君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me。 やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから You'd be so nice to come home to、これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ、そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね。だからこれも結婚願望よね。

そんな歌。だからまあ、この2曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェル、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

Thou swell。 これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。 2K ですかね。 2K のアパートでも、まあこれはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でもあの新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、 I'll buy that dream。 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まって、ロマンスがあって、結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。江ノ健さんだったかな。さすがにその時代になると美香は知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、 私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね、Jill and Me 入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作はあの医師であるお医者様なんですね、草壁陽で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあこれはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な木を照らった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。廃養神

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love、私大橋美香のボーカル、そして、2人でお茶をという、ね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。 T42 サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。よくハモるのね。この二人、やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルージー、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、まあ、ちょっと、冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁がハネムーンに行く。お婿さんは緊張して。

0: ね、みんなお米を投げて祝福する。でも1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから making whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しちゃうと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しくいきましょう。美しくって変だけど こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living

エラパス、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメル・トーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。 Folks who live on the hill、 いつかあの丘の上に家を建てようよ、丘の上の夫婦と呼ばれて子供たちが巣立ったらここに座って同じ景色を眺めようよね。わー、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。 Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもあるよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもあるよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything Goes、エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram など覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
2: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz

0: again. I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya.
1: Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it.
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 一子相伝。
4: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を堅くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら、次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
5: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
6: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
7: You are listening to FM Utopia.
8: Girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture black saying, oh yeah.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来を作ろう。創価学会
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は午前11時1分を回りました。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由です。ゴールデンウィーク中日ですね。今日は緑の日です。皆さんの中にはこの5、6日間お休みなんだけれども、何の日で休みなんだっけかななんてね、考えてしまうという人もいらっしゃるのではないでしょうか。昨日は憲法記念日、今日は緑の日、そして明日は子どもの日で、6日は振り替え休日ということになっているんですが、まあ、4月29日昭和の日ですが、これがね、以前は緑の日で、そこら辺をまだね、混同してるという方もいらっしゃるかもしれませんよね。緑、若葉、青葉の美しい季節です。この緑というのは目にもいいですし、また心もすっきりさせてくれますよね。なんだかこう気分が優れないなという時に、森林浴、緑を見てるだけでなんだかすっきりしたわということ、皆さんありませんか？この緑にはですね、心を癒す、そんな効果もあるということなんです。まあ、今日はですね、あいにくのお天気、雨が降ったり止んだりしておりますが、まあ、花粉のシーズンも終わりに近づいてきましたのでね、ほぼ終わりましたので、まあ、こんなね、お天気のいい日は明日からお天気良くなるということですけれどもね、まあ、緑を見ながら山へと行きたいところですが、やっぱり熊が心配ですよね。今わらび取りのシーズンではあるんですが、熊が怖くてなかなか取りに行けないわという方も多いのではないでしょうか。今日はですね、小勝地域

振興局から月のマグマに関するお知らせをお届けいたしましょう。現在秋田県内全域に月のマグマ出没警報が発令されています。今年はですね、熊の目撃件数が例年を大

いたんです。で最近は集落周辺でも目撃が相次いでいるんです。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。とにかく音を出すということですね。また車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみ、空き缶など食品に関するごみや米ぬか、家畜の飼料、機械油など熊を引き寄せる原因となってしまいます。絶対に屋外には放置しないでください。また家の周りや農地周辺の藪を刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。続いて入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入るときは熊と遭遇しないように細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出して人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避けて、できるだけ複数で入山するようにしましょう。特にね、わらび取り山菜採りの時は誰にも知られたくないから一人だという方いらっしゃるかもしれませんが、やっぱり命が大切ですので、複数でお友達と一緒に、仲間と一緒に入山するよう心がけてくださいね。クマを寄せつけないようにゴミは必ず持ち帰ってください。そして目撃情報の共有についてです。市街地付近でクマを目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくるクマ、そういったクマと遭遇した場合はですね、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト美の国アキットネットですね、また情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いいたします。はい、今日は緑の日、みんなで山へ出かけようと言いたいところなんですがね、えやっぱり熊にはい、ねえ用心しながら、できるだけね、やっぱり一人では行かないように、まあ複数でも危ないといえば危ないので、細心の注意を払ってちゃんと防備をしてですね、持つものは持って、はい、音を出しながら歩いてくださいね。さあそれではですね、今日のプログラムご紹介してまいりましょう。この後11時30分台は旅人さんのつれづれ日記のコーナーです。メキシコ旅行から無事帰ってきた旅人さん、旅のご感想、また5月にはですね、今月はイベントなども企画しているようですので、そんな話をお伺いいたします。12時台は姿勢だより、そして12時30分台、いつもはアキラの電ポップスのコーナーなんですが、今日は杉山アキラさんお休みです。元気はつらつヘルシーライフのコーナーをお送りいたします。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。今日は緑の日ということで、この歌からスタート。松任谷由実の歌で緑の街に舞い降りて。

今日最初のナンバー緑の街に舞い降りて、まあ、歌詞からね皆さんもお分かりになったと思うんですが、これはですね岩手県盛岡を旅行した時の経験を歌にしたということなんです。まあ、飛行機で花巻空港に着陸するということですが、

これはですね、まだ東北新幹線がなかった頃の歌なんですね。ですからまずは花巻空港に着陸する、そして旅が始まるわけなんですね。この5月の爽やかな空気を感じさせる曲です。キラキラして眩しい、そんなね印象の曲ですよね。やっぱりね、東北人にとっては寒い冬から解放されて待ちに待った春という気分ですよね。特に5月、いい季節です。緑の街に舞い降りてお届けいたしました。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは外境です。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところもありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。湯沢のピンポイント予報を見てみましょう。湯沢もですね、現在雨は止んでおりますが、午後からは傘マーク続きます、並んでおります。ただ気温はですね、最低気温が8度、最高気温は17度となっております。強風なだれ注意報が出ておりますのでお気をつけください。明日はですね、湯沢はいいお天気、ゴールデンウィーク後半はいいお天気が続くようですよ。もう朝6時から晴れマークが並んでおります。明日の最低気温8度、最高気温は19度です。花粉情報、今日明日いずれも少ない。花粉のシーズンもほぼ終わりましたね。熱中症情報ですが、今日明日いずれもほぼ安全ですが、喉が渇く前に水分補給心がけてください。あさってからの週間予報です。先ほども言いましたように、後半もうここ1週間晴れマークが続くんですが、5月8日の金曜日だけ傘マークが出ております。曇り一時雨となっておりますね、はい、あとはねずっと晴れマーク、6日水曜日晴れ、あと金曜日以外は晴れ時々曇りとなっております。気温も結構高いですよ。6日水曓日は24度、最低気温が6度ですので、気温差が18度もあります。次の日もですね、最低気温は7度で最高気温は25度ですので、気温差18度、これはちょっとね、体に応えるわという方いらっしゃるかもしれません。どうぞ体調を崩さないようにお気をつけくださいね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

0: His personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: それでは宇部町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用は75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円です。14畳から16畳用は117,000円。パナソニック冷暖エアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用は79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳用は122,800円です。寒冷地エアコン、パナソニック寒冷地エアコンですね、6畳から8畳用通常286,000円のところ143,000円、8畳から10畳用319,000円のところ160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円と半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用341,000円のところを145,000円、8畳から10畳用374,000円のところを165,000円、10畳から12畳用407,000円のところ185,000円、14畳から16畳用495,000円のところ227,000円と半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは 0183-62-3140 野口電化までお願いいたします。宇部町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

それではここで朗読劇西部劇のお知らせです。まあ、西部劇というとアメリカの西部劇を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、これはですね、声に舞う劇で西部劇なんです。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという題の西部劇。この公演が6月28日湯沢市の湯沢文化会館大ホールで開かれます。この作品は保坂勇気の小説が原作でして、泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じます。星野真里が息子の妻役、アメク美智子が母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏。午後2時30分開演です。全席指定、前売りは8000円、当日は8500円です。チケットは湯沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケットなどで販売しております。問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 までお願いいたします。西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。どうぞお誘い合わせの上ご来場ください。

0: グリーングリーン、明るいメロディーラインなんですが、深い意味が込められている曲ですよね。で、今日は高瀬真理子の歌声でお届けいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、旅人さんのつれづれ日記のコーナーをお届けいたします。
1: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
2: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
3: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
4: パソコンが変になっちゃった。
5: それはウイルスに感染したんだよ。
4: どうしよう、何もしてないのに。
6: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
7: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性が

0: 能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.

0: 湯沢駅前参道と FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。ここからは旅人さんのつれづれ日記のコーナーをお送りしてまいりましょう。スタジオには気分はいつも旅人さんをお迎えしております。ようこそ。
1: はい、ご無沙汰です。
0: お久しぶりです。はい、今日はメキシコ旅行話が中心になるんでしょうか。
1: そうですね、
0: メキシコへ行ってきますというところでね、前回は
1: 来ました。
0: はい、ご無事で何よりでしたね、はい、
1: そうですね、クマに襲われることもなく、
0: はい、あ、メキシコもやっぱりクマいるんですか
1: さあ、わかりません。
0: はい、もうこちらは大変ですよ、
1: ネタが日本と被ってるという、
0: はい、
1: メキシコそんな騒ぎありもちろんありませんよ、はい
0: はい、どうでしたかメキシコ旅行は。
1: それは、なかなか楽しいというか、勉強になったというか、刺激的というか、非日常が1ヶ月続いたんですからね、
0: はい、何かハプニングはありました？
1: ハプニング、
0: ええ、
1: まあパスポートをなくしたぐらいですかね。
0: それは大ハプニングでしたね。
1: 結果そういうことですね、
0: なんかそれだけはなくさない方がいいって言っていたような気がするんですけど
1: それはそうですよ、
0: はい、
1: もちろんなくさないに越したことはないんですよ、でも私ちゃんと準備はしてきましたからね。
0: あ、なくした時のために、
1: はい、
0: そうです
1: か。ただ足りなかったのは、写真でも向こうで撮れるからね、まあ結果あのコピーをちゃんとこの日記帳に貼っていったのは正解でしたね、そういうこともあるかと思ってコピーを貼ってノート、これはなくさなかった、取られなかったので、はい、ということでしょうかね。
0: パスポートをコピーして貼っていったということですね。
1: そうです、そ
0: う
1: です、
0: うんうん、
1: それからガイドブックの日本大使館のところにはしっかりマークを入れて、すぐ連絡ができるようにしていったし、
0: もうなくしてもいいように準備を整えて、
1: 予感がしてたんですかね。
0: そうかもしれないですね。
1: 旅のトラブルと安全対策、パスポートをなくしたらなんてちゃんとこうマークして、
0: はい、
1: 蛍光ペンで日本大使館のところに印して、しかもコピーまでしてってたっていうのは、
0: これはなんか予感がしてたんですね。
1: 予感がしてたんですかね。
0: 胸騒ぎというか、もしかしたらという
1: 一回なくしてみたかったとかっていう、そういう深層心理もあったのかもしれませんね。
0: これも経験だなんてね。
1: そうそうそう、それは本当におかげで、日本大使館に5回は行ったかな。
0: パスポートをなくしたということでですか。
1: その後の手続きいろいろあるから、
0: はい
1: はい、まず聞きに行って
0: うんうん、
1: それから手続きこういうの必要ですよって、写真はここで撮れますよとかね、はい、教えてもらって、それでそれを届けに行って、
0: はい、
1: とか。
0: じゃあもうパスポートをなくしたら旅人さんに聞けっていうぐらい熟知、
1: あのね、最新情報を私持ってます。
0: 最新情報、
1: はい、
0: はい、
1: このガイドブックにない、
0: 「
1: 地球の歩き方2026から27」っていうメキシコ最新版に書かれていない情報、
0: 書かれていない情報もある。
1: 私はこの旅の経験で、はい、情報

0: 押し入れてそれに応じてやってきました。
1: そうですか。そうすると
0: ね、まあ、大したことじゃないんですけど、
1: ね、旅に出かける前にまず旅人さんにそれを聞いてから出かけた方がいいということですか。
0: いや、私に聞かなくたって、あの大使館に問い合わせするなりすれ、
1: は
0: い、あと
1: 外、まあ、ね、
0: どうかな、地球の歩き方のスタッフまだ知らないかもしれないな、
1: ね、そか
0: 何かが変わった、何かがあってね、一点変わったんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: それはどんなこと、今説明して分かることでしょうか。
0: 分かります、分かります、はい、ね、発給手続き、改めて発給手続きをするためにはこう書いてあるんですけど、このガイドブックと違うところはですね、はい、帰国のための渡航書、それでね、ここが違うんです。戸籍謄本、
1: うんうん、
0: 書類ね、戸籍謄本を日本からわざわざ送ってもらう必要があったんですよ前、今は、
1: はい、
0: なんて言ったかな、なんとか番号、今は各、
1: うん、
0: 各人のその戸籍謄本に記号番号が振られてるんですって、
1: はい、
0: 全国民、
1: うんうん、はい、
0: でその記号番号を、教えてもらえば、その番号が分かれば、うん、
1: はい、
0: 送ってもらわなくても結構こうですっていうことになって、だから1週間そのとなんだ戸籍謄本か、日本で発行してもらって、それを送ってもらって、それから大使館に届けるっていう手間がなくなったということが、それだけですけどね、それ大きいんですよ。
1: そうですね、郵送すると随分時間かかるでしょうしね。
0: そう、あとはどこに送ってもらうかっていう、移動できないとかね、誰か友達でもいればとか、ホテルずっと同じところに泊まってればとか、ないと、大使館にここに送っちゃダメですかって聞いたら、そういうのは受け付けておりませんと断られちゃいました。どうせここに持ってくるんだからいいでしょって
1: 言いました、
0: 思って聞いたんですけどね、言いませんけど聞いたんです、
1: はい、
0: ここに持ってくるんだからねなんて、書類ね、ここで使うんだから、
1: はい、
0: でね、よう受け付けてくれなかった。
1: はあ、なかなか厳しいですね。
0: 厳しいというかね、
1: うんうん、
0: で役所仕事って本当に本当にね、融通きかないねと改めて思った次第
1: 心の中で思ったわけですね。
0: そうです、
1: 口には出さなくとも、
0: 出しませんでしたけどね、
1: はい、
0: それがあの一大事というか、
1: うんうん、
0: はい、あとは、まあ、順調でしたね。
1: でもこれね、長期間の旅だったからそんなに支障なかったでしょうけれども、短期間の旅だったり、旅の終わりでなくしちゃったりするとまたね、帰国が伸びたりして大変でしたよね。
0: 延期しなきゃいけなくなっちゃいますよ、発給なり、改めてパスポートを取るか、または、私はこれやったんですけど、あの帰国のための渡航書っていうのがあるんですね、
1: うんうん、
0: あのたった1週間とか10日しか有効でない、でも戻って、その帰国のためのだから、
1: はい、
0: そのためだけの渡航書を出してもらいました。それで改めてまた日本でパスポートを取ろうと思って、でも結果ですよ、結果は、
1: はい、
0: 向こうでパスポート取っといた方が良かったなっていう。私3日目ぐらいにもう紛失盗難とにかく手元になくなったので、それからもう3週間以上あったからね、結果ですよ、
1: はい、
0: 結果そのパスポートを再発行してた方が後々便利だったっていうこともありました。はい、
1: まあ、結果ですけれどもね、はい、まあ、でもなくすならやっぱり早いうちですね。
0: ね、
1: なくさないにこうしたことはありませんけれども。
0: それは、ただ、だから1週間の旅とかだったら、
1: はい、
0: まあ、全然間に合わないから、結局、いずれあれですよ、伸ばさないといけないことになるから、一番の問題はね、
1: はい、
0: 航空券なんですね。
1: そうでしょう。 特に安いお得な切符で行ってる方はね、うん、

0: のね、
1: うん、
0: 融通きかない切符だから安い分、うん、だから変更きかないから、
1: うん、
0: あらそれもうどうしようもなくなるんですね。キャンセルって言ったってとにかく何も戻ってこないから、
1: はい、
0: もう無効になるっていうことで、はい、新たに買わなきゃいけないです、
1: はい、
0: そのね新たに買うのが、なかなか安くないんですよ。
1: それはそうでしょう
0: 往復より高かったです
1: ね、
0: 往復切符買って行ったんだけど、
1: はい、
0: フィックスって言ってもう決まってるのね、
1: うん、
0: あの諸事情って航空会社の事情以外では、
1: はい、
0: あの変更できないっていうことで、
1: はい、
0: そういう切符で往復買って行きはよいよいだったんだけど、帰りは使えなくなったので、
1: うん、
0: その往復航空券より高い片道切符を買って、
1: うん、
0: でも良かったのはね、行きはエアカナダだったんですけど、
1: はい、
0: 帰りは全日空でね、直行便で帰ってきて、でそれもそれで良かったんですよ。経験上
1: ね、
0: 経験上、
1: あでも随分お金がね予算よりオーバーしちゃったということですね。
0: そうですそうです、
1: そうかそうか、
0: 通帳からね、
1: うん、
0: 減ったんです。
1: 減るでしょう
0: , 笑い、まあ、ね、残念ではありますが、
1: ま
0: あ、入院したんでもないし、
1: まあね、
0: 病気でもないし怪我でもないし、
1: そう、まあ、ご無事で命ね、
0: 強盗にあったわけでもないし、
1: まあ、があれば
0: もっと悪いことを考えれば、
1: そうですそうです、
0: これあのね、これはなかなかもらえませんよ。これ
1: 何ですか。
0: 原田様、
1: はい、
0: スチュワーデスっていうフライトアテンダントですか、
1: はい、
0: 今はね、
1: はい、
0: から、
1: は
0: 帰り私特別にハガキもらいましたよ。
1: お
0: ほらほら読んでくださいよ。これ
1: 読む、私が読むんですか。
0: はいはいはい父はフライトアテンダントになったつもりで、裏もありますけど、
1: これは何、あの旅人さん宛ての。
0: そうですよ。
1: ほー、何かいいことしてきたんですか。
0: いや質問してきただけです。
1: 質問した、はい、
0: 質問した
1: ら、ではフライトアテンダントになりきって本日はご登場ありがとうございました。20代に行かれた以来のメキシコはどうでしたか。きっと新たな発見がたくさんあったと思います。スペイン語の勉強のために行かれたと伺い、語学はやはり継続が大事だなと思いました。原田様を見習って私も語学勉強を頑張ります。14時間15分の長いフライトお疲れ様でした。気をつけてお帰りください。2026年4月23日はい、裏も読むんですか。
0: 裏はね、また後でいいですけど、
1: また後にしましょうか。
0: あのわざわざ書いてくれたんですよ、
1: はい、おさすがね、
0: さすがですね、
1: 研修の行き届いてる、はい、
0: やっぱり人格を認められたのかなと
1: あ、さすがっていうのは自分のことをさすがだと思ってるんですね。
0: そうですそうです。
1: 私はこのフライトアテンダントの方さすがだなと思いましたよ猫のきめや細やかな心配り、
0: はい
1: はい、
0: それを引き出したのは私ですからね。
1: 引き出した、そういうことですね、
0: はい、
1: はあ、まあ、どちらもさすがということで、
0: 長いフライトなのでね、
1: はい、
0: あいまいま後ろの方に行って、体を動かしたり足踏みしたりというか、
1: はい、
0: で質問したりしてね、
1: お
0: おどうなってるんでしょうねなんて思って気になってることを質問したんですね、
1: はい、
0: それでまあ別な話にもなって、
1: はい、
0: あのアテンドさんたちも暇になる時間があるんですよ。忙しい時間と、もうだいたい終わりで、あとは日本上空無事待つだけみたいなね、
1: はい、
0: 時間があるんで、その時でしたけどね。
1: はあ、
0: でも帰りにそれ渡されてびっくりしっていうか、
1: は
0: あ、私だって初めてですねそんなのね、はいはい、
1: そうですか、うん、それはそれは、
0: はい、貴重な証拠、はい、証拠品ですけど、
1: そうですね、
0: ポストカード、はい
1: はい、
0: だからいやまた全日空乗らなきゃなとかって、
1: これはやっぱりアナ全日空に乗った価値ありですね。
0: そうです ね、あの他のエアカナダとの違いとかね、もうお分かりも、やっぱ日本の 航空会社の方が食事、ええ、まあ値段も違うって言えばそうだからだけど、
1: はい、
0: あのきめ細やかですね。
1: ああ、そうですね、なかなかこういうことできませんよね。
0: ああ、多分ね、ええ、あの他のことでもあの、
1: うん、
0: 食器類でもね、
1: はい、
0: あのしっかりしてましたね、
1: ええ、
0: 全日空の方がエアーカナダよりも、
1: ええ、旅人さん、あと残り10分しかなくなりました。
0: メキシコの話、
1: もうほとんどこのパスポート紛失事件のことで終わりそうですよ
0: まあまた来月ということもあるからね
1: 、はい、今日はもっと大切なことを皆さんにお伝えしたいんじゃないんですか。5月17日も近づいてますし。
0: あ、それ大事ですね。
1: 大事だと思いますけど、
0: メキシコよりもね、はい、
1: ええ、
0: メキシコはまあ、ね、ええ、終わったことで、
1: そうそう
0: そうそうそうそう、うん、10分しかないって言ったってね、
1: はい、あの
0: ただいま手元に「うごミュージックライブアットミリオン」開催っていう、はい、ものがありましてね、
1: はい、
0: 5月17日、
1: うん、
0: ミリオンといえばうご町の文化会館的なもんですか。
1: もうそうですね、300名入りますしね、
0: し、うん、
1: はい、
0: そういう会場で、
1: ええ、
0: なんと 1,2,3,4 音楽演奏発表ですね、合唱もあるし、
1: はい、
0: ギター弾き語りもあるし、
1: はい、
0: 他もあって盛りだくさん4組特別出演、入場出演で、あの西門山踊りもちょっと披露してくれるっていう、う
1: ん、はい、
0: こともありますけれど、
1: ええ、
0: 一番は無料っていうことですかね
1: それが一番ですか
0: 無料なかなかあるようでない、はい、こんだけの人たちが集まって、
1: ええ、
0: 無料でやるっていうのは、
1: うん、
0: やっぱ主催者の私が、あの、
1: ええ、
0: 航空券紛失じゃなくて無効になって出費が多い中、
1: うん、
0: これ前に決めてたことですからね、それよりはだいぶあの、
1: はい、
0: 額は少ない、だいぶでもないな、
1: うん、
0: はい、2桁はかかりますからね、
1: はい、
0: それで、
1: ええ、
0: あの私が一番好きなのは、
1: はい、
0: フォルクローレ系なので、
1: うんうん、
0: あのベル・ビエントスさんでね、
1: はい、
0: 代表山平さん、アルマンド山平さんかがやっているんですが、
1: はい、
0: そこがメインで、他のグループはアバダスさん、柴さん個人ですけどね、あと湯沢混声合唱団 YMC はまず30分ぐらいずつ、はい、で90分ぐらいですね、
1: はい、
0: あと休憩挟んで後半ベルビエントさん約1時間というふうに考えていますが、うん、合わせると休憩時間とあとは幕準備とかを入れると約3時間ということになりますね、
1: はい、
0: それで最後にはあの出演者なるべく全員集合で、あの何か
1: 演奏すると
0: 歌う、うん、
1: うん、
0: と言っておりました、
1: はい、
0: この前打ち合わせやったんですけど、
1: ええ、
0: はい、5月17日です。皆さん午後、5月17日午後、
1: はい、
0: はい、300人も入る会場ですので、
1: そうですね、
0: お誘い合わせの上、
1: はい、
0: 無料に負けて来てください
1: そうそう、だってあの4組ともね、やっぱり素晴らしい力の持ち主で、
0: ふむ、
1: はい、柴さんもね、もうプロとして活躍してる人です、は
0: い、私いろいろね、失礼なこと言ったしてるかもしれませんけど、
1: はい、
0: まあ、正直なところそういうことなので楽しみです。
1: 楽しみです、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、なんだ、パスポートなくした話と、17日
1: の話ね、
0: の、
1: はい、
0: あの宣伝といいますか、
1: はい、
0: 紹介で、
1: はい、
0: ほぼ終わりです
1: か。開演は午後1時ということでしたよね。
0: そうです、開演、はい。

0: 前1時。うん、CD 買ってきたんです、メキシコからね。
1: はい、
0: サルサ。
1: サルサ。
0: メキシコの音楽というと、うん、いろいろあるんですが、
1: はい、
0: その中でも、サルサは外せない、まあ人によるでしょうけどね。
1: うんうん、
0: マリアッチ。マリアッチ有名ですね、マリアッチ。
1: マリアッチ。
0: あとはね、ハローチョ、マリンバ、ノルテーニョ、バンダ、トリオなど分野が、
1: ほう、
0: あの日本で言うと何でしょうか、あ違うな、演歌、ポップ、そういうのともまた違う。これ全部ね、うん、地域が違う、
1: うん、
0: 発祥の地が違ってて、メキシコって日本の5倍もでかいから、あちこちね、地方が独立してるような雰囲気もあり、そこでできた音楽っていうのが今言ったこう6つもあるんですね。他にもあるらしいですけど、民族音楽とは違うんですよね。あのメキシコは随分とスペインとフランスの影響を受けていて、そっちの影響を受けた音楽なんで、
1: はい、
0: あの私が好きなペルーアンデス地方の民族音楽とは全く違います、
1: はい
0: はい、あとはキューバのとかコロンビアの音楽の影響も受けてるんで、
1: ええ、
0: だからサルサ CD
1: まずは聞いてもらいましょう。
0: あの
1: まずはと言ってもあと残り3分ですので、
0: じゃあ聞きながらお別れ、
1: はい
0: はいはい、また
1: 曲名は
0: ないです。サルサのメドレー、
1: はい、
0: じゃあ終わるまで、
1: はい、
0: サルサメドレーです。
1: はい、さあなるかな。
2: Ladies and gentlemen, welcome

0: 旅人さん、リスナープレゼントを用意してきてくれたって本当ですか？
1: 本当ですよ、ほら、
0: はい、
1: あ、メキシコのコイン、
0: なんかカチャカチャ言ってる、
1: メキシコのコイン、はい、これね、ええ、金運が上がる、アップするって私がそういう風に、
0: はい、
1: 勝手に言ってるんですけど、
0: 金アップのコインですね。
1: 綺麗でしょ、
0: はい、
1: 日本にないこのコインね。
0: あ、 FM ユートピアに取りに来てくださる方にプレゼントということで、
1: そうですね、金色、よろしいでしょうか。金色ですよ、まあ3名様ぐらいですかね、
0: はい、3名様ね、
1: 3名様ぐらい、はい、もっとあるけど、
0: まあ、はい、
1: もしよかったらね、
0: これ
1: 小銭入れに入れとくと、
0: はい、
1: 金運アップ間違いなしと、私がパスポートをなくした私が言ってますけど、
0: はい、
1: 無事帰ってくるから、まあ、健康安全が運が良くなるかもね。
0: ちょっといい加減なところもありますがではまた来月、
1: はい、
0: もしかしたら来週も
1: メキシコの話
0: PR に来てくれるかもしれませんね、この感じだとね。
1: はい、はい、金アップ、
0: また次回までありがとうございました。
1: はい、またね、はい。
2: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、

0: 夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
0: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

時刻は12時1分を回りました。改めまして皆さんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。冒頭で今日5月4日は緑の日ですよとお伝えいたしましたが、今日はですねスターウォーズの日でもあるんですね。これはですね毎年5月4日に行われるジョージ・ルーカス作のスター・ウォーズ、そしてメディアフランチャイズを祝う非公式の記念日ということなんです。1977年の映画公開以来、メディアやファンたちの間で草の根的に急速に広まっていったんですね。この5月4日はシリーズで有名なフレーズ、フォースとともにあらんことを、メイザフォース、このメイザフォースの箇所が5月4日の英語読みメイザフォースと似ている、そういったことでですねスターウォーズの日になったということなんです。この記念日はルーカスフィルム公認の日ではなかったものの、世界中の多くのファンが5月4日をスターウォーズの日として祝福するようになっていったんです。まあ、こういった記念日の広がりを受けまして、今ではルーカスフィルムや親会社のディズニーももうスターウォーズの日を毎年恒例の記念日として認知するようになったということなんですね。さあそれではね、一曲お届けいたしましょう。ストーウォーズの日、スターウォーズの日ということで、メインテーマお聴きください。

ではここで株式会社石川モータースからのお知らせです。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータース。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中にこのような方はいらっしゃいませんか。下取り査定したけど思ったより買取価格が安いな、中古車だから仕方がないのかしらと諦めている方、そんな方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種年式にかかわらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定時販売士のいる店、株式会社石川モータース。電話番号は 0183-73-8118 番です。

続いて川スラ運送株式会社からのお知らせです。黄色のトラックでおなじみ川スラ運送では、事業拡大のため一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っています。今後ますます社会から必要とされる仕事です。物流を通じてお客様の笑顔の連鎖を創造するやりがいのあるお仕事です。川スラ運送は長距離、中距離、地元中心など、あなたの希望する働き方ができる職場です。未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。もちろん経験者も大歓迎。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？まずはご相談ください。お問い合わせの電話番号は 0183-42-2171 川連運送までお願いいたします。

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。5月9日土曜日の

午前10時30分から11時まで湯沢図書館で開催します。予約は不要、参加は無料です。泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りするのも自由です。どうぞ気軽にお越しください。赤ちゃんお話し会のお知らせでした。続いて音楽の街湯沢、5月の月一コンサート開催のお知らせです。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート若葉のコンサートを開催します。一部はツインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。二部は七里による演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢、5月の月一コンサート開催のお知らせでした。

続いて生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から3時30分まで、場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日金曜日まで、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。

続いてチャレンジウォーキングインスプリング、参加者募集のお知らせです。体を動かす爽快感とともに、今まで気づかなかった湯沢の魅力に出会えるかもしれませんよ。動きやすい服装でご参加ください。開催日時は5月23日土曜日午前9時30分から正午までです。 A コースはロングウォーク、 B コースは街中散策コースです。発着地点は

市役所本庁舎前です。持ち物は飲み物、タオル。5月19日まで電話またはメールでお申し込みください。氏名、住所、連絡先、希望コースをお知らせください。お問い合わせは障害学習課スポーツ振興班 55-8286 番です。チャレンジウォーキング開催のお知らせでした。

続いてマイナンバーカード休日特設窓口開設のお知らせです。開設日時は5月30日土曜日午前9時から正午まで、場所は市役所本庁舎1階市民ロビーです。お問い合わせは市民課住民班 73-2116 へお願いいたします。以上、市政だより湯沢市からのお知らせでした。それでは一曲お届けしましょう。今日は緑の日ということで、緑グリーンをテーマにした曲の数々をお届けしてまいりました。 TOKIO の歌でグリーン。

0: 東京の歌でグリーンをお送りいたしました。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、お電話お待ちしております。
2: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
3: You are listening to FM Utopia.

さてメールが届きました。ラジオネーム栃木の麻婆さんからのメールです。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークも後半となりましたでしょうか。こちら栃木はびっくりの夏日となってます。もう少しで真夏日になってしまいそうです。あーまだね5月の初めなのに夏日ですか。そう秋田もですね例年より暖かい日が続いております。でも朝晩はねまだ寒くて一桁台なんですよ。ですからね気温差が激しくてやっぱりね年を重ねている人にとってはちょっとこの気温差大変だわという方はもう多いのではないでしょうかね。

そんな気象化ということもあってなのでしょうか。1日の土曜日の朝方に突風が我が地域を襲いましてね、あら、我が家の欅が倒れてしまい、剣道を塞いでしまったという騒動が発生してしまいました。ご近所さんのご協力でなんとか難を解除していただきました。ほんと助かりました。ありがたかったです、ということです。いやー、欅が倒れるほどの突風でもね、秋田でもそういうことがあったんです。先月だったでしょうか。結構ね、木が倒れたりして風の強い日があったんですよね。今やっぱりもう暑かったり風が強かったり大雨が降ったり異常気象がね続くというか、年に何回かありますので、本当にね気をつけなければいけませんよね。でもね、そういったご近所さんの温かい協力っていうのは本当にこういった時ありがたいですよね。さて、今日の北海道は雪の予報も出ているようなので何事もなければと願っております。秋田は快晴ですかね、と。はい、今空は雲がいっぱい、まあ灰色の雲があるんですが、ちょっとね日が差し込んできまして、ただ予報は午後からは雨の予報なんです。今日は一日雨模様ということなんですが、明日からねいいお天気が続くんですよ。確か金曜日は雨で、それ以外はお天気だったような、はい、先ほどね天気予報をお伝えしたんですが、ずっと晴れマークが続きます。気温も最高気温は20度以上ですしね、汗ばむようなお天気続いていますね。なんかね、雪が北海道で降るというのも、これも異常気象ですよね、5月なのにね。はい、本当に何事もないようにもう祈るしかないですね。今日は緑の日ということでしたので、リクエストかかるようでしたら天地真理さんの若葉のささやきをお願いいたします。承知いたしました。この頃の真理ちゃん可愛らしかったですよね、というと失礼ですが、もう全盛期の頃の真理ちゃんのヒット曲ですからね。はい、今はどうしてらっしゃるんでしょうね。天地真理の歌で若葉のささやき、ご用意できました。どうぞお聴きください。

ラジオネーム栃木のマーボーさんからのリクエストで、天地真理の歌若葉のささやきお届けいたしました。いやー、真理ちゃんの歌を聞くとまたね、モノマネ魂がこう騒ぎ出して、ついつい真似して歌いたくなる原田なんですけれどもね。若葉のささやき、リクエストありがとうございました。またリクエストメッセージお寄せくださいね。お待ちしております。この後は元気はつらつヘルシーライフのコーナーお届けいたします。

0: 元気はつらつヘルシーライフのコーナーです。今週も株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の島本康さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速なのですが、今日はどういった話題でしょうか。
1: はい、昨今、食べ物の選び方というのが、結構ですね、いろんなところで報じられておりまして、もちろんなんか添加、添加物を使っている、使っていないとか、そういったこともあるんですけれども、その選ぶ基準といいますか、であったり、あとは選ぶマークとか、そういったところをぜひ一つでも多く知っていただいていると、食べ物の選び方、賢い選び方ですね、なんかにつながるのかなと思いまして、今回はその中でも特に、食べ物そのものの作物ですね、の選び方ということでいくつかご紹介できたらと思います。
0: はい、私もですね、自然栽培のグループの一員として活動しておりまして、やっぱり無農薬とか無化学肥料、有機栽培、オーガニックっていう、そういったこだわりがあるんです、ただこの無農薬っていうのはあんまり表示的には見ないですよね。
1: はい、そうなんですよ。
0: これはどうしてなんでしょう。
1: 実は今無農薬という表示は、そもそも使っちゃいけないってなっておりまして、これがですね、無農薬というと、あとは減農薬とかもそうですね、どこまで厳格なのかというのがわからないっていう、誤解表示を招くというふうな解釈を今されてまして、そこで農林水産省が、作物の販売にあたりまして、そういった、農薬を抑えているものとか農薬を使用していないものを特別栽培農作物と呼ぶんですが、それに関わる表示ガイドラインというのを出しておりまして、で今は、無農薬という表記はできず、栽培期間中、農薬不使用、そういった表記に変わっております。
0: 無農薬とは表示できなくても、
1: それと同じ同義ですね、の表示自体は許されてまして、それが今紹介した栽培期間中、農薬不使用、あと農薬が前に来ていることもあります。
0: 農薬不使用、栽培期間中ですか？
1: 農薬ってきて、栽培期間中不使用、
0: やっぱりこの栽培期間中っていうのは必要なんですね。
1: そうです、そうです。その栽培している期間内に農薬を一切使用しておりませんよ、もしくは減農薬ですよとか、あとはその減農薬というのも明確に何と比較して減農なのかっていうのも表記しないと今いけなくなってますので、
0: なかなか表記が難しくなってきてるということですね。
1: それぞれ畑で家庭菜園で作られてて、家庭菜園の方なんて大体それこそ無農薬だと思うんですよ。それ交換するとこに農薬使ってないからって渡していただくとかは問題ないんでしょうけれども、販売してお金をいただくってなった場合には、いろいろと国の基準があり、そこをどうしてもクリアしていかないといけないっていうので、さっきおっしゃったように無農薬って最近見ないわねっていうのは、無農薬が売られなくなった、売れなくなったってわけじゃなく、表示の仕方が、農林水産省のガイドラインによって変わってますよっていう、
0: 栽培期間中農薬不使用だったら使っていいということなんですね。
1: 農薬使ってないものを選ぶのであれば、そういった表記、それに近い表記をされているものをお選びいただくっていうことが今は、情報として知っておくところになりますね。
0: また最近ですね、オーガニック給食が広がってきているんですが、このオーガニック、有機栽培、自然栽培とそれぞれやっぱり定義があるんでしょうね。
1: ここで有機栽培、オーガニックについてちょっと触れたいんですけれども、まず有機栽培とオーガニックって基本的には同じなんですよ。言葉が違うだけであって、なので有機栽培として表記したいときも、オーガニックとして表記したいときも、基本的には基準は一緒なんです。その基準もまた、農林水産省が定義しておりまして、大きく分けると3つございます。それが、科学的に合成、作られた肥料や農薬を使用していないということ。いわゆる自然物からできた肥料ですね。 あとは遺伝子組み換え技術を利用していないということ、
0: はい、
1: あとは農業形成、生産に由来する環境への負担をできるだけ軽減しているということ、ちょっとここ曖昧ではあるんですけれども、
0: そうですね、できるだけ軽減っていうあたりがですね、どこまでができるだけ軽減なのかっていう曖昧さはありますね。
1: はい、一応この3つの規定を満たしていると、有機栽培もしくはオーガニックという表記をしていいですよというふうに今はなっておりまして、
0: はあ、そうですか、まあ、有機栽培でも、まあ、自然の農薬だったらいいということですか、科学的に合成されていなければ。
1: そうです、そうです、そうです。
0: はは、
1: 例えば何でしょうかね、虫除けとしてよく木作物とか使われると思うんですけれども、はい、ああいったものは多分自然の農薬に近いような、自然発酵で作られているけれども虫除けとして使われるようなもの。
0: そういうのは、まあ、オーガニック、有機栽培に入るということですね。
1: はい、なんでここで知っておいていただきたいのが、有機栽培イコール農薬を使っていないというわけではないということですね。
0: 科学的に合成された農薬は使用していないけれども、
1: そうです、
0: 木作とかそういった自然の農薬、農業の薬は使用しているかもしれないということですね。
1: はい、添加物とちょっと似てるかなと思います。例えば、お塩を添加物として使っていたとします。でもお塩って自然のものなので、
0: はい、
1: まあ、添加物として扱われていたとしても、あまり害がありそうではないじゃないですか、まあ、そういったものも農業の世界では同じように、はい、まあ、扱われていますよっていう、自然のものだけで作られましたよってものですね、
0: はい、
1: それが有機栽培でありオーガニックであり、ということでございます。
0: あと気になるのが JAS マークがあるものとないものありますよね、
1: はい、
0: これはどういったことなんでしょう。
1: これも JAS マークは、
0: はい、
1: まあ、大体こういったことで農林水産省が定めているんですけれども、農林水産省が定める基準をクリアしたマークというふうになっておりまして、
0: はい、
1: 一定の、品質の安全性を保証するもの、ここもですね、明確な基準というのがなかなか実は出てきておりませんでして、
0: はい、
1: 一定の安全性を示すんですけれども、前2つ農薬不使用であったり、有機栽培オーガニックのよう なんか農薬を使っていないというか、原農薬しているとか有機栽培を謳うものではないんですよ。

0: くまで国の定める基準で、それ基準以上ですね、の、まあ、衛生環境等々で、ね、生産されています、作られているものですよっていうものでして、
1: はい、
0: だからこれをいいものと捉えるか悪いものと捉えるかはちょっと難しいんですよ。
1: 難しい。
0: あ、ただ一応いわゆるあのお国公認で基準を超えているということをもたってますよ、お墨付きみたいな感じなんですよね。もちろんジャスマークの中にも種類がございまして、
1: はい、
0: ジャスマークよく多分原田さんなんか見られるんだと有機ジャス、あともう一つ特色ジャスっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: もちろん有機ジャスの場合有機栽培というところが関与してきますので、
1: はい、
0: 先ほど紹介しました有機栽培オーガニックに関しての基準をクリアしていないと表記することはできません。なのでただのジャスマークというよりはよりいいものであれば有機ジャスなんかを選択していただくと、オーガニック基準に乗せつつ、あとは生産工程等々も一応あの国が一応安全性を保障してますよっていう形で、
1: はい、
0: まあ、いいものを選ぶ基準としては、まあ、妥当なところなのかなというふうになってまいります。
1: あ、この特色ジャスっていうのはどういったものなんですか？
0: これはケースバイケースらしいんですけれども、日本の伝統的な製法等々、
1: はい、
0: そういったものを用いて作られたものに関しては特色ジャスというマークをつけていいというものがあるらしいです。
1: 3種類があるということですね。そして有機ジャスが、まあ、いわゆる、先ほど紹介していただいた有機栽培オーガニックの基準にちゃんと適しているものが入るということなんですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、では最後にまとめのお話をお願いいたします。
0: はい、今回は作物の選び方に関しまして、ちょっといろいろな表記いくつか紹介させていただきました。最初に農薬関係のところでは今無農薬って表記使えないというのはご存知でしたかという話をさせていただきました。今後なぜかって言われるとちょっと不明な部分もあるんですが、無農薬減農薬というのは今誤解を招くというふうに言われておりまして、なので正確に表記すると栽培期間中農薬不使用、もしくは農薬、栽培期間中不使用といったようなより明確な、いつ使われていないのか、どういった作られ方をされたかという表記までが必要になっておりますので、農薬不使用のものを選びたい場合はそういった表記のものをお買い求めいただくのがいいと思います。また有機栽培オーガニックに関しまして、これも、農林水産省が定義しておりますが、一つ大事なことは自然の力、自然のもののみで作られたことですね、もの、これを有機栽培オーガニックと呼んでおります。結構ここと無農薬の部分がごっちゃになっている方って多いですので、有機栽培でも自然で作られた農薬は使用していることがございますので、農薬不使用というわけではない、ただ使われているものは自然に近いものですよということになります。あとジャスマークについても紹介させていただきましたが、ジャスマークは、農林水産省が定めるさまざまな基準を一定クリアしたマークでございますので、こちらも同じく農薬不使用や減農薬、有機栽培を謳うっていうものではありませんでして、有機栽培かつジャスマークを狙うのであれば有機ジャス、これをお取りいただくというのが無難かなと思います。
1: はい、まあ、これから生産者にとっても、まあ、消費者にとってもこのマークというのをしっかりこう見極めて自分に合ったものを選んでいくということでしょうか。
0: そうですね、
1: ええ、
0: このあたりの知っているか知っていないか的な部分が結構増えてきましたので、
1: はい、
0: そのあたりはぜひ皆様も情報アンテナ張りながら、
1: はい、
0: お調べいただいたりしながら、
1: はい、
0: 知っていただけたらなと思います。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 株式会社玄米酵素健康アドバイザーで管理栄養士の下本康さんの話をお送りいたしました。今日はですね、オーガニック、有機栽培、無農薬、無化学肥料とか、まあ、いろんなね表示問題についてお話ししていただいたわけなんですが、やっぱり決まり規則というのがあって、それにのっとってね表示

をしているということです。もう私たち消費者、まあ、消費者でもあり生産者でもあるという方いらっしゃると思うんですが、そこら辺ねしっかりと把握して表示して、まあ、混同しないようにねしていきたいものですよね。で私たちもやっぱりこうラベルを見て、ああこれはこういうことねというのを学んでいくことも大切なんだなと改めて感じました。元気はつらつヘルシーライフのコーナーお届けしてまいりました。

0: さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。明日からはお天気晴れマークが続くようですよ。ゴールデンウィークも後半ですね。皆さんとまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由でした。ではまた明日、ごきげんよう。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 車は人生を乗せるものだから。
4: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
5: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
6: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: FM ユートピア 76.3MHz。
9: FM ユートピア、
10: FM ユートピア 76.3MHz。
11: ユートピア FM。
12: 伊藤滝夫と巡るの民謡クロスオーバー。この番組は2019年8月から2020年8月、川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。

0: 皆さんこんばんは、伊藤武雄です。
1: こんばんは、めぐるです。
2: こんばんは、アシスタントの島岡美信です。伊藤武雄とめぐるの民謡クロスオーバー、この番組は親子であるこの2人が民謡という括りから飛び出し、あらゆるジャンルエンターテインメントの世界で活躍するゲストをお招きし、お話と音楽をたっぷりお届けする番組です。もうリスナーの皆さんもだいぶこの雰囲気に慣れていただきましたでしょうかね。
1: そうですね、毎回なんかお話が深くて、はい、楽しくて、もう川崎以外の方たちも
2: そうです、
1: たくさん聞いてくださってるみたい
2: で、スマホで聞いてるとかね、はい、パソコンで聞いてるとか、いろんな
1: 方がタイでもいっぱいいます。お友達聞いて
2: くださ、タイで聞いてくださってる、はい、タイの皆さんありがとうございます。日本の皆さんもそうですよねよろしくお願いします。そうだから、この番組世界中で聞けますので、はい、
1: ただアプリをインストールできない方がちょっとダメだったりとかするんですけど、
2: 川崎 FM のホームページからも、はい、聞き方みたいなのね、はい、ぜひ皆さんチェックしていただければと思いますが、はい、武雄さん、もうこれ夏から始まった番組ですけど、
0: 僕今日声出ないんだわ。
2: あ、そうですか。もういきなりそういうお断りが入っちゃいましたけど
0: 昨日ね、ええ、4時間、はい、ずっとね劇団に今歌を教えてるの、
2: はい、
0: それ起き上げ音頭、はい、4時間だよ。
2: 自分で歌うよりも教える方が、
0: いや自分が歌わないと、
2: あ、そっか、
0: 生徒さん方はコピーできないんじゃない、
2: はい、
0: ただ一番歌を覚えるのは勝手に自分で歌わないということがいいの。指導者が上手い人をまず選んで、
2: はい、
0: でその人をコピーするっていうこと。
2: じゃあコピーさせるためにはお手本を何回も繰り返さなきゃいけないから、
0: うん、今日ダメ
2: という宣言がいきなり出ましたけどちょっと休んでてもらう。
1: そうですね、
2: はい、じゃあまずは今週のね1曲目、はい、いつものように武雄さんの曲からお送りするんですが、今日はですね、伊藤武雄&トラインタイムス、はい、ここからいきましょうかね、はい、はい、それでは武雄スピリットというアルバムからお送りします。えさしおいわけ。

0: と滝をと巡るの見ようクロスオーバー。
1: 改めて伊藤滝夫でございます。
2: こんばんは、めぐるです。
3: さあ今日はですね、はい、めぐるさん、はい、すごいゲストの、まあ、毎回すごいんですけど、はい、特にめぐるさんが、はい、大好きなゲストの方、はい、もうこの人呼ばなきゃっていうことで、
2: そうです、この間あのラブレター送ったんですよ。
3: あ、そうだったんですか。で
2: 会いたいし出てほしいから、
3: で今日来ていただけるということに
2: 無理やり
3: なりました。この方でございます。お声を聞かせていただけますか。
4: はい、内田俊菊です。
3: 内田俊菊さん、本日のゲストでございます。よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。嬉しい。
3: 私もちょっとびっくりしました。え、俊菊さんにお会いできるの。
2: そうですよ。
3: あのテレビなどではね、あのもちろんあの、うん、いろいろ、ね、拝見してるんですけど、直にお会いする俊菊さん、うん、なんかパワーオーラが
2: 神々しいでしょ、なんか
3: 出てますね。
4: ありがとうございます、う
3: ん、でもね、なんかあの登場された時にすごいおしとやかと言って
2: はですけど、そうなんですよ、
3: あのそんな感じでそろりそろりっていう感じで登場されたので、
2: 私だからあの、去年でしたっけ、キャバレーは、はあ、一昨年、去年かな、
3: いつだろう、う
2: ん、もう忘れちゃう、ちょ
3: っと忘れちゃう、すいません、キャバレーはいつだっけって言うとラジオお聞きの方わかんない人もいる
2: だ
3: けなので、
2: あのね、梅津和時さん、サックスの梅津和時さんと、まあ、うちの師匠千葉清彦さんとでやってる、はい、あの年末にやってるキャバレーっていうあのライブがあるんですよ。
3: イベントの、まあ、タイトル、
2: まあ、そうですね、ピットインで、新宿ピットインでやって、でそれが、去年だったか、ちょっとすいません、去年だったか一昨年だったか、うんうん、あの夏に、山梨県の桜里、うんうん、あと本木ジャズフェスティバル、
3: そうですね、
2: それであのゲストで私たち呼んでいただいて、はい、で春菊さんに初めてその、まあ、リハーサルも込みでものすごい長い時間私春菊さんと一緒にさせていただいたんですけど、はい、もう本当になんて言うんだろうな、まあもう春菊さんの話を、
3: え、そこが初めての出会いですか。
2: あ、そうです。もともとは、父はなんか、ルポライターの方とか通して、
1: あ、僕も前はね、
2: かはあったみたいな、
1: まあ、魔女魔女だからさ、
3: 魔女魔女ね、
2: 美魔女、美魔女じゃないの、
3: 魔女魔女、
1: 魔女魔女、まあ
3: 滝尾さん用語、
1: いやいやいや、だからあのなんていうか果てしなく宇宙に近い人なの、僕にとってみれば、
3: はい、
1: うん、宇宙人に近いの、うんうん、でなぜかと僕男子ショーのとこ行ってた時に、あ、はい、あのちょこちょこちょこちょこ内田さんがこう見え隠れする楽屋の方にとかって廊下でこうあったような気がする。
2: 春菊さんもなんか落語、
4: あの、そうです
2: ね、立川流、
1: そうそう、立川流、名前もらってんだよね。
4: はい、そうです、男子の弟子です。
3: そう、あのもういきなりディープなところから話がいってるので、はい、少し整理してもいいですか。
2: あ、いいです、
3: はい、あのこの番組はですね、内田俊菊さんに、まあ、今週と来週、はい、あのご登場いただこうかなと思っておりまして、はい、一応あの時系列でお話を伺っていくということにはなってるんですが、はい、今いきなり出たのがキャバレーというイベントの話、はい、それから男子さんの弟子っていう、はい、落語もやってますというお話がありましたが、はい、そもそもは内田俊菊さん何者っていうことで言いますと、はい、俊菊さんがご自身で、はい、肩書きっておっしゃるときはな、何を、ま、漫画家でいいんですか。
4: 漫画家で作家で、あとはあの所属、あの芸能の方の所属事務所を通じてのときは、はい、あの俳優、
3: そうなんですよね、うん、
4: あとスペースがあるときは映画監督も入れます。あ、歌手も入れます、もちろん
3: 歌手、映画監督、うん、このあたりのところまではもしかすると皆さん、え、そうだったのっていうね、うん、方もいらっしゃる。

0: しゃるかもしれないんですが、ね、漫画のこうイメージは多分多くの方がお持ちで、作家も そして俳優さん、結構女優さんとしてもね、うん、なんかインパクトのあるところにヒュッと出てらっしゃるみたいなイメージがありますよね。
1: 大事な存在なんです。
0: そうなんです、ね、というじゃあ漫画の話から伺おうかなと思ったんですが、まあ、いわゆるご出身からちょっと、
2: はい、
0: お伺いしますと、お生まれが長崎で、
2: 長崎です、そうです、
0: はい、長崎ってずっともう育ちも結構長い間長崎には、
2: 東京出てきた時が20歳です。
0: じゃあもう本当に長崎の、はい、長崎のどのあたりなんですか。
2: 長崎市です。
0: じゃあもういわゆる長崎市のいろいろな素敵な光景を見ながら坂を行ったりしながら、
2: 皆さんそう言ってくださるんですけど、
0: 階段とかなんかすごく多いぞっていうイメージもありますよね。
2: あ、階段多いです。自転車がねほぼ使えないんですね、住宅に。新興住宅の方は使えますけど、はい、町中は多分埋め立て地なので、配達とか見る自転車の人もいますけど、はい、あとはもう階段に絶対に当たるので、はい、車じゃなければそうですね、自転車は使えないですね。だから乗れない人が多い。
0: でもその分こう映画なんかにするとものすごく素敵な町の、なんていうかこう坂の入り組んだ感じとかがね、ありますよね。
1: あとやっぱりその、うん、なんていうの、貿易の関係とかいろんな問題もあって、いろんな文化が私詰まってる気がするんですよね、うん、なんとなくその宗教だとかそういうことも含めて、うん、いろんなものがあるところっていう意識があるけど、
2: なんとか発祥の地っていうねポールがよく立ってます、
0: ね、
2: う
0: ん、例えば何ですかね、
2: 多分そこだけ開いてた時、長崎だけ開いてた時に来たものっていうことじゃないですか、
3: 内田さんの、今度内田さん、
1: そうだ本当だ
0: それは必要ですよね、
3: 新宿発祥の地
1: と、うん、カステラより大きく
3: し自分で立ててくれ、
2: カステラとかボーリングとかその頃
1: ね、ありますよね。
2: あとは漁業関係者もいっぱい友達にいます、はい、でも港が栄えたんで、うん、港は多分古くからあったと思 う、
0: ね、ご兄弟は、
2: 妹が
0: 2人、じゃあお姉様、お姉さんってことですね。
2: あ、でもちょっと付き合いがないもんですから。
0: そうですか、はい、漫画はやっぱり子供の時からということなんですかね。
2: はい、子供の時から書くの好きでした。
0: なんかきっとノートの端っこにはいつも書いてるみたいな。
2: そうです、
0: ね、子供ですかね、うん、はい、職業としての漫画家っていうのはいつ頃から意識されてるんですか。
2: すごく早くに意識したつもりなんですけど、親からダメって言われて。
0: すごく早いって言うと、例えば子供、本当に子供の時ですか、
2: 親に言った時に、小学校のね3年か4年か、ね、4年かな、それを学校の先生に先に言っちゃったんですね。
0: 私漫画家になりたい。
2: そうそう、そしたらなんかこう使えない紙とかをくれたの、はい、で嬉しくて、その
0: 広告の裏に書くとかいろいろ昔はね、そうそうそう、紙ね、
2: はい、表も裏も白いとか言って、うん、でそれで嬉しくて親に報告に行ってたら、親はもうすっかり分かってくれてるような気になってたんですけど、はい、それでもめちゃくちゃ怒られて返しに行かされたんです。そこからもう書くの禁止、読むの禁止になって、
0: その禁止の理由って何だったんでしょうね、漫画家はダメだっていう。
2: あ、とても嫌われまして、もうなんだか愚かな人が選ぶ職業だという、もう本当に放送できないぐらいの嫌われような感じで、
1: でも武雄さんも、はい、歌手になるっていうのはやっぱダメって言われて、
3: やっぱうちの場合はね、歌ってお金をもらうことはいやらしいことだと。
2: いやらしいって、
3: 肉体労働して、ね、肉体労働してお金をもらうならもうとても褒めてくれるんです。ただ新聞配達とか牛乳配達すごい喜んでくれるんだけど、おうおうおう、隠れてどっからののど自慢に出たとかしたら、おうおう、もう、
1: まあ、ナンパな感じがしちゃうのかな。
3: 家閉じ込められちゃうとか、鍵かけられちゃって。
0: そこまででしたか。
3: お
2: それ何歳ぐらいの時ですか。
3: だから僕は小学校のもう 3,4 年から歌ってて、はい、で民謡酒場に入ったのは小学校5年生か6年生の時、民謡酒場に行って、うんうんうん、それも隠れて行くわけだ。隠れてあんまり言えないから
1: 、うん、まあでも時代がもしかしたらその働くとか勤勉とか、うん、まあ、そういう時代ではあるから、まあ親たちの意識の中でもその文化をね、まあ学ぶとか、なんかまあ遊ぶっていう風にこうイコールにしちゃうっていうか、
0: こんなに歌の得意な ね子供だったのにね、というところが。だって多分春菊さんの絵もきっと大人が見ても褒めるような、きっとこれはいけるぞ漫画家にっていう絵だったんじゃないですかね。
2: そこはちょっと分かんないんですけど、うん、私

0: めぐるさんとは歌の仕事でもちろん知り合ったんですけど、はい、私も小学生の時から子供ののど自慢のチャンピオンになったりとかしてたんです
1: よ。ライバルじゃ僕とね一応歌い手としてはなんかピリッとくるとこあるじゃん。
2: じゃあ漫画もいけたし、のど自慢もいけた。
0: いやでもその頃は子供はみんなそういうのが好きだと思い込んでたので、うん、だってあの中学の2年生の時にスター誕生が長崎来たんですよ、はい、それでもう何百人もあの1000人近くいたんじゃないかな、はい、あの予選にみんな集まって、はい、あのクラスの人たちもいたんでみんなそういうのが好きだと思い込んでたんですけど、それで番組が7人で2番組で14人の中に入った時に反対されるようになっちゃって出れなかったんです、
3: はい、あやっぱりそうなっちゃうんだね。
0: その時はもう漫画は禁止されてて、あの歌も歌うなみたいなのが途中からなってて、
2: じゃちょっと次から次と親御さんからダメだよって言われちゃう。
0: そうそう、お勉強がをしてないとってい
2: う。あでも多分春菊さんはお勉強もできたんですよね。
0: すごいでき
2: ますね。
0: できたね、ようです、
2: うん、そうするとじゃあもう歌や漫画よりも
1: 何
2: かになりなさい
1: とんでもない話だ
3: っ ってなっちゃうんだよね。
2: 親は例えば親御さんがこれになってほしいみたいなっていうのはあったんですかね。
0: あのね、医者か弁護士って言われて、
3: はい、
0: でも全然違う仕事ですよね、う
2: ん、いやでもありえたかもしれないでしょちょっとは思いました。医者か弁護士もいいかなって。
0: いや分かん、実態が分かんない。うん、でもね、医者か弁護士っていうワードをこの間ネットで見つけたんですよ、
2: はい、
0: あの別の若い人がそういうふうに親から言われてて、はい、あ同じって思った。
3: そうやっぱりね、うん、親ってなんかそういうなんていうの、
2: ちょっと勉強できたらとりあえず医者か弁護士っていうね、そうそう、
3: 安泰と思っちゃうし親も人生が。
1: 僕は今の孫にそれを期待してるよ。
2: 医者か弁護士どう可能性
3: か。私歯医者になってもらいたいな。歯お金かかるから。
1: いやそういう個人的な
0: ものすごく生活に即した
2: そうだけ、ね、そうなんです実はって、ね、
3: 文化庁か。
2: そうするとどこら辺でその漫画家は具体的になっていくんですかね。親には反対された。
0: 家出してからです。
2: 家出。
3: そう、春菊さんのね、家出がすごいんですよ。
2: 大きなキーワード、家出が出ました。それは何歳の時ってことなん
0: ですか。16成り立てです。
2: 高校入っ、
0: 高校の夏休みの終わり。
2: あら、
0: そこで受験校も退学になっちゃって。
2: だってこれ結構進学校だったんじゃないですか。
0: はい、その時一番そうでした、ね、
2: 進学校にいた。だけど家出する、退学もしちゃうんですか。
0: なんか母の職場に退学届書いてっていうどんどん電話がかかってきたっていうことです、うん、
3: あ学校から。
0: 学校から。そうそう、
2: うわ、
3: なんか風紀とかそういうもので、うん、こういう生徒はこうだとかっていうのはやっぱ学校側のなんかあるんですよね。今でもありますやっぱり。
2: うん、これですかね、学校に反発してもう学校も辞めちゃうみたいな感じになったんですかね。
0: いや学校はあの勉強は好きだったんですけど、うん、学校の雰囲気はそんな好きじゃなくて、でも家よりはマシなので、
2: うわ
0: 行ってたっていう。家であのちょっと虐待を受けてたもんですから、だからあのその虐待と勉強の両立がとても難しくて、あ性的虐待なんですけど、
2: これあのさらっとおっしゃってるんですけど、はい、居場所ないですよね。そうすると本当によ
0: く逃げないと思ってたなっていうぐらいのことはされてたんですけど、まあ、お金とか持たせてもらえなかったんで、
2: はい、
0: だから
3: まあそう、子供の時にその辛い思いしてても、うん、なかなかあの自立してないからやっぱその場にいることしかないっていうのはあるんですよね。もうそれはどんな虐待であっても、うん、どんな環境であってもやっぱりそこから出たいっていうふうに思ったとしても、うん、なかなか出れないじゃないですか。
2: あれそうすると家出して、うん、その後はそう友達の家とかどっか居場所は
0: あったんですか。なんとかかんとか、うん、あの そのあのもし言ってもいいだったらですけど、はい、あの中学3年の時にボーイフレンドの子供ができちゃったんですね、
2: はい、
0: でそれでそこのタイミングで本格的に育ての姿勢がおかしくなって、
2: はい、
0: そこから始まってるんです。
3: で女性と見ちゃったのかな。
0: いやそれは前だいぶ前から触られたりとかしてたの。でもそこであの自分が処女を奪えると思ってた父が逆上しまして、であのそこから始まって子供は下ろしたんだけど、でもうそれで終わったと思いたかったんだけど、やっぱり虐待と勉強の両立をそこから強いられてて、であの私にとってあのこれちょっと言い方があれなんですけど、私にとってラッキーだったのは、虐待を受けてる人ってよくお母さんにも誰にも言えないみたいな我慢とかしてる人多いじゃないですか、はい、セッティングしたのが母なんですね。だからもう母は分かってたんですよ。で、あんたのせいだっていうふう

0: 風に全員で私を責めたんで、それで逃げるきっかけもできたかもしれないですよ。 いられるかこんなとこみたいな感じですよね。だからあの家族の平和のために黙ってようとしてどんどん傷を深めるっていう話もよく聞くの、
1: ありますよね。
0: なんかそうじゃなかったということと、やっぱ混ぜてたことに救われた感じですね。
1: 混ぜてた、
0: はい。
2: じゃあ、まあ、あと合同性のイノシシっていうのもあるんですよね。
1: そうなの、
0: 何それ。
2: 合同性ですよね、イノシシです
1: よね。なんかね、詳しいです
2: こちらにも合同性の虎の方がいるんですけど、
1: あの生まれたあの
2: 9個の星で、
1: そう、年でいろいろね
2: 詳
1: しいです。
2: 1959年ですね、
0: はい、そうです。
2: イノシシの、はい、ゴーです。ゴーのイノシシです。
1: これがまためぐるさん、あの、話し出すと詳しいんですよ。
2: またトラです。
1: じゃあそういう強いところに、
0: なんか強そう私嫌なんですよ、強そうで。だってあのイノシシ年で獅子座とか言うと、
2: そうですよね、
0: みたいに言われて、いやいやいや A 型ですとか慌てて言うんですけど、
2: でもなんかその
0: そうなんだ、
2: そう、ゴーの人ってやっぱ生まれ育った家とか、もしくはそこが安泰だったとしたら、自分が作る家庭が割とちょっとこう、なんていうんだろう、いろいろある家に生まれる、そうなんです。家庭運があんまりないんですよ。ああ、ないって言われてるんですよ。でもあの9個ある星のうちのもう帝王の星って言われてるんで、大体そんなにあのちょっとしたことでめげたりもしないし、やっぱりもうその帝王なんですよ。帝王としてこうでき
0: る、すごい自分がへこみやすいと思ってんだけど、
1: でもへこみやすいですか。
0: いや、気がそんな気がしてる、うん。
2: でもやっぱりこれを乗り切れるのはそんだけ心に強いものがあって、うん、やっぱ普通の人だったらもう嫌になっちゃうし、
3: いや、へこんでるはずだよ。
2: そう、
3: それはね、こうやって登場しないよ、その人は。
2: そうだけどやっぱそこにはやっぱ強い心があるから、こうなってるっていうのはもう内田春菊っていうのがあるっていうのはね、うん、思いますよね。
1: 思います、うん。これ内田春菊っていう、そもそもお名前はご自身で考えた、は
0: い、いや、名付け親がねいるんですよ。
1: 春菊、うん、
2: かわいいよね。
1: ね、春菊だって。でもあの字の感じは春菊ってかわいいけど、うん、あの味としては結構、うん、そう、癖があるじゃないですか、うん、春菊という野菜が、
3: 食べるとね、
1: そのあたり
2: を悪もすごいよね、
1: 狙ってるのかなってちょっと思ったんですけど
0: どうなんでしょう ね。でもね、後から分かったんですけど、まあ、その名付け親去年亡くなったんですけど、うん、あの荒戸源次郎さんたちと仲良しで、みんなでなんかお釜芸者ごっこしてた頃があって、そのお釜芸者ごっこしてた時の自分の源氏名らしいんですよ。
1: へすごいのもらっちゃいましたね。
0: つけたはいいけど、途中から不安になって、ちょっと生命判断とか言った方がいいよとかって言われておかしいなと思った
2: いやでも可愛い、もうい
1: やでもその内田春菊という名前でありとあらゆるところをこう切り開いて、
2: そうい
1: らしたかなと思いますので、一曲いきましょうか。
2: はい、
1: はい、これはあの実はだから春菊さんはのど自慢、子供の時からのど自慢でもすごく、ね、うん、優秀で、はい、歌手でいらしたんですよね。
2: もう CD も出
1: て、あのもともと歌手をされてた。
0: 歌手は、うん、そうなんですね。

0: この番組は2019年8月から2020年8月川崎 FM で放送された番組を再編集してお送りしております。
1: 民謡歌手の伊藤滝雄です。
0: めぐるです。
2: お聞きの放送は川崎 FM です。この時間は伊藤滝雄とめぐるの民謡クロスオーバーをお送りしております。今週のゲスト内田春菊さんをお迎えしております。さあもうとにかく春菊さんの、うん、うわちょっとディープで大変というお話も伺いました。そしてその16ぐらいですよね、その
3: 家でしてね、
2: 家でもして、
3: はい、16になってすぐでしたね。
2: そこから一気に漫画家を目指そうとか思うわけですか？
0: いろいろなんか働いてましたもんね、うん、その後
3: 最初はすぐ連れ戻されちゃったんです。で何度か家出して、
2: 連れ戻されて
3: 17で成功して、うん、であの住み込みとかだったので、
2: でもその時もまだ長崎にはいらっしゃるわけですか？
3: まあそうですね、
0: カポステスさんとか、うん、あとキャバレーの歌とかもやってましたよね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうです ね。
2: それってまだ10代ってことですかね？
3: クラブ歌手やってましたね。最初は年ごまかして17だからやってたけど、うんうん、だんだんとまあ普通に、う
2: ん、なんかちょっとませてたりしたことも自分の長所だったみたいなこともね、うん、おっしゃってましたけども、17ぐらいで、
3: はい、
2: 大丈夫ですか、年齢バレずにいけました？
3: うん、もちろん干支を覚えるのがコツみたいな
2: あ、とっさにね、何歳っていう時、干支はなかなかあのごまかせないとか言ったり
3: も、そんなに聞かれないし、うん、でホステスさんの中に混じってみたら別に私混ぜてないんですよ、うん、みんな16ぐらいで子供を作ってるから、うん、
0: そうですよね。
2: でもなんかおしゃべりは上手だったじゃないですか、お客さんとのトーク。
3: ホステスっていう仕事を絶対に勘違いしてて、私が普通にあのお酒を美味しく飲んでいただくっていう風に思い込んでたんですけど、はい、あれ疑似恋愛を販売する仕事だったんですね。
2: ちょっと待ってください、疑似恋愛を販売する、さすがやっぱりこう作家じゃないと出てこない言葉ですね。まあ、
3: そうですね、それがね分かってなかった。
2: 疑似恋愛を販売する、う
0: ん、やっぱりあの私なんかも六本木のクラブであの働いたことあるんですけど、うん、やっぱりあのランキングのねトップの方を占めてる人っていうのは美人とかそういうんじゃないんですよ、
2: う
0: ん、もうあのなんかコツがあるんです。
2: コツ、
0: はい、
2: 一言で言うと
0: やっぱりその今おっしゃってた疑似恋愛だし、まあそこのやり方は私とかはもうそんなランキング外だったんで全然わかんないですけど、あれはなんていうのかな、本当に
2: その勘違いだったっていうことで、そういうのが得意ではなかったってことですかね。つまり
3: 全然ダメホステスだったと思います。
2: ダメホステスだった。
3: 伊藤さんホステスさん好きですか？
1: 僕はね、それこそ民謡酒場で小学生から、
2: お
1: ね、民謡酒場で歌ってたから、
2: あそこホステスさんみたいな
1: の
2: もいる
1: わ。だから民謡酒場に女の方がいて、それでこの自分の好みの人が来ると座布団が変わるのよ。
0: へえ、
1: あの座敷だから、
0: お姉さんたちが、
1: お姉さん方が自分の好みのお客さんが来ると座布団を変えるわけだよ。前のお客さんが使ってた座布団を出さないで奥から新しいの持ってきて、
3: はい、好きなのが分かっちゃう、
1: 分かっちゃう、うん、もう舞台で歌ってると
2: 小学生だから分かるんだ、
0: まあ、でも確かに

0: じゃないですか、なんかぺったんこのそのせんべいなん布団じゃない、なんかそういう座布団よりもやっぱふかふかの座布団
1: で、ね、その普通のあとお姉さん方でも芸を舞台に出て歌う人とか踊る人と、うん、もう一つはお酌専門の方っているんですよ、はいはいはい、そうすると芸を売る人方はそのどっかで名があるもんだから、うん、この二人でこうやって座ってもお客さんとしても距離があるのまだ、
2: なるほど、
1: ところが、
2: うん、ぴったりくっつかない、
1: うん、ところが目的はその今言ったお金とか、うん、そういうものを恋愛関係に行くと、はい、距離がすっごく迫ってくるわけ、それをこれ舞台の上から歌いながら分かるわけよ、歌いながらいやらしい人だあの人はと思って、だから逆に僕はお姉さんのそれこそ小さい時から老けてたからいや 12人兄弟の12番目だから、だからそうするともうみんなのもう分かるわけ、あのお姉さんはいやらしいよなって
2: 大人のやってることが分かっちゃう、うん、
0: だから俺、まあ、女性のこと見えちゃう、
1: ね、しぐさの気持ちは分かるよ、分かってあげられる、
3: でもそれはそっちの技をお持ちだってことなんですよね、
1: やっぱり混ぜてたよ、
3: 私もね追い分けしか知らないですけど民謡酒場、
1: ああそう追い分けは僕らずっといたからね、あそこでも、
3: ああそうですか、うん、あのみんな歌う人が ほとんどだったような気分、
1: ああそうそう、
3: あのお料理とか出してくれるけど、ああ出番が来るとあのお姉さんすごいあの斬新な場でしたね、
1: あのだからあのその時はちゃんとゲイとして確立してるからお金もらえるんですよ、その時は、うん、だから僕らの北海道の時は苫小牧の時はどっちかというとお金が入ってこないから媚び売るしかないんですよお客さんに、あ、うん、あの女性の方々は、
3: いやでもねこういうのをね仕事にするっていう文化ってね日本だけらしいですよ、
0: へえ、
3: なんか外国の人はもう実際なことをもう男女関係、うん、ベッドの中のことを売るか、うん、ウェイトレスか、
0: あそっか間がないってことか、
3: そうこういう疑似恋愛の販売って日本独特らしいです、
0: まあそうですよね、だ隣に座ってお話をするとか、うん、まあ、そういうのは確かにないかもしれないです、タイとかでもやっぱりホステスさんみたいにつく場合もあるんですけど、うん、その後あの一緒に帰るか帰らないかなん で、ね、値段ももう分かってるし、
3: もうただの交渉みたいな、
0: そうですね、番号がついてますから3とか10とか15とか、
3: はあ、でこれから天外デートっていう、日本はそうじゃないでしょう、なんかいかにも仲良くなりそうっていうところで終了しますよね、
0: うんうん、そう、それがもう商売なんで、
2: キャバクラとかそういうのですか、
0: そうですよ、クラブとかね、みんなそうです、ね、
3: 不思議な、
2: なかなか行ったことがないのって何とも言えない、う
0: ん、でもすごい高学歴じゃないとやっていけないんですよ実は、
2: まあ、だってお客様もね、
0: そうお話もやっぱ頭が回転すごく、
3: マジですか、そうですよ、何タイの話、
0: いやいやいや日本です、日本
3: クラブなんか、
2: いきなり新劇さんのテンション
0: お店のランクもあるかもしれないですけど、割と、うん、あの座ってまあ5万円とか10万円座っただけで、そういうところはやっぱ割と歴史のこともどういう人が来ても大丈夫だよ、
2: 日本を動かすみたいな人たちが来てる
3: んで、によってそれは違うと思うけど、うん、でもみんな嘘つきばっかりですよ、
0: まあそう
3: ですね、嘘つき
0: あ女の子が、
3: 女の子もだけど、う
2: ん、お客さんも、
3: お客さんも嘘、うん、なんかこの人会社でどうやってんだろう、でも会社でうまくやってるんだろうなみたいな、女の人も平気で嘘つく、
2: いやそういうのをいろいろと見てらっしゃって、うん、それが漫画になっていくってことでいいんですか、
3: そういうこともありました、
0: すごいね、
2: 軌道修正、ちょっとだけ修正しようかな、軌道
3: 水物語っていうあの水商売の人たちの漫画書いたことがあって、うん、それであのそうですね、元取りまくりですなって鶴瓶さんに言われたことあります、
2: もうとにかく自分の経験してきたことを漫画に漫画家のデビューっていうことで言うと、
3: はい、
2: あれですか、20代にはもうなって
3: らっしゃるんですかね、24の終わりデビューで、でも、ね、当時はねあんまり大人向けの女性漫画がなくて非常に厳しい
2: 場が、それはもう自分が描くならそういうちょっとあのエッチなというかそういうことも含めて漫画にしたいっていうのは最初から思ってらっしゃった、
3: 最初はねあの少女漫画を描いてたんですよ、はい、なんか他になかったんででもあの青年誌っていうかあの
2: 男の人
3: 向けの男の人の挿絵とか、はい、あのもらうようになったら全然平気になって、あ書いてもいいしむしろ喜ばれる、うん、でそのまま青年誌でデビューしたので普通のことだと思って書いてたんですね、ところがやっぱりあの若い、私だけじゃないんですけど、うん、若い女がセックスのことを平気で書き始めたっていうムーブメントになってしまったんですね当時、それも得もしたと思います、
2: 1980年代そして時代はだんだんこうバブルの時代にもなり、だから割と時代も受け入れていく形になったんですかね、
3: う
2: ん、
3: そうかな、
2: ね、さあそしてあの実はちょっと大学にもいらしたことがあるので、これあの時間としては逆に戻っちゃうかもしれないんですけども、

0: そういう経歴も終わりなんですよね。
1: 大学ちょっとだけ、はい、勉強したくなっちゃったのかな、やっぱり最初は母と連絡を取り始めたら、うん、もう高校だけは出てくれってすごく頼まれて、高校の通信制を出たんですよ、はい、だから勉強するのだけはまあ好きだったので、大学の通信制ちょっと考えて、慶応の通信制にちょっとだけ行きました。
0: それは面白かったですか？そういう
1: システムがダメですね。
0: ダメですか？
1: なんか効率がないんですよ。なんか私学しかないので、一生懸命探したんですけど、夏にスクーリングが集中してやるんですけど、
0: はい、通信制だけどもそこには学校来なさいってことですね、
1: はい、それでみんなね夏だけドカッとこう休暇を取って行きたい人行くんですけど、通信制というものをね、やる気がないですね、先生方がみんな。なんか突然難しい話とか、あと廊下で子供が泣き叫んでるとか、ダメだなこれと思って、システムが今はもしかしたら良くなってるかもしれないですけど、当時はもう続けられない、知人も辞めたし続けられなかったですね。
2: それが何歳ぐらいだったんですか？
1: それが23歳で高校の通信制を卒業したから、その後ですね、きっとね。
2: すごいですね、
0: 20代って。
2: 通信制って結構大変なんですよ、本当に。通うの、私の同級生とかでもやっぱり何人かいますけど、高校でも何でもやっぱり独学ではないですけども、一応テキストもある試合だけど、やっぱりそれをこうちゃんとスケジューリングしてやっていく、
0: 自分の意思がねしっかりしてないとね。
2: 私なんかもう骨折してボキボキボキボキ折れちゃうと思うから、ね、
0: ちょっと
1: 心の骨折
0: そう。さあ、そして、漫画家でデビューされて、であとまた小説もお書きになる、はい、その小説と漫画っていうのは春菊さんの中ではそんなに違いっていうのはないんですかね？
1: 小説は最初ファザーファッカーっていうのを書いたんですけど、うん、それは母と絶縁した後に、遺言状を書いたんですよ、27歳ぐらいの時に。
0: 遺言状、
1: その母が私に謝るとか、はい、私にと仲良くしようとかじゃなくて、とにかくお金はくれるはずっていう態度を崩さなかったんで、謝らないで、それで頭にきて絶縁したんですけど、妹ともその時、それで税理士に遺言状を書いて、私に何かあった時に母にお金行くの嫌だって、でそしたら書いて、まあ戦うこともできるけども、子供がいないとまあ行っちゃうねって言われたんで、だったら何やられたか小説にして書いて恥かかしてやると思って、それで
2: だからなんか私すごい春菊さんの漫画も、まあ小説もですけど、その自分の部分って大きいじゃないですか、今まで自分がこう生きてきた部分のこうことを作品にしてるっていうのが多いから、完全にフィクション、完全にノンフィクションとか、そのなんていうんですか、まあ微妙なところもあるかもしれないですけど、はあ、でもすごくそういう自分の生きているものをちゃんと乗っかってるっていうかな、だからこうこっち読む方にも響いてくるっていうのかな。
1: でもね、誰でもそうなはずなんですけど
2: ね、本当はね。
1: でもね、性のこと書くとね、体験談ですかって必ず聞かれるんですよ。もうね、いやってなるほど聞かれるんですよ。
0: 変な話、例えば殺人事件のこと書いたって誰も体験談
2: からね、
0: 体験談ですかとか言わないのにそういうことですかね、やっぱりその性の話になると必ず体験ですかねって聞かれるのは。
1: だからその虐待されたことがファザーファッカーに出てるわけですけど、はい、本当のこと出したらどうなるのかなと思ったんですよね。でもやっぱり同じように言われ、どこでも同じように言われ、で、まあ自分が覚えてる限りではそうですって言ったら、普通に答えたわこの人みたいなすっごい怒られた覚えがある。ファザーファッカーのことは本はとってもいっぱいのたくさんの人に買ってもらったんですけど、インタビューとかではそのチェックされたり、普通に答えるなみたいに怒られたりとか、なんかじゃあこれはどうしたらいいの、泣き崩れたりとかすべきだったのかな。
2: いや本当ですよなんか私思うんですけど、その対面した相手が割とその人が見たい私とか、その人がこうであってほしいという希望を私に投影している場合が結構多くてですね、そうすると自分が、まあこう戒律厳しくこう暮らしているのに、こんな自由なものが向こう側にあったらダメだとか、あとは内田春菊だからこうであってほしいとか、割となんていうのかな、第三者ってすごい投影して

0: ると思うんですよ、自分のこと、そのことでなんかこう頭に来たりだとか嫉妬したりだとか、そういうことをわざわざぶつけてくる人いっぱいいるんですよね。やっぱり私本当に春菊さんに初めてお会いした時に、私も、ワイドショーとか大好きなんで、もう昔から春菊さんが出てるのも見てるし、春菊さんのことを言ってるのも見てると思うんですよ、大好きだから、だけどだからといって、じゃあ内田春菊ってどういう人なんだろうなっていうのはすごい興味があるけど、でも春菊さんがみんな世間一般の人が思ってるようなイメージでは私は見てなかったです、でも会った時にそれとはもう全く全然違う春菊さんがいて、本当に小さくて可愛くて、なんて言うんだろう、けなげなんですよ、ちっちゃい、なんていうの、スーツケース、あれコロコロコロコロって引っ張ってるんですかね、
1: 衣装です、
2: それだけで可愛い、
0: 可愛いの。だから男の人が好きになっちゃうのは分かるし、春菊さんが嫌だと思ってたとしても、でも男の人がもうこの人と一緒にいたいと思っちゃうのも分かるし、で優しいから、もう春菊さんもなんかダメな男じゃないけどなんかやっぱりそういうのを面倒見てあげようと思っちゃうんじゃないかなとか、それはすごい思いましたね。
1: どうもダメ男仲間のようなことをちらっと
3: メールで、ダメ男仲間、ね、ご自身では内田春菊ってどういうキャラクターだって分析してらっしゃるんですかね。
1: それは分かんない、自分のことはちょっと分かんないですね、ただ会うともっと怖い人だと思ってたとかいうのはよく言われる。
3: って言われることってどういうふうにお感じになります、は
1: い、いやそんなこと言いながら何人かに一人は必ずなんだかずうずうしくなっていく人が出現するので不思議だなと。
3: いやだからどれだけ人間観察のこうプロみたいな感じで、子供の時からね、もう本当にいろんなものを見てらっしゃったんだなって、ちょっと私なんかある種打ちのめされちゃったところもあるんですけど。いや
1: それはでもなんか処世術のような生き残るためのようなっていうか、
0: そうそう、インディペンデンスでこう自立してきてるからずっと、子供の時からずっとなんで。
1: でもねこれはやっぱりね、そんなに幸せなことじゃないんですよね。なんか親に普通に愛されて育ったら、親の顔色とかそんなに見なくてもいいわけじゃないですか、だから
0: なんか悲しくなってきた、
1: だからいや本当にこういう経験っていうと時々羨ましい、私なんか何もない、俺なんか何もないわって羨ましがられることがあるんですよ、
0: でもそれはそんなことないですよ ね、 それはね、なきゃない方がいいの、本当にそんなこと
1: あったから仕方ないから、どうにかこうに一回やってきただけで、
4: 僕はやっぱりね、こういう人がいることはすごく嬉しいの。やっぱりストレートじゃないですか、いろんなことが経験から今日まで来てるけど、生きてるってことがストレートなんですよ、生き方が。
0: いやすごいですよ本当に。
4: だから僕はね好きなんだよこういう生き方して、いや僕もとか似てるとこあるからさ、とか
0: でこんなこと言っちゃあれなんですけど、春菊さんに断ってないから分かんないけど、はい、一度コンサートうちの父の見に来てくれた時に、はい、うちの父の1900何年このアルバム出ましたみたいな、こういうスライドみたいな流れんですよ、で春菊さんそれずっと見させられてるから、どうもうちのお父さんのこと好きになっちゃったみたいで、それでねそれをね、私お父さんのこと好きになっちゃった、好きになっちゃうかもしれないみたいな感じだったんで、まだかもみたいなだけど、
1: でも、あれですもんね、ご結婚されてるんです
0: か面白いでしょ、
4: 今さらそれ聞くのやめなさいもずっと話しててさ、
0: でもさ普通
4: 孫がいるって話もしてる
2: ちょっと狙ってたってやつ、
0: いやいやね普通そういうことって娘に言わないじゃないですか、大体
2: そうですか、
0: しないですよ、だって大体万が一ね娘がその視点から見てたとしても、あこの女の人は、そういう感じなんだろうなとか、このおじさんを利用して上がっていこうっていう女の人もいるし、ね、このおじさんなんとかとかっていういろんな人、好きなんだろうなとか、好きだけど黙ってる人とか、いろんな人もいるじゃないですか、直接言われたのは私内田春菊さんだけで、でまだあるんですよこの続き、でこの間ハニワオールスターズかなんかの時かな、その後のメールかな、わかんない、何だったか忘れちゃったけど、そしたらね、なんかね、お父さんねダメ男ですかとかこう相談されるんですよ、でいやダメな方だと思いますとか、
3: そうそう、自分のジャンルだみたいな、そういう、
0: いやそういうことじゃなくて、
1: でもなんかそういう会話しましたね、
0: メールだったかな、
1: 何がきっかけなんだろう、
0: そう、それで私ね、もうおかしくなっちゃって、帰って娘にね、いやもう春菊さんが、その前の時も言ってるんですけど、娘に話して、なんかすごいな、どうなっちゃうんだろうなって言って、期待だな、ワクワクだなって私が娘に言ったんですよ、じゃあ娘がね、娘はね、あそうすごいねって言って、でもどうする、不倫が始まっちゃったら、

0: とか、おじいちゃんの不倫が始まっちゃったらどうしようって言ったの。すごい素敵な人だから、どうするって言ったら、うーん、そうだなって言って二人でずっと考えて、うん、いやでも私やっぱり変な女に引っかかるぐらいだったら内田春菊に引っかかってほしいなって言ったんですよ。
1: 変な女にね、かもしれない。
0: いやいや、そしたら娘もそりゃそうだよって言って、孫も
2: ちょっと待ってください、私奥様に合わせる顔がない
0: あ、でもオープンにすれば何もいやらしいことないって、
1: うん、すごい会話してますね。
0: そう、でもすごくそれは本当に、なんて言うんだろうな、春菊さんの本当にいいところなの、あの、うん、素直で正直で、だからお話ししてる時に大体自分のことって隠すじゃないですか、みんなこう、うんうん、普通に和気あいあいしてるようような感じでも隠すものだけど、うんうんうん、春菊さんってもうちゃんと誠実に答えてくれてるんですよ、うんうん、それはみんながね、あの明けっぴろげな人だっていう風に感じるかもしれないけど、うん、そうじゃなくて春菊さんの、ね、優しさだと思ってる私、う
2: ん、いやでもあれ見てると好きになりますよ、伊藤
0: さん。そう、やばい、公開告白
1: そうそうこの好きはかなりそういうラブな感じですよね。
3: 伊藤滝雄のこう歌を聴いたり、あの様子を歩く姿が見てると、こいつはちょっと危険だと思わなかった。
2: あ、でも危険なものもお持ちなんでしょうね、きっとね。
1: 不思議な会話だと
2: 思う。ご結婚が続いてるのを聞いて素晴らしいことだと思って、う
0: ん、しかも本日春菊さん辰野お年子のあのピアスをなさっております
1: 。素敵ですね。素敵だなと思う。これはなんか意味があるんですか、
0: 辰野お年子。
1: はい、
0: あれオスが出産するんじゃなかったっけ。
2: そう、羨ましいですよね。
0: 私もオスがもう夫とかあの彼氏が産んでくれるんだったらすごいいいなって、この間ツイッターで見て思ったんですよ。
1: そっちですか、
0: はい、私もだから私が憧れる人なので、さすがだなって思って。
2: いいですよ。
1: あの春菊さんにとってこの滝尾さん、めぐるさん親子っていうのはどういう存在ですかね。
2: あ、でも今日もそうですけども、めぐるさんにいつも気にかけていただいてすごく嬉しく思って、う
1: ん、でも本当めぐるさんのラブコールがあって、
0: そうです、ね、ラブレーター送ったんです。
1: こうやって出ていただいて、はい、そしてまさかのあの滝尾さんやっぱりラブみたいな感じの告白になり、うん、ちょっと不思議な時間ですね今ね。
0: 面白いでしょう、
3: うん、いやでも一番すごいのはさ、はい、さっきあのめぐるさん言ってるけどさ、隠さないで表に出してるんじゃない、うん、はい、新宿さんの場合は、
0: そう、
3: そして書く、漫画にする、はい、小説する、はい、映画にするということって、はい、そうやって生きれる人ってそういない
0: じゃん。ないよ。だからね、それをね、商売にしてうまいよなっていう言う人は勝手だよ、うん、だけど私ね本当にね、そんなにね自分の中のねすごい苦しいこととか、
3: ね、僕ね男子師匠がね好きだったのはそういうことだったと思うんだよ。あ、うん、もう楽屋に行くと、うん、今日ね新宿来てんだよってね、うん、やってたわけ、うん、
0: え、マジ本当、
3: うん、本当学園に、僕は一緒もう必ず学園に呼ばれるから、うん、で学園に弟子たちは入れないわけさ、みんなローカルになってたけどね、結構機嫌のいい時は講座終わって、はい、男子師匠は機嫌のいい時はもしやったらね、あの客のこと喋るんですよ、あのお題のこと喋って、機嫌の悪い時うまくいかなかった時は、はい、あそことかダメなんだよ、ここなんだよ、熱くてずっと一人でブツブツ言ってたけど、で好きな人が来てると、うん、もう
0: 嬉しいんだよね。
3: 嬉しいんだよ。
0: いやだから私今日朝ね自分でお風呂入って髪乾かしてる時に、でも内田春菊さんと付き合おうって男はバカか、よっぽどのバカか、物知らないかとか、それかすっごい男か、どうなんだろうなと思ったけど、 でもだって自信ないじゃん自分に。
1: ちょっとじゃあその話は次週に取っておきません、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そういうことにしておこうかなっていう、ね、うん、この辺で
3: 取る。次週は男の話に行かれ
1: る。そっち多分ね、そっち多分行くことになると思うので、はい、そうしようと思います。ではですね、今日最後の曲なんですけど、これアベックスという、
0: 春菊さんの前のバンドですね。
1: バンドですよね、はい、はい、ある日あなたと草の上でというアルバムがございまして、はい、その中からお送りしようと思うんですけども、ちょっとあの曲の解説といいますか、どんな曲かって教えてもらってもいいですか。
2: これはあのキッドクレオル&ココナッツっていうバンド のカバーで私が歌詞を書いたものです。
1: はい、ではアベックスで聴いてください。コリーズソング。

0: 伊藤武夫とめぐるの民謡クロスオーバー、そろそろお別れのお時間となりました。
1: 楽しかったですね。
2: いやもうめぐるさん、はい、今日はラブコールかなってよかったですね。
1: もう本当嬉しい。
2: 春菊さんはいかがでしたか。
3: とても楽しい時間を過ごしてます。
2: このディープな話をしつつ、はい、楽しいと言ってくださるところがありがたいなと思うんですが、はい、まだあの来週のね、はい、あのお話多分ちょっとさらに、はい、いろいろ聞きたいんでしょ、めぐるさんも。
1: はい、聞きたいです。
2: ということで期待したいと思います。はい、ありがとうございました。
0: それではまた来週お会いいたしましょう。ここまでのお相手は伊藤武夫と
1: めぐると
2: 島岡みのぶと
3: 内田春菊でした。
1: ごきげんよう。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 尾鷲総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼車を導入し万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

0: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃う、ディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り、立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia。夢が覚めてくような朝、夢が叶ったような花、まだ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は

0: 川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんか釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもう、うん、テンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、はい、
1: 釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: はい、疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが、
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンです
1: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ。多分それ、
0: うん、言ってないよな。
1: 言ってない、ゼロ人。今1人
0: 目、牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな。
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なるほど、ウェルカムですよ。
1: もういつでもね、私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
1: そうです、
0: もうグリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はい、はい、今日のテーマはですね、何してる？自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、
1: は
0: い、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、 こう平和のためのなんかやってるんだね。
1: ね、そうですね、
0: ね、はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょうね、広島ね、今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね。
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。
1: ねえ、
0: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね。
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、はい、こちらはあついでさん、愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
1: うん、
0: 期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
1: はいはい、ユーリンチー、ね、ユーリンチー貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、ね、
1: そうなんだ、
0: タルタル油淋鶏風チキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
1: あら、
0: じゃあ今召し上がってるかもしれない。
1: はい、
0: ガンダムとね、
1: うん、
0: コラボしてますね。
1: そうそう、知らなかった。
0: CM、 テレビ CM 流れて、
1: あ、そうなんですか。
0: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
1: はい、
0: お昼タイムに、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さ、なんていうの、
1: タッチパネルみたいな、ね、
0: 電光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
1: うん、
0: それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言って、はい、いろいろやってったわけ、
1: はい、
0: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、
1: うん、
0: だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。
1: ほう、
0: でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、
1: はい、
0: タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない、
0: なんかね、
1: うん、
0: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう、探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ。
1: なるほど、
0: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
1: え、
0: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃった。

0: ながら
1: やりましたけども
0: ね、
1: 頑張ります、
0: はい、頑張りましょう頑張っていきましょう、はい、
1: メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
0: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと、石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の、和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
0: はい、
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は、
0: はい、
1: 兼六園、金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい。

0: 今日は伊勢神宮ですって、
1: まあ
0: ね、
1: アクティブですね。
0: アクティブ性伊勢神宮の外宮を散策、うん、
1: はい、
0: で神メッタの神様の馬ね、
1: うんうん、
0: のエミトモ号という馬がいるそうで、
1: はいはい、
0: 笑うに明智の地ですね、
1: うん、
0: 明智光秀の地ですね、
1: はいはい、
0: エミトモ号に会ってきました。これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
1: はい、
0: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
0: この距離だから列車じゃないかな。
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って、ね、いやびっくりした。今日なんかいいですね、
0: グリーングリーン見てみなさい、
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、
0: 多分、
1: ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日はちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
1: はい、
0: ね、はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しました2週間ぐらい前に、
0: ね、
1: はい、
0: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
1: あるかもしれない。
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね。
0: まあ、ありな気がしますよね、
1: うんうん、
0: どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、
1: はい、
0: 懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くならないしで、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: 昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども、
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、
1: うん、
0: お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: ああ、ああ、
0: ね、
1: ああ
0: 、でもさ、
1: うん、
0: 例えば、
1: うん、
0: 大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、
1: はい、
0: 大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、
0: う
1: ん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだよね。
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、
0: うん、
1: まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、
0: うん、
1: あのその群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、
0: うん、
1: あのもともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気の、
0: う
1: ん、あんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、
0: う
1: ん、はい、そんな時もあった。
0: あ
1: の金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわ
1: け、はい、あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、
0: アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: もし ね、
0: ね、
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
4: 花キューピッドで会いたい人に。
5: 柳町花は花伝で。
6: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
7: You are listening to FM Utopia
8: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
9: はい、那代さん、よろしくお願いします。
8: お願いします。
9: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん

0: 高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわーっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。はい、
0: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5,900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4,900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4,900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運

び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで、はい、南蛮漬け作って。
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
2: あ、
1: 南蛮漬け食べました、
2: はい、
1: ね、味わってくれって言いながら、ね、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
2: はあ、はあ、
1: ね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだね。さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけど ね、えび太郎さん、あの先週は野球のベイスターズ、牧さん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな
2: ね、ちょっとした小競り合いがね、
1: 小競り合いありましたけど、
2: はい、一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、川久保さん、今日のお魚さん、土曜に釣られたアジなんですね、楽しみです、はい、ね、
2: うん、
1: 写真のアジは、はい、前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
2: いいですね。
1: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません
2: また遊びに来てね、いただいて、
1: またこの決着を、ね、
2: またちょっと小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう
2: よ。楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、島アジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
2: はい、
1: まあでも味といったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
2: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
2: うん、
1: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
2: うん、ね、
1: で、あの船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてる ね、まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。でお刺身で食べるとき、
2: はい、
1: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りと

0: 全然違うんで、私はもう大好きな魚、あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます、
1: はい。
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、はい。その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、うんうん、であのお湯につけといてください、はい。10分ぐらいつけときゃいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい。で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい。
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん。私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーってやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、はい、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね。キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん。で皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、
1: はい。
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
1: はい。
0: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい。
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: か、ね、このあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で一番最初にアジ釣ったの私だったんです、
1: はいはい。
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日連れてるぞって、うんうんうん、で船長がすぐあ釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいっつって撮ってでその後ですよ、はい。その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい。
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえなって、
1: はい、さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長 ね、
1: すごいですね。
0: ね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい。
0: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくても、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます、
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すごいですよ、近い近い、ね、
1: 田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ねはい、メンチカツだから食
0: べた、ねね、多めはいいですけどね、
1: はい、ティーモンキーマジックさん初メール、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくれればいいの、
0: ねね、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです。
0: はい、
1: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、
0: うん、してます、
1: ね
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてるん
0: だ。隠れてるわ、
1: 出てこいやーって感じですでもそこが好きだ
0: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
0: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね, ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、
1: はい、マイマイさん、
0: はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてますよ。もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの豚タン重です、ね、
0: うん、豚タン重、あ、響きもいい
1: ね、はい、まあ、そんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
0: そう
1: です
0: 、ありがとうございます。
1: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
0: はい、
1: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
0: はい、
1: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
0: あ、そう、ギリギリまで、
1: ギリギリまで
0: 1分遅れたらもうダメなの。
1: もうダメです。
0: あ、
1: だから、はい、もう早く予約した方がいい
0: そうですね、それが言いたかった。
1: お願いします。
0: はい、お願いします、ま
1: あ、残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
0: お願いします。
1: もう選曲も全部終わりまして、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
0: はい、
1: さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、
0: うん、はい、
1: ザ・ベスト10みたいな、オープニングテーマ曲みたいなとか ね、
0: はい、
1: 相当みんな気合入ってます、
0: ね、ありがたいです。
1: ぜひお出かけいただきたい、
0: はい、まあ、
1: ハズレはないと思いますよ。
0: ないと、
1: まあ、間違いなく大丈夫だと思います、ね、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
0: 何が、私が一番自信あるんですね。
1: あ、そうなの、
0: はい、そうですね
1: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーを見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか、
0: はい、
1: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日ね奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね
0: 、はい、
1: 雨女雨男の
0: ねやってくるかな、ね、もう
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: はい、さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、うん、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: 完成。卵にご飯。長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 今回

0: は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
1: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
0: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
1: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
0: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
1: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
0: あと2つは何でしょうか？
1: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
0: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいて、4月29日でしたね。
2: あら、
1: はい、
0: 本当に2年ぶり
2: だ。大体同じぐらいですね、
1: はい、
2: それはご無沙汰しておりました。
0: いやいや、
2: 結構あの SNS では、あの川久保さんの、はい、釣りの勇姿をよく見
0: ます。惨敗してる姿ですね。いやいやいや、主にね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味
2: でね。いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: お
0: 家が、あの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんで車止めた。
2: 駐車料金
1: お魚支払い。
0: そう、
2: 魚払い。
0: そうそう、今もね、吉祥寺で教会、
2: はいはい、そのまま吉祥寺にいます。
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました、ね、先週とっても忙しかったです。もう本当に大変でした。
0: そうなんです。陣内さんはシンガーでありながらも、
2: はい、
0: 牧師さんでもいらっしゃる。
2: はい、
0: そうですよ、神に使える男ですよ、
1: はい、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷、山口県ですけど、宇部、うん、はいはい、ですけど ね、そこの同級生かなんかね、
2: そうそうそうそう、
0: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね、神に使うとかありえないと思って
2: 、だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
1: もう早かった入ってくるのね、陣内さんね、これ以上
2: 言われるとちょっと放送禁止になっちゃう。もう本
0: 当にっていうぐらい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらしいです
1: よ。いろいろね、若い頃は、
0: そうそう、っていうね、のもありましたけど、
1: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます。
2: 俺何も言ってないの。ありがとうございます。はい、
0: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、プロフィールを
1: ご紹介させていただきます。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
2: はい、
0: はい、水彩画、
2: はいはいはい、
0: 水彩画なんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、はい、そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
0: 水彩じゃないですか。
1: それはまた
2: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、はい、さあ、じゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって描けない、そういうのダメなんです。なんかこう
0: それはその時思い浮かんだことを書くんですか。
2: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はいはい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。で
0: そうだ、いつもね、そうそうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
2: あれはだから自分の絵なんですよ。
0: そうなんですか。そうだったんだ。
2: そうだったんです
0: よ。あ、すごい素敵だね、優しい。
1: へ
0: え、とってもやんちゃだった若い頃って。
2: だから罪滅ぼしの人生
1: ですね。
0: すごい、あ、そうなんです
2: か。そうなんです
0: 。そうか、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、
2: うん、
0: 知らぬ間に還暦になってた、
2: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD を、うん、おじいちゃんが持ってたおじいちゃんいくつって言ったら61。ああ、持ってるかもね。
0: そう、同世代ですもんね。
2: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。 そんなことがありました。
0: 還暦ですか。ね、どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか。はいはいはい、まあ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦って

0: 構ひときわちょっと節目感ありますけど、なんかどうでした？
1: いやいや確実になんかが違いますよ。
0: そうですか。
1: なんかこうよくうまく言えないですけど、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないですけど、

0: 4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃かもう寝ない
0: じゃん、寝ない、寝ない、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、はい、そういうのも無理になるし、うん、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃん、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、
2: はいはい、
0: 10時過ぎると何やってっかよく分からなくなっていや本当に
1: 朦朧としてくるわけです、
0: 本当に朦朧としてくるわけです、これちょっともうリハちょっと2時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、そう、そういうのは全然変わってきましたよ、だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
2: はい、
0: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました、
1: へ
0: ぇ、はい、何しんみりと、
1: いやだから私もね、
0: はい、
1: 一歩一歩近づいてるわけですよ、
0: あ、なるほど、なるほど、
1: もう54でございますから、
0: はいはい、いらっしゃい、でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
2: はい、
1: ね、いや、いつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ、
0: あれ
1: 10代だったかな、
0: はいはい、
1: ついに私もね、禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時があって、なんか数値が上がっちゃったんですよね、
0: そうそうそうそう、
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもこなんかそのコロナから、
2: はい、
0: あの保護犬を飼い出したんですよ、
1: はいはい、犬を、
0: ね、あのそいつ結構あのなんていうかなザ番犬で、
2: はい、
0: もうガンガンガンガン行くタイプなんで、ね、うん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、
2: はい、
0: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、それすごく今おかげさまで、
1: あ、それで運動して、
0: あのワンちゃんのおかげで、
1: はい、
0: なんとか、
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングをしなきゃいけない時が来るのか
0: なんかね、もうジョギングじゃダメなんだもうジョギングはしんどいウォーキング
2: ウォーキングです、
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう多分今ね、ワンちゃんと一緒に風になって、
2: はい、
1: 散歩してると思います、
0: はい、
1: こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ね、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒だった
1: んだよね。勝美さんもね、勝美くんも来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: うん、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会。
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当、
1: はい、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった。
0: そうそう、そういうのやったりとか、あと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんですね、
0: あのずっとあの定期というか不定期というか、
1: 割とね、もう20、23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、あの昔話しながら、
2: は
1: い、あのまあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持ってて、
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かないひどく、
0: これってゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で合ってます
2: みたいな、
0: そんな感じだった。
1: そうですね、
0: でそこで、まあ、ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そ
0: う、ね、めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません？
1: いいですか？もう昭和の少年としてはもう、
0: そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとかすごい歌います
0: よ。ウルトラマン、大丈夫ですかね？

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロー懐かしい。
2: いいですね。
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた
1: 世代なんです。

0: 私生まれる前なんです。
1: あ、生まれる前ですか。
0: そう、一応生まれた年はエースなんです。
1: あ、エースなんですね。
0: そうそう、太郎はね、なんとなく見てて、
1: はいはいはい、
0: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの。それをペギー葉山さんがね、
1: ペギー葉山さん、
0: ペギー葉山さん、ウルトラの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
0: でペギー葉山さんが東光太郎青年を、はい、こんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてって、うん、ウルトラマンタロウにするんですよ。
1: ウルトラマンタロウはそこで生まれるんですよ。すごい、さすがさすがウルトラマンオタク
0: という ね、
2: はい、
0: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや、
0: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
0: ね。いや、そうです、その、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、はい、あのスティングの曲とかもね、
1: あの
0: 時歌ってくださって、
1: スティングすごい好きなんですよ。
0: レオンって映画あって、
1: ね、
0: あれのね、曲と
1: フラジャイルね、
0: そう、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
0: なんかね、レオンの曲、
1: はいはい、
0: すごいよくて、
1: あ、シェイプオンマイハート、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
0: それで
1: カンカンカン、
0: そうで、あのバンドのね、はい、方とかが後で、
1: うん、
0: あのね、俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
1: 本当ですか、
0: 言ってました
1: よ、ありがとうございます。
0: まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます。
0: まもなく61歳でございますけども、61歳です、
1: はい、
0: ライブがあります
1: 、はい、そうなんです、
0: 月末ですね、
1: はい、
0: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
0: はい、おなじみの場所でございます。毎年ねこのタイミングで、
1: そうなんですよ、
0: 誕生日ぐらいにね、
1: はい、やってます、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
0: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
0: 稼いで、
1: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、
0: ね、そういうことですね。
2: いいシステムですね。
0: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
1: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない、
0: ね、いいなあ。私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
0: あのギター持ってお邪魔してウルトラマンタロウ一緒に歌わせてもらった
1: んですよ。いいですよ、ウルトラマンタロウじゃぜひ
0: なんか
1: やりましょうよね。
0: 大丈夫です、
1: いや、いいですよ、
0: ちょっと後で連絡
1: しちゃったし、はい、わかりました、
0: なんかそういう
1: やりましょうよ、
0: あの
1: 昭和な、
0: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね、
0: ちゃんとしてないコーナー、 もちろんトークゲストぐらいで来るんですよ。
1: トークゲスト、ミュージシャンなんだから、
2: ちゃんとしてないコーナーってやるんですね。
0: それぐらい、はい、好きなの、
1: はい、いやいや、もう
0: 陣内先輩のそばにいたいの、
2: そばにいたくて、
1: そう、
2: はい、
0: そうそう、というのは、
2: はい、
0: あの陣内先輩の、
1: はい、
0: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聴いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、
1: は
0: い、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ、
0: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。憧れの方です
1: ね。何をしてますよ、はい、
0: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
1: はい、
0: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね。ソロナイトの方は5500円、
1: はい、
0: バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
1: まだあると思います、はい、
0: ね、ぜひぜひ皆さんね、
1: アクセ
0: スしてご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブですね。
0: じゃあね、ちょっとライブに向けて、はい、多分この曲も歌われると思いますけど、ね、曲紹介お願いします。
1: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや、私もこのまま後悔しますよ。終わっても人狼者の教会泊まりに来たぐらいです
1: いやいや、後悔しますよ
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁
1: 寧。尾鷲総裁会館推奨電は最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 大輝です。
4: アリサです。
3: 大輝のインクルーシブマンデー。
4: 教科書では学べないこと、
3: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
4: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか？
3: 放送は毎週月曜夜8時から。
5: You are listening to FM Utopia。
6: 懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたなら

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、蕎麦湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: うん、ですよね、で今日はちょっとやってみようかということで、牧さんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: 私は最近はね、あのあればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それであの X の方はね、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど、
0: 出雲って言うと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕はね、
0: ねえさ、そばに薬味やだしをかけて、そば、うんうん、を食べて入れ物に残っただしをそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダーさんはさん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、
2: う
0: ん、まあ、
2: これ そ
0: もそも ね、あのお蕎麦も難しいですけどね、うん、これもしょうがない、
1: ね、何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありましたが、
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです。
1: あ、ちょ
0: っと残念、よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦は食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割蕎麦、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: 僕は基本とわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割
2: って、まあ、10割と思います。僕はとわり蕎麦って言うんです、10割蕎麦を打つんです、
0: あのつなぎがない、
2: つなぎがないです、水だけです。
0: もう蕎麦粉と水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめです
1: よ、
0: ね、
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね、
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば、うん、湯大好きです、うん、いいですよね、だから、
1: うん、
0: そば茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっと、はい、そば茶の話してない
1: よね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは
2: そば茶じゃなくそば湯
1: だから、すみません、今日ね、
2: そばを茹でたおで汁です、
1: はい、そっちの方ですね、今日ね、
2: はい、そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: です、はい、そうなんですよね、
0: はい、違います、はい、卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、
0: ね、じゃあ飲まない派、
1: はい、神戸のブンパパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとかありますよね、
1: はい、はい、そして桜井美太郎さん、うん、飲まない派です、はい、嫌いではないのですがパッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ、
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら、
2: まあまあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね、
0: あ、締めでね、
2: 締めでね、
1: はいはいはい、マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うんうん、お好きなお店なのかな、
0: ね、あの、はい、そばの話はしてない、
1: そばです、
0: 今日厳しく
1: て、今日厳しいですね、そば

0: そば湯
1: でもね、僕も山口県出身でしょ、
2: はいはい、
1: 昔考えたら、うん、あのそばなんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。そば屋なんてない
3: んですよ。メインがうどんなん
1: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんですよ。
3: そうか、うどんだ。
1: で僕も最初東京来て、はい、うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばっておいしいなって。だからうどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
3: 西からしたら。
2: 確かにそうかも。
3: そうか、西はうどんで東はそばっていう、そういうのがあったんですね。
1: だからそば文化が、その例えばそば湯がんって最初から出てくるようなそば文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
2: あ、ね、そう、あ、
0: さすがご意見番だ
2: ね。今日過去一のご意見番感が。
3: でもいいですか、一言、はい、山口には河原そばっていう名物あります
1: ね。河原そばありますね。
3: あれそばじゃないですか。
1: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
3: 茶そばなんだ。
1: 茶そばでポン酢で食べますからね。そば、そばつ
3: ゆって、違うんだ。
1: ちょっと違いますね。ポン酢にげな感じ。
3: 参りました。
1: いえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね。
3: ね、河原そば有名ですけどね、河原そば。
2: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました。はい、
3: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど、
1: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきをね、あったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、はい、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、
2: はいはい、
1: でもそのそばつゆが、残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
3: はいはい、
1: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいして、こう、
2: あの、とろみをつけて、
1: とろみつけて、
3: さらにそば粉を投入、
1: そんなの出したりしますよ。
3: はい、
1: あ、そう、なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
3: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか。
1: 大体でも
3: 何人前ぐらい、
1: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいは、あの、毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
3: 食べて、はい、そば湯で、
1: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまだ蕎麦湯で割るんだ。
3: やっぱり酒が出てきた。
1: すみません、昼間から。
3: わかりました。じゃあ今日のまとめ、
1: はい、
3: こういうことにしましょう、
1: はい、
3: ね、では神之内さんの教会で、お蕎麦50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、蕎麦湯がどんなものか試してみましょう。
2: いいですね。

0: さんはね、お蕎麦大好きで、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム、陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの、
1: すごい好きで、
0: あ、そうなんですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間もちょっと早くて食べればよかったと思って思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめですか。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉さんから、はい、陣内さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山とか言って湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、うん、ここは最高と思って、うん、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、うん、で ある時マスターが、うん、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、うん、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: それで教えてもらって、うん、でそっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなでまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族は僕がそば打ってもへーって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほど、その頃があるので
0: まだ来れないよこの人と、
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって、
0: へー、あ、いい環境
2: がいらっしゃる、
1: そうなんです、
0: 多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、はい、ここでおかけしましょうか、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ陣内泰造で空へを聞いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしています。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですとか、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です
1: お疲れ様です。
0: お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうですどういうことなんでしょう、イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴー、ゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、火曜日としては、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなんか、はい、ゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね、仕切っちゃいますかね、
0: 杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、そうなんですよ、
2: チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、はい、ねえパイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派ですでもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、うん、私もどっちかというとちょっと許せないかな
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな食べたことはないんですけれども許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、はいはい、ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください、
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
1: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ、いい思い出だ、懐かしい、
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの上なんですか、
1: はい、その時はお姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです、
0: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに怖そう、はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします。ということで陣内さんありがとうございました、
1: はい、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰三でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: うん、次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使

0: するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね、うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 加圧卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんとピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア。

皆さんこんばんは。時刻は5時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。今日もグッジョブスタートいたしました。5月4日緑の日の月曜日、夕方5時から今日も生放送でお届けいたします。今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。夜7時までの生放送です。どうぞごゆっくりお楽しみください。さて、冒頭から突然なんですが、私昨日ですね、ついに動くクマを目撃してしまいました。昨日の夕方6時過ぎですね、クマがですね、あの道端にいるのを発見してしまいまして、あれは大きさからすると子供のクマではないなと思ったんですが、その先に行く目的がありましたので、ちょっと止めることも車を止めることもせずですね、そのままあの通り過ぎてしまったんですけれども、でも情報の共有はしないとなと思いまして、警察には通報をさせていただきました。で、クマの情報をその時はね、横手市内の高速道路のインターチェンジですね、横手インターチェンジの近くのビジネスホテルがありますね、ルートイン。そのルートインの横の道を南方向に向かって走ってたんですけれども、薄暗くなりかけですね、なりかけて、まだ真っ暗じゃなかったので熊の様子っていうのも結構はっきり見えたんですけれどもね。で、その左側、ちょうど高速道路と高速道路の側道を挟むエリアですね、道路とそれからツキノワグマのその白い月の模様もはっきり見えたので、あれはクマだってちょっと心臓バクバクしながら、とりあえずそこ通り過ぎて、まあ後からね、家族にクマ見たよって言ったら、なんで写真撮ってこなかった、なんで動画撮らなかったってすごい言われて、そういえばと思ったんですけれども、もうその時はクマがいたっていうので、情報を警察に言わなければっていうので頭がいっぱい で、今車の中から Bluetooth でイヤホンで電話してますって、走りながらですが今ご連絡してますっていうことで横手警察署に電話をして、で体調を聞かれたりとか、あとはどこに向かっていくところだったのか分かったかどうかとか、子供だったのかね、親だったのか、まあ体調もそうですよね、そこら辺で分かりますよね、どういう状況だったのかみたいな感じ でガードレールのところにいたので、どっちに進もうとしていたかはちょっと分からないですって言って、そのクマの情報をお伝えした後、今度はですね、私のフルネームから住所、電話番号、生年月日、それから職場、職種全部聞かれてですね、これ年齢関係ありますかって言いたくなったんですけれども、まあでもね、そこ別に悪いことしてるわけじゃないので隠すこともないなと思って全部お伝えしたんですけれども、ちょっとなんか全部知られちゃうのちょっとやだなと思いながら、まあ、そんなこともありまして、でちゃんとその情報もですね、クマの情報は秋田県のサイ

でいただきたいなって。無事にね、皆さん、あの秋田県に行ったら熊に襲われたようなってなったら大変なので、まあ、皆さんにも知っていただきたいなという思いでお伝えしました。でその話をですね、今日あのこちらのねユートピアに来て、でトッキーにも話をしたら、その情報が LINE で来るっていう方法もあるよっていうのを教えてもらって、へーって思って早速そこに登録してみました。クマダスの情報、自分でサイトを見に行ってもいいんですけれども、その情報が新しいものが入り次第こう情報が LINE で送られてくるっていうものがあって、秋田県から配布されているあの 県のお便りみたいなのありますよね。そのお便りの中にも QR コードついてますし、あとは秋田県のサイトでクマダス秋田県、あとはクマ情報とかでも出るかな、クマダスっていうところがあの表示されると、そこにも QR コードが出てきます。出没情報をパソコンやスマホでいつでも確認できるという、そんなサービスもあります。月のワグマ等情報マップシステムというものがありますので、クマダス、こちらぜひあのどこで出たのかとかもね、やっぱりあのクマが出た時って周りの人もね噂になったりとか、あのエリア出たらしいよみたいなのがあったりしますけれども、あの仕事をしていてね、なんかそういう情報を取ってないと、自分から取りに行ってなかったり、あとはあの人と会社に行って人と会うみたいな環境でお仕事してる人ではなく、私もオンラインであの自宅で完結するような仕事を して1日終わるような日もあったりするので、そうするとね、そういう人からの情報っていうのが入ってこないんですよね。なのでこれで向こうから新しい情報が入り次第自分の手元のスマホに届くっていうのはすごく便利だなと思いました。またですね、私は昨日警察に電話という形でクマ情報をお伝えしましたけれども、このクマの情報を自分でもここで見たっていうね、目撃情報を投稿するということもできるんですね。出没情報を投稿するというシステムもありますので、あの電話をしてね、なんかいろいろ聞かれたりするのが嫌だから連絡しないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、このサイト上に自分が見たっていう情報を投稿することもできるので、それを使ったらいいんじゃないかなって、みんなでそのねクマの出没情報を共有できたらいいんじゃないかなと思いました。私が昨日通報したものもちゃんとクマダスに反映されておりましたし、でこうやって見ると結構ね出てるんですよね。昨日この出没したのはいつの情報なのか、あの一個一個クマのマークをねタップすると、それがいつどこに出たのかっていう詳しい情報も出てくるんですけれども、結構ね横手市内出てるんですよね。旧横手市内に結構出てるので、あの横手方面に遊びに行く方とかね、あとお仕事お住まいそちらの方にあるという方は、結構この情報をきちんと把握しておいた方がいいんじゃないかなと思いました。そうですね、横手駅の近くとかも結構出てるので、なんかこう普通のテンションで喋ってる自分もちょっと怖いなって、なんか慣れてきてる、クマが出てるっていうことに関して慣れている自分もちょっと怖いんですけれども、やっぱ実際見ると怖いですよね。得体の知れない感じというか、意思疎通のできない相手がそこにいるっていうのはやっぱ怖いもんだなと思いました。ですので、まあ、今の時期山に入ってね、このいいシーズンの山を満喫したいという方もいらっしゃると思いますが、周りに人がいる、人のこうざわめきがある環境に遊びに行くとか、ね、あとは自分がここにいるっていうのを、鈴とかだとね、もうそろそろクマには慣れてしまってるんじゃないかなっていう話を聞くこともありますね。あのペットボトルの空いてるやつをこうなんていうのかな、ペコペコ鳴らすみたいな、そういうクマにとってその自然の中にない音を聞かせるのも結構効果的だよって、向こうがあの警戒するという意味でね、あのこれはちょっと聞こえるかな、今これ私が持ってるペットボトル、これちょっと可愛い、ちょっと低い音なんですけども、もうちょっと素材の硬いもの、あのそうだな、海外製のミネラルウォーターとかだと結構あのペットボトルの壁が薄かったりしてカシャカシャっていうちょっと変わった音がするものがありますよね。これはあの日本の、これはどこのペットボトルだろう、麦茶だから伊藤園さんとかかな、なんかそういうちょっとこう柔らかい音、うるさくないペットボトルもありますけど、うるさいペットボトルありますよね、こう潰そうと思った時にぐしゃぐしゃぐしゃってなる、ああいう風な音とかはクマが自然の中にない音なので、ちょっと警戒するらしいので、そういう風なものも

鈴とか笛とか、あ、持ち合わせてないなっていう方はそのカシャカシャカシャっていう音、あとはスマホからちょっと音楽を流すとかね、ちょっと激しめの音楽を流すとか、まあ、そういう方法を用いてもいいのかもしれません。山に入る際には十分ご注意ください。またもし熊の目撃情報などありましたら、ぜひ共有していただいて、みんなでね、あの情報を共有しながら安全にこの心配いつまでしなきゃいけないのかなっていうのはありますけれどもね、本当に誰も被害に遭うことがないように気をつけて情報共有もしていきたいなと思いました。秋田県が運営しておりますサイトから、クマダス、カタカナで4文字、クマダス、ぜひ皆さんもご活用されてみてください。さあ、というわけで生放送でお届けいたします。今日もグッジョブ。ゴールデンウィークの最中、ゴールデンウィークももう終盤に入ってるという方もね、いらっしゃるかもしれませんね。また県外からこの伊沢市にいらしている皆様、ようこそおいでくださいました。たくさんの方がおいでになっていてね、昨日も私は普通通り仕事があったりとかね、まあ、通常の月曜日、昨日日曜日か、通常の1日を過ごしていたんですが、ゴールデンウィーク関係なくね、でもやっぱ街の中には県外ナンバーの方が多く、また地元のソウルフードと言われるようなお店の前にはずらりと長蛇の列ができてて、あ、やっぱり連休だなっていうのをそういうところを見ながら感じておりました。はい、道に慣れていらっしゃらない方も多く走っていると思いますので、地元の私たちも気をつけて通行するようにいたしましょう。はい、というわけで生放送でお届けいたします。今日もグッジョブ。皆さんにとって今日も一日振り返って良かった出来事、グッジョブな出来事、グッジョブじゃない出来事でもメッセージお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp までお寄せください。また FM ユートピアのホームページから簡単にメールを送りいただくこともできます。 FM ユートピアのホームページ、メールを送るというところをクリックしていただきますと、パソコンの場合は通常メールっていうのと、それからスタジオ直通メールというところに分かれますので、スタジオ直通をご選択ください。スマホ専用サイトですと、メールを送るが、それがそのままスタジオ直通のメールにつながっておりますので、ぜひ皆さんのゴールデンウィークの思い出、これから行こうと思っているとこ、こんなことして過ごしてたよみたいなこともお待ちしております。さあ、早速メッセージを頂戴しております。ラジオネーム、渡る世間は鬼の割烹着さん、いつもありがとうございます。ではメッセージご紹介しますね。いつも家事の合間に元気をもらっています。いつもこちらこそありがとうございます。私の家は普段親戚やご近所さんが入れ替わり立ち替わりやってきて、まるでドラマのように賑やかなのですが、このゴールデンウィークは珍しく静かな午後を迎えています。皆さんそれぞれお忙しいのかな。今日の私は一人静かな台所で、自分だけのために入れたお茶を飲みながら、こうしてのんびりメールを書いています。いつもは誰かのために働いてばかりの毎日ですが、こんな平和な時間もたまにはいいわね、なんて割烹着を脱いでほっと一息ついています。連休も後半戦、明日からはまた忙しくなりそうですが、今のこの穏やかな気分にぴったりの平成の名曲をリクエストさせてください、ということでザードの負けないでにリクエストいただきました。さあ、それでは早速リクエストにお答えしたいと思います。ラジオネーム、渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエストです。ザードで負けないで。

ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからリクエストいただきました。ザード負けないでお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、それではツキノワグマ出没警戒情報についてお伝えします。小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせです。現在、秋田県県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月、クマの目撃件数が例年を大幅に上回っています。非常に危険な状況です。人身被害を防ぐため、一人一人が次の対策を徹底してください。まずはじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、クマとの鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などはクマを引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。また家の周りや農地周辺のやぶを刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。次に入山時、山に入る時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際はクマと遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず鈴やラジオなどクマに聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数の人数で入山するようにしましょう。クマを寄せつけないよう、ゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近でクマを目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくるクマと遭遇した場合は、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネットや情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し、被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いいたします。小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせお

伝えいたしました。なおこのクマダスを利用、ついさっきからね私も登録をしたところですが、利用する際に自分が欲しい情報、いろいろねこう登録するとお知らせがねひっきりなしに県からのお知らせが入るんじゃないかっていうところを私は懸念していたんですが、そういうことではなくて随時情報が欲しいというふうなところを選ぶところや、あと定時にお知らせの最新情報があるなしに関わらず、一日のうち何時何時何時みたいな感じでね、定時でお知らせをしてくれるというものを選ぶということができました。選択することができます。新しい情報が入った時に随時その情報を送ってほしいという場合はそれを選択すればいいですし、あとは常にねどこにいるのかちょっと情報をねアップデートしておきたいという方は定時にその情報が入るような設定にもできますし、また職場とかそれから住まいの自治体を選んでおけばその選んだ自治体の情報だけが入るという方法もありなので、例えば自分が住んでいるところが私の場合は横手市、職場が今湯沢市だとしたら湯沢市と横手市登録しておこうかなとか、あとはね今ゴールデンウィークご高齢のねご両親とかご家族が秋田にいて自分は別の場所に住んでいるっていう方もそのサイトに登録しておいて自分の実家があるエリアをこう登録しておいてその情報をキャッチできるようにしておけば、例えばご高齢のねご両親がその情報、新しい情報をなかなか取れないでいる場合にも、なんかそういう情報がこっちに来てるよって、そういうところに出たらしいよみたいなことをねお子さんからお伝えいただくこともできると思いますので、そんな方法もぜひご活用くださいということで、クマの情報、出没情報に関する小勝地域振興局からのお知らせに合わせて、私もちょっと一言だけちょっとね追加をさせていただきました。時刻は5時23分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。

0: 湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: び、うまい、
1: 彼を家に、
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生。我がデザインビルド、ぜひ上質な空間をご体験ください。
5: Listening to FM Utopia.
6: さあ、時刻は5時25分を回りました。ここからは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりのコーナーお届けいたします。その後、生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送。6時台は今地のマジカルお片付け、アンコール放送をお送りいたします。それではここからは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりのコーナーです。

時刻は5時27分を回りました。湯沢市からのお知らせ、資生だよりのコーナーです。まずは赤ちゃんお話し会のお知らせです。湯沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族です。出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。次回の開催は5月9日土曜日午前10時30分から11時まで。会場は湯沢図書館での開催です。予約なども必要ありません。参加は無料です。赤ちゃんが泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りするのも自由です。どうぞお気軽にお越しください。赤ちゃんお話し会、次回は5月9日土曜日午前10時30分からです。ちなみに赤ちゃんお話し会は7月4日土曜日おがち図書館、9月5日土曜日おがち図書館、11月7日土曜日おがち図書館、来年の1月9日湯沢図書館で予定されています。0歳から3歳のお子さん向けのお話し会です。絵本の読み聞かせや手遊びなどでゆったりと楽しいひとときお過ごしください。お問い合わせは湯沢図書館 73-3040-0183-73-3040 です。湯沢市立湯沢図書館おがち図書館の赤ちゃんお話し会のお知らせでした。

続きまして音楽の街湯沢5月の月1コンサートのお知らせです。音楽の街湯沢推進協議会からのお知らせです。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月1コンサート若葉のコンサートを開催します。一部はツインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。二部は七里さんによる演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。こちらも入場無料、ぜひご来場ください。音楽の街湯沢5月の月1コンサート、5月は若葉のコンサートです。入場無料、ぜひ足をお運びください。音楽の街湯沢5月の月1コンサートのお知らせでした。

続きまして、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお知らせします。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動

教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなどです。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月8日今週の金曜日からスタートします。お申し込みの締め切りは5月22日金曜日、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室に関するお問い合わせは湯沢障害学習センター、電話番号 73-1132 0183-73-1132 までです。元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。時刻は5時33分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

さあ時刻は5時34分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ、皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp、 msg@utopia.or.jp です。FM ユートピアのホームページからも簡単にメッセージをお送りいただくこともできます。ぜひお気軽に今日の、そしてゴールデンウィーク中の出来事なども教えてください。さあそれではここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。

0: 建築家がデザインする超高性能住宅、型紙市に先進の G3 モデルハウス誕生、我がデザインビルド。ぜひ上質な空間をご体験ください。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: You are listening to FM

お送りした曲はスコットランド出身のシンガーソングライターケイティ・タンストールによるサドンリー・アイシーでした。この曲を聴くとね、このイントロを聴いただけで、あ、プラダを着た悪魔ねってピンと来られた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。プラダを着た悪魔2がですね、5月1日から公開になりまして、非常にあちこちで私の周りではね話題になっております。第1作目がね20年前だって言うんですよ。そんなに経ったのかってびっくりしちゃうんですが、20年前もね、なんか本当にいいなってうっとりしながら見た映画ですけれども、また20年経ってもその熱さというか、ワクワクする感じっていうのがまたさらに増していて楽しく見てきましたけれども、そんなところからね、はい、サドンリー・アイシーお届けいたしました。まだ見てないという方にはぜひね見てみていただきたいですね。はい、一作目見てなくてもお楽しみいただけると思いますよ。はい、でそのね映画を見に行った時には、今度はマイケル・ジャクソンの映画もね、以前にクイーンのなんていうのかな、歴史というか、クイーンのずっとバンドを結成してからね、こう目線を得て、そして最後解散するあたりまでずっと追った映画、ドキュメンタリー映画に近い感じでね、本物にそっくりでびっくりしたっていうのがありましたけれども、それに結構近い感じというか、マイケル・ジャクソンそっくりというか、まあ本当にご本人をね、すごくこう

0: なんだろうな、リスペクトしてというか、楽曲もどんどんふんだんに使われている感じでしたし、予告編を見ていてもなんかワクワクするような、そんな映画は6月に公開だよっていう予告も出ていました。本当に映画館に一度見に行くとね、次の映画また見たいのが見つかって楽しいですね。はい、まあ、そんな感じでですね、久しぶりの映画を楽しんできたのが先週の金曜日から公開だったんでね、はい、見てまいりました。この連休中映画を見てこようかなっていう方とか、もう見てきたよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。ぜひご感想などもお聞かせください。皆さん あのゴールデンウィーク中のね、過ごし方はどんな風に、どこでどんな風に過ごされているのか、そしてこの春のグルメ祭りにおいでになった方はいらっしゃるのかどうか、そのね評判もお聞きしてみたいんですよね。道の駅おがちでは5月2日から5月6日水曜日まで春のグルメ祭り開催中です。時間的に今はもうお店閉まってると思うんですけれども、10時から午後3時まで春のグルメ祭りということで13店舗が出店中です。私たちにおなじみのお店から、あ、ちょっとこれはこの機会だからぜひ行ってみたいぞと思わせてくれるようなメニューお店まで、13店舗が出店の春のグルメ祭り、明日も開催です。午前10時から午後3時まで、道の駅おがち駐車場近くを通りましたけれども、やっぱりね、ものすごい車の量も多かったですので、車もご安全に、運転もご安全にお出かけください。そして美味しいものをたくさん召し上がってきてください。道の駅おがちの春のグルメ祭りに関するお問い合わせは道の駅おがちまで、お電話番号 52-5500-0183-52-5500 までお願いいたします。山直にもたくさんの野菜、山菜が並んでおりました。そちらの方もぜひ楽しんできてください。道の駅つながりでいうとね、十文字の道の駅にも行ったんですけれども、まあ十文字道の駅もね、ものすごい人でしたね。はい、なんか久しぶりに行ったら、こうなんて言うんでしょうね、商品の陳列棚とかも配置が変わっていて、あ、今十文字の道の駅ってこんな風になってるんだっていうのに驚きましたし、またあの音で驚いたのはね、おなじみ UFO 仮面さんがちょうど演奏されていたところだったんですね。お客さんたちも椅子に座ってユーフォニウムの調べ楽しんでいらっしゃいました。そんな道の駅巡りをするのもなかなか楽しい連休かなと思います。時刻5時44分を回りました。それではこの後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。さあ、それではここからお届けいたします、ママ防災士聖子さんの防災放談その1です。今回は特にこうかっちりとしたテーマを設けず、ママ防災士聖子さんに防災にまつわるお話、そしてママ防災士聖子さんのご自宅とはまた別にですね、おばあ様から譲り受けたお住まいをどんな風に活用されているのか、防災の観点からこんな風にしてます、お部屋作りこんな風に楽しんでいますというお話を伺っております。それでは早速お聞きください。
1: さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。聖子さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 聖子さんの様子はいつもと変わらないんですが、今日は背景がちょっと違う。何にも壁と、なんだろう、窓枠以外映ってる情報がほとんどなくて、いつもだったらこう、本棚の本が見えたり、何か壁にかかってるものが見えたりするんですが、今日は座りになってるソファーのなんかグレーっぽい色と、そこにかかっている素敵な花柄の、なんかこう、布地の情報しかない。いつもと様子が違うんですけど、これはどういう？
2: ラジオで説明するのって難しいですよね。
1: ね
2: え。すごい今の秋葉さんの説明。すべてを漏らさず伝ってください。ここは、前にも話してた祖母が住んでた部屋を、
1: はい、
2: まず形的に私が継いだので、うん、はい、それをどうしようかなって思ってたんですけど、
1: うん、
2: 使おうと思って、
1: うん、
2: そのうちにあの奥の部屋に次男が移動してくるかなというふうに思いつつ、今は、うん、生活感が、を持たせないで、過ごせる仕事したり、うん、こうやってラジオを使ったり、
1: はい、

0: 友達呼んだりするお部屋にしようと、ちょっと贅沢をしてみようと思って、準備したとこなんですけど、ある意味、避難所にもできるなと思ってて、生活してるとこってやっぱりこう生活物がいっぱい置いてあって、それなりにこう、自宅の方も倒れてこないようにしてるしとか、家具も一応、なるべく安全を期して準備はしてるんですけど、やっぱり基本的になるべく余計なものがない部屋があるっていうのは安心感だなぁと。で、同じ建物の中なので移動はしてきやすいし、あとちょっと離れたところに住んでる母を、の避難所にもなるしと思って整いました。で、祖母が住んでた状態から、割とこう一気に模様替えもして、で、お掃除もして、で、ただ、あれなんですよ。祖母が昔の人じゃないですか。で、それなりにこう、一生懸命、いいものを選んで買ってたみたいです。超高級品とかじゃないんですけど、昔ながらのいいものって、本当にいいんですよね。チープじゃない。もう一回言います。超高級品とかではありませんが、昔ながらだからこその、その長持ちするものであったりとか、そういうものがあって、今私が腰掛けてるソファーも、経年劣化もあるし、汚れもあるから、処分して取り替えちゃおうかなって一瞬思ったんですね。なんだけど、ソファーのクリーニング屋さんにちょっと来てもらって、お掃除してもらったら、その表面の生地がいいっていうか厚みがあって、今のってペラペラなんですっておっしゃってたんです。でも、話の順番が狂っちゃった。ソファーのクリーニングをするにあたって、生地が傷むかもしれませんってところから話が始まったんですよ。で、穴が開いてしまうかもしれないし、とか言ってたんだけど、全然大丈夫で、布張りのソファーなんですけど、それだけしっかりした生地を使ってる、これ古いもな、何の良さなんですっておっしゃってて。で、それで、クリーニングしてもらって、それ、スッキリもしたし、ちゃんとこれ生かせる間は、十分に使おうと思って、もう一回カバーも全部かけ直して、使うことにして。まあ、結構、ちゃんと整え直したら、まあ、確かに見た目は、ちょっとレトロ感っていうかね、おしゃれなレトロ感じゃなくて おばあちゃんち感はあるんだけど、でも、紐の一つ一つが昔のものっていっぱいいんだな、というのをすごく、思いました。だから今、あれしてるのは、もうちょっとちゃんと、ガラスっぽいものも、保存しとけるように工夫したいなーっても悩んでるところと、
1: ガラスっぽいもの、
0: ガラスの食器棚、ガラス窓の食器棚があって、で、祖母の時もちょっと一応対処はしてたんですけど、もうちょっとちゃんと、なんていうんでしょう、丁寧に 祖母の時雑にしてたってそういうつもりじゃないんですけど、慌ただしかったから、でも、これはそのうち、この食器棚はガラスも嫌だし処分しようって思ってたんですよ。でも、処分しないで活かす方法をちゃんと考えたいなと思って。でもね、一つ大きくか、祖母の時からも書いてたんですけど、昔のながらの食器棚を思い浮かべてほしくて、下の段に木の引き戸がついてて、で、上の段がガラスの扉のイメージがありますよね。この食器棚危ないなと思ってたんですけど、その上の段と下の段で分かれるんですよ。売り方そういう食器棚多いと思うんです。で、下ろしたんです。だから、二組にしたんですよ。で、上のその、下の段と上の段の間にあったところとかは、化粧板になってないので殺風景なんですけど、そこに布をかけて、だから低い棚が2つにしたら、すんごくいい感じで。だからなんかそういう使い方もあるんだなと思ったり、なんか、

0: 昔のものは、地震のこととかあまりこう、意識してない作りのものも多かったりするので、そういう意味で言うと、危険性は感じたりはするんですけど、うまく使う方法を考えるってのも大事だなぁと、改めてこう、今思ってます。
1: そうですね。なんかこう、今の家具って、現代の家具って、生活に合わせてこれで便利でしょうみたいなのが、ギュッともうそういう要素が詰め込まれてるから、意外とアレンジ効きにくかったりとかするけど、昔のやつって、あ、ここで分かれたんだみたいな、和ダンスとかも私もそれ、引っ越しの時に持ち上げようとして、グラッと乗ったからびっくりしたんですけど、あ、こっから分かれるんだみたいなのが、あって、あれはやっぱり狭いお家とか間口の狭いところとかを通れるように多分そういうふうに工夫されたものなんだろうなってその時思いました。結局重ねて使ってましたけど、でもね、そういうふうに今、聖子さんおっしゃったみたいに、必ずしもそういうふうに売られていたからといって、必ず上下で重ねて使うだけでもないんだなって。で、低くした方が今時だとね、また最近も地震がちょっと多いから、安心でもありますよね。
0: そう、この低くした感じがすごくいい。
1: 落ち
0: 気
1: 着き
0: に入っ
1: ま
0: て
1: す
0: ます。
1: ね。ね
0: そうなんですよ。だ
1: え。
0: から、人にだけで判断しちゃダメで、ちゃんと考えて工夫して、自分に都合のいいようにすればいいんだなというふうに、すごく思ってます。
1: そうですね。そのソファーのクリーニング屋さんのアドバイスもすごく、
0: いや、
1: なん
0: 本当
1: か
0: に良
1: ね、
0: かったです。
1: いいきっ
0: 見積
1: か
0: も
1: け
0: り、
1: に。
0: あれなんですよ。実は、その言ってくださった方は見積もりだけで、会社に頼んじゃった。
1: あ、そうか。
0: なんかね、そのソファーの様子、見積もりの方が、ちょっとお試し掃除をして、判定というか、判断をしてくださったんですよ。ね。なんだけど、ただ、そこの業者さんでは、ちょっとやりきれない汚れもあるので、もっと専門業者に頼んだ方がいいですよって、本当にいいアドバイスしてくださって、なので、もっとソファーをクリーニングをしていますっていうのをメインで歌ってる会社にお願いしてやっていただいたんですけど、やっぱり機材がそれぞれ違うらしくて、もうちょっと、なんでしょう、汚れとそのソファーのレベル、程度がちょっと噛み合わなかったみたいで、最初の方は。でも、すごく適切に説明してくださって、よかったです。
1: なんかそのおばあちゃんの時代から使っていたってなると、ごめんなさい、今だと割と何だろう、クリーニングするとか、あと処分する時のことも考えて、こういうところに出してくださいとか、これはこういう素材ですみたいなのが結構事細かに書かれてたりするじゃないですか。でも昔のものって小さなもので取って言っても、タッパーとかも昔からのものだと、これは何ゴミに分類すればいいのっていう、何も表示がないものとかもありますよね。
0: なり
1: お
0: ま
1: ばあ
0: す
1: さん
0: ね。
1: のお家を片付けるときって、そういうときはどうしたんですか？
0: 私がいる部屋は、ちょっとは少し運んできたものがありましたけど、その他のものは、割とこう、十数年ぐらいしかここにいなかったので、新しいものが多いのです。問題なかったです。ただ、実家の大片付けをしたときは、それこそ本当手に負えないものがいっぱいありすぎても、素人判断でできないものが多すぎたので、業者さんにお願いしたんです。呼んで、あと業者さんにお願いしたら、もう、極端なんですよ、もう、ゴミっていうか、いるかいらないかみたいな、物的に。で、いるかいらないかで、いらないものはもう一緒くたに持ってってくださって、それはどうなるんですかって言ったら、持ってった先で分別してくださるんですよ。
1: なる
0: おっし
1: ほ
0: ゃってました。
1: ど。
0: だから、なんか、この缶に薬品が入ってて、薬品と化粧品が入ってて、どうするんだろうとか、これ開けて中身出して捨てるときはどうするんだろうとか、そういう悩みはみんな、お金で解決できた。
1: 解決できる。なるほどね。そうですね。その、なんていうのかな、お掃除するお宅のところで、これどうしますか？これ使ってるんですか？どうやって処分するんですか？みたいなのやってると、キリがないですもんね。
0: 気がないです。
1: まず
0: もう、
1: 全
0: で
1: 部。
0: も、入れるときはでも勇気がありました。最初慣れるまで。この同じ袋に、いらないっていう判断したからといって、全部入れちゃって。

0: ていいんですかみたいに。特には、あとね、金属とか、あと液体物みたいな少しの分別はそこではしたんですよ、家でも。でも、あとはもう、燃えるとか燃えないとか関係なしで、こう、あって持ってっちゃって、で、向こうで、プロフェッショナルがやってくださる。ありがたいことで。
1: そうですね。そっか、そういう感じなのか。じゃあ、これは何に分類されるのかななんて言って、ここで素人がこう、悶々としているよりは、プロの方に見ていただいた方が解決も早かったりするんでしょうか
0: それ
1: ね。
0: はそうだと思います。だから、ね、多少そういう出費はありますけど、時間もかかるとか、気持ちも疲れるとか、そういうことを考えるんだったら、プロフェッショナルにお願いするのは、すごく今回良かったなと思いました。そこはケチりどころじゃないんだなってつくづく思ったので、
1: なるほ
0: 今
1: ど。
0: 回も。それこそあれなんですよ。祖母はね、いろんな大事と思われる書類を全く捨てない人だったらしくて、もう大量の書類が出てるんですね。で、一応なんかメモを通したいなと思うものもあったりするので、まだ処分してないものもあるんですけど、書類の要介サービスってご存知ですか？なんかね、私が調べたところだと、黒猫ヤマトとか、郵便局で、サービスをしてくださってるんですけど、段ボールの中に、例えば名前が書いてあるとか個人情報が書いてあるみたいな書類全部入れて、封して出すと、封を開けずに溶かして処分するっていう。
1: そっちの妖怪か。
0: そ
1: なるほど。溶かす。
0: う。ガスの了解です。
1: 妖怪サービス。
0: があるんで、サービスでもお金はもちろん払いますけど、段ボールの箱のサイズによってかな。それで値段がなんか何千円かの値段がつくんですけど、でもなんか分別してシュレッダーかけてこれは燃えるゴミでとかするより、対象外になる紙もあるんですね。例えば、窓枠のついた封筒のその窓の部分のパラフィン紙のところだったりとか、あともちろんビニールっぽいものとか、あとこの開いて剥がすタイプのはがきで、ビニールになってなるじゃないですか。そういうのとかはダメだし、写真もダメだし、カーボン紙もダメだしっていう、いろんな、そこはちょっと分別しなきゃいけないところはあるんですけど、でも、この山盛りの書類を全部家でシュレッダーかけるって考えたら、
1: そうですね。
0: とんでもない時間とかかかる。一日じゃとてもできないじゃないですか。夜できないし、シュレッダーあんまり、マンションなので。ってこと考えたら、箱に入れて、出して、溶かしてもらうの、すごいいいなと思ってて、それもちょっと今回、使ってみたいなと思ってる。
1: なるほどね。個人情報とかね、やっぱり自分の情報だけじゃなく、その相手方の情報が入ってたりすることもありますもんね。そういうサービスもあるんだ。なんかあれですね、一軒のお宅というか、お一人の方がお住まいになっているその世帯一つをお片付けするってなると、いろんな要素というか情報も入ってくるし、方法もあるしっていうのが、よくわかりますね。
0: そうわかる。ちゃんと調べると、なんか新しいものがちゃんとできてるので、そういうのに出会っていくのもすごく面白いし、ああ、ちゃんとそういうサービスを考えてくださる方がいるんだって、ちょっと感心したりしますね。
1: そうですよね。多分ラジオ聴きの方の中にも、ご実家のお片付けとか、ずっと空き家のまま、なんか片付け進まないまま、そのままなってるな、みたいなのが気になってる方とかもね、いらっしゃると思うので、そういう方たちにとっても今日のお話ってどこか、あ、そういう方法もあるんだな、みたいなのでね、役立てていただけるとありがたいですね。はい、今日は特別テーマと設けずに、聖子さんが座ってるソファーのところからいろいろお話を伺ってしまいましたが、また次回も楽しいお話聞かせてください。はい、どうもありがとうございました。
2: 時刻は6時1分を回りました。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え。この放送の本放送は毎週火曜日朝7時40分頃からお届けしております。ということで最新版は明日5月5日火曜日の 朝7時40分頃からです。明日の最新版、明日も防災砲弾その2ということで、特にテーマを設けずに聖子さんの身の回りの防災に関するお話などつれづれなるままに伺っております。明日もどうぞお楽しみに。メッセージも頂戴しております。コマーシャルをお届けした後、メッセージのご紹介とリクエストにお答えしたいと思います。しばしお待ちください。

0: ここで一旦コマーシャルです。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備同士不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電機。
4: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 改めて、さあ時刻は6時3分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ、皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしておりますということで、呼びかけをしておりましたら、ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからリクエストをいただきました。ちょっとお久しぶりな感じですね。メッセージありがとうございます。今日はご家族とお出かけになっているというその先からですかね、メッセージくださいました。ありがとうございます。今回は家族を乗せてゴールデンウィークの渋滞をようやく抜けたコンビニの駐車場から書いています。お疲れ様です。ありがとうございます。そんなお疲れのところわざわざ。40代にもなるとドライブの主役は自分ではなく後部座席の子供たち。トイレ、お腹すいたの連呼に即対応するヒーローです。かっこ笑い。昔はバイクで風を切って走るのが最高だと思っていましたが、今はバックミラー越しにすやすや眠る子供たちの寝顔や妻の楽しそうな横顔を見ながら運転するのも悪くない任務だなぁなんて思っています。この連休中、渋滞はなかなか進まないノロノロ運転ですが、車内はお菓子パーティー状態で平和そのものです。この平和を守るためにパパは安全運転という名の戦いを最後まで抜かりなく遂行しようと思います。そんなドライブの道中、思わず口ずさみたくなる平成の一曲をリクエストします、ということでリクエストいただきました。スピッツのナンバーです。チェリー。

ラジオネーム永遠の仮面ライダーさんからリクエストをいただきました。スピッツでチェリーでした。リクエストメッセージありがとうございました。この後もどうか安全運転で、またメッセージお待ちしております。

時刻は6時11分を回りました。生放送でお届けしております。今日もグッジョブ。ここからはこんちのマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたします。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラーこんちほ先生にお片付けの極意伺っているコーナーです。こんちのマジカルお片付け、今回は4月28日にお届けをいたしました。こんち先生のお話です。ゴールデンウィーク、お片付け、それからお部屋の模様替えなどに着手しているという方も多いかと思います。こんち先生がお片付けを始めるときに、ここから始めて、もしくはこれを先にやるのはやめてという注意喚起からスタートした回でした。4月28日火曜日の朝8時30分頃からお届けしておりました。こんちのマジカルお片付け、それでは早速お聞きください。

0: 皆さんはあの着たいお洋服をね、あの、はい、こう着て、で鏡に映った自分も見てみて、うんうん、あのやっぱりいいなって思うあのワードローブでね、クローゼットいっぱいにしていただけたらいいのかなと思います。
1: はい、はい、ではそんな近地先生からゴールデンウィークを目前にというか、もうゴールデンウィークだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、お片付けの視点から。
0: そうなんですよ、はい、ゴールデンウィークにね、あのまとまった時間が取れそうだから、お家の中をね収納見直そうとかね、考えてる方結構いらっしゃると思うんですよ、はい、あのもちろんお出かけもね楽しみになさってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まず声を大にして言いたいところがですね、
1: はい、
0: あの収納グッズ先に買うのだけはダメよっていう今ですね、今あの、はい、反響させる感じですよ、ダメよダメよダメよ、
1: エコーあったよ、確か
0: に。なんかあるんですか、効果、効果
1: 勝手に動かしてみ、あ、これだこれだ、
0: 今度もう一回言ってみます、
1: 言ってる、なってる、
0: 分かんない、収納グッズを先に買うのだけはダメよ、
1: ダメよダメよ
0: ダメよ、ダメよ、
1: ありがとうございます。口で言ったなんかリバブかかんなかった口で言ってみました、ダメだね、
0: そうなんです、
1: 私過去そうだったもん、
0: まあ、もちろん私もあの、はい、漏れなくやってきましたけれどもですね、はい、あの物増えるだけなんでね、
1: 本当そうですね、本当そうです、衣装ケース何個あるか、
0: そう
1: 本当によく、まず買い始めたのはあれですね、カラーボックス3段の、あれよく手軽に
0: 手頃だからね、
1: 買えたので、
0: うん、なんか価格もね買いやすい、
1: そうなの、
0: 当時今ちょっと1000円じゃ買えないと思うんですけど ね、1000円ぐらいで買えたりして、
1: 980円とかで買いましたもん ね、
0: そうなんですよ、
1: で模様替えした気分になりやすい、縦にしたり横にしたりするから
0: 工夫してね、物が収められたこの達成感たるや、 その直後だけは素晴らしいんですよね、
1: 物の数は減ってなかったっていうね
0: で、まあ、もう一段ね、ここはこう未来のものになんて思って、はい、うん、開けておいてその空間が素晴らしいとかって思ってるうちにですね、もう翌週にはそこいっぱいになってますからね、
1: そうなんですよもういろいろやってたな、
0: どうでしょうか皆さん、そんなことないんでしょうか、
1: ね、
0: 私だけなんでしょうかっていうかね、
1: ここは 100%
0: まあ、あるだと思いますね、はい、あの今あるものを何としたらうまく収めようかっていう風にね、こう働いちゃうと思うんです、気持ちがね、その前にやることがあるんですとね、あのずっと言ってきましたけれども、はい、収納の前にやることが整理なんですっていうお話をね、あのずっとしてます、そっちがね片付けのまあ8割だなっていう風に個人的には思ってます。はい、まあ、整理とはいらないものを分けて、いるものだけにするっていうのが整理でしたよね、はい、なので今4月からこうスタートしてね、割と新しいあの新生活スタートされた方っていうのも結構いらっしゃる、はい、うん、かなとも思うので、4月からスタートしてみて、で5月の、ね、連休までの間に、なんかここ使いにくいんだよねっていうところ、うん、そこに一点集中でゴールデンウィーク、あの整理収納をやってみるのはいかがでしょうかっていうのが、まあ、今日の提案ですかね。
1: そうですね、ありますね、日々暮らしてるとこう毎日のことなので、うん、その瞬間はあって思うんだけど、うんうん、思い出してみると、うん、改めてって言われるとなんかないなって思いましたが、
0: 秋田ちゃんもうほぼミニマリストだからね。
1: まあそうだねおかげさまで、
0: ね、
1: はい、だいぶあの今度はね配置ですね、うん、物自体はそんなにないけど、うんうん、あの置き場所、
0: うん、
1: あの動線っていうんですかね、
0: うんうん、
1: あの今アパートなので、うん、部屋の間取りはもう決定しているところに自分の生活を寄せていくっていう感じ、うん、だから物が あんまり多くても、うん、なんかそれをどうやってどこにパズルのように収めるかみたいなところでね、うん、昔苦労していたので、うん、なるべくその新しいところに入っていくときには、うん、最低限のものだけ、本当にこれだけ困るっていうものだけ持ち込もうと思って決めて、うん、でその引っ越しの際にいらないものをだいぶ処分したりとかしたんですけれども、うん、今度はそれを置く、なんていうのかな、ワゴンを、まあ、可動式のものにしたんですけれども、うんうんうん、それがねドアを全部閉めた状態だ

0: ったら全然平気なんだけど、うん、だんだん暖かくなってくるとドア開けっぱなしで、うん、そこを通ったりすることがある。で、うん、1人自分の身一人で通るときはそんなに気にならなかったんですだけど、うん、ちょっと荷物重いのとか大きいのとか持つとそのワゴンに引っかかってしまうっていうのが微妙にストレスなんですね。ほんのちょっとそのカチャってなるのが、
1: うん、
0: だからそのワゴンをそこに置いてるのはベストなのかどうか、
1: うんうん、
0: 春夏秋は別の場所に移動した方がいいのか、
1: うん、
0: 置いたときはコックピットっていう頭でね、
1: うん、
0: 台所の自分の流しの仕事の正面その横に可動式のワゴンがあるので、うん、その棚の中に入ってるものを必要な時はワゴンを自分の方に引いて取り出す、うんうんうん、必要ない時はグッと押すっていうのができるようにと思ってやったんですけど、
1: うん、
0: 待機してる場所がねちょっとドアを開けっぱなしにした場合にちょっと通路が若干狭くなるっていうのが、
1: うん、なるほどね。そんな十何センチのね違いでしょうけどね、
0: もうほんと数センチよ。
1: あ、そうなんだね。
0: 荷物大きいの持ってね、うんうん、急いでる時に限ってガシャーンなってね、
1: うんうん、なったりとかそう引っ張って
0: そうでももう拾ってる暇ない
1: みたいな元の場所にね
0: そう
1: 戻したりとかね。
0: そうそうそう、
1: なるほどね。プチストレスでもないけど、はい、その時はねやり過ごしてもね、うんうん、毎日のことになると ね、
0: そうですね、うん、私はそこが課題かな、もしやるとしたら。
1: なるほどですね、うん、そう考えるとね、
0: はい、
1: その春夏秋冬を過ごしてみて、うん、季節によってっていうかね、こう期間によってちょっとずつ違うっていうことが分かりますよね。
0: そうですね、うん、
1: なるほどね。そこまで 見越してそのワゴンの大きさだったりっていうのをうんうね、いや難しいな。やっぱり、ね、
0: あのワゴンがもうちょっとスリムだったら、うん、そのストレスないかもしれないですけど、うんうんうん、そのワゴンは前の住まいで使っていたものを、
1: うん、
0: あ、ここでも使えるじゃんって言ってそこに置いたものだったので、
1: うんうん、
0: 今のところに合わせて買ったものではない
1: んですね。 なるほどね、
0: はい、
1: うーん、
0: やっぱりまだその収納グッズに自分の生活を寄せて使うっていうところは抜けてないかな、う
1: ん、あ、まあ、でもなんとかな、あの、うん、最初はあの、ま、既存のものっていうかね、うん、あるものを、ま、生かしながら、
0: はい、
1: でそこで不都合が出てきたらまた次のこう収納の形を考えるっていう、すごいいいと思います。王道を言ってると思う。
0: そうです
1: か。私の話で恐縮なんですけど、そのキッチンのね、うん、ダイニングテーブルでねのこう一角にあの同じようにねキャスター付きのワゴンを配置していて、はい、でお弁当グッズをあの そこに入れてたんですよね、
0: はい、
1: でお弁当をこう詰めるときにちょうどこう、うん、お腹の下のところにそのワゴンがある感じなんですよ、
0: はい、
1: うん、ダイニングテーブルの端っこの方で詰めてるの で、ね、
0: うん、
1: でそれちょうどよかったんですが、ちょっと別の台所全体の動きを考えて収納の形を変えたところですね、一回り大きいワゴンだったらもうベストなのになって思ってですね、
0: はい、
1: 3ヶ月くらい悩んでました。で結果どうしたかっていうと、
0: はい、
1: そのダイニングテーブルの下に潜り込むように、
0: はい、
1: もう収めてたそのスリムワゴンを、
0: はい、
1: 通常のミディアムサイズのワゴンに買い替えました。
0: あ、そっちの方がベストだという結論に、
1: ね、まあ、今、うん、とっても、まあ、やってよかったなとは思ってはいるんですけど、やっぱもったいないなみたいなね。そのスリムの方どうしたかっていうと、あのリサイクルショップに吹き上げて、
0: はい、
1: リサイクルショップにやりました。
0: あ、引き取ってもらいました。
1: もらいました、よかったです。
0: よかったよかった。ワゴンだったらね使い勝手がいい、お宅のうちにまたすぐ行くような気もしますね。
1: ね、きっとまだあのお店でこう健康品として売られているものなので、まあ、今だったらあの使ってくれる、ね、人がいるだろうなっていう気持ちで、はい、ふきふきしました、アルコール。
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: そうですか。あ、私も家の中から一ついなくなったものがあります。
1: うん、何ですか。
0: テーブルですね。
1: あら、結構大きいね。
0: 大きいですね、うん、あれもね、あれはもう何年も前、自分の部屋が欲しいって思った時にですね、
1: うん、
0: 自分の作業スペースが欲しいと思ってた時ですね、
1: うん、
0: なんかどっか あのテーブル、リビングの端っことか、うん、どっかの隅っことかでやってた作業を、
1: うん、
0: 自分だけの テーブルが欲しい、自分だけの作業できるスペースが欲しいって言って買った思い出のテーブルだったんですけれども、うんうん、まあ、それよりも今はもうちょっと使う

0: ことも減ったし、その机の上にスタンドを置くとか、うん、何か本棚を置くとかいろいろな用途が必要だったので、うん、その面積だったんですけど、うん、その面積も今必要なくなったの で分解して部屋の片隅に置いてて、一回写真撮ってからですね、うん、写真撮ってからで、この間メルカリに出しまして、
1: お、
0: はい、だいぶ お値引きをしましたけれどもね、うん、自分があこれくらいかなと思ってたものよりもだいぶこれ値引きできませんかみたいな感じでメッセージ
1: いただいて、お問い合わせね、
0: はい、
1: うん、いただいたんですね。
0: もういいですいいです、受け取っていただけるだけでっていう感じで、はい、お送りしまして、
1: うん、今結構大きめのね荷物というか、うん、家具だったりそういうものもメルカリで、
0: そうですね、
1: 梱包する梱包部隊が来てくれるんですよね、
0: お家に、
1: はい、
0: へ
1: ー、あ、私それを 何で使ったかというと、
0: はい、
1: ひな人形の、
0: はい、
1: 三段飾り、
0: はい、
1: 三段飾りのところだけ、うん、お譲りというかメルカリで売却したことがありまして、
0: はい、
1: その時結構大きいけどな大丈夫かなって思ったんですけど、すごく丁寧にプチプチでぐるんぐるんに巻いて、搬出してくださいました。
0: へー、はい、じゃあそのメルカリのアプリ上でそのやり取りとかも完結ですか？
1: はい、その業者さんとのやり取りになるんですが、その搬出に関してはね、はい、メルカリで結構大きいものもねやり取りされてますもんね。
0: そうですね、うん、私もねテーブルの梱包自分なりに、うん、プチプチのでっかいシートのがね、なんだロールケーキみたいになったやつ、ロールのやつを買ってきて、なんとか腰も痛くなりながらなんとか梱包したんですけど、ね、うん、でもやっぱり他の荷物とこうガタガタ揺れながら移動すると自分の素人の梱包では、うん、もし途中で足とテーブルの板棚板の部分がね分解してしまったらとか考えたので、うんうんうん、一応それ持ってって、うん、すいませんのこれ出そうと思うんですけどって言ったら、うん、あ、じゃあなんだっけ結束バンド、うん、もう本当に黒猫大和さんのプロが使う結束バンド、大きな機械で、うんうんうん、全部足とテーブルの板の部分をねぐるぐるにしてくれて、あ、もうこれで安心だなって。
1: さすがプロフェッショナル、ね、よかったね、
0: うんうん、私の頼りないガムテープだのセロテープのピタピタピタピタ貼ったやつの上にね一発で解決でしたね。
1: あ、素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: うん、さすが
1: だ、よかったね。で、まあ、はい、無事に新しい、まあね、持ち主さんのところに、
0: はい、
1: テーブルさんは行ったわけですね、
0: はい、活躍してくれてるといいなと思いながら、うん、うちの部屋もすっきりしましたしね、うんうん、はい、一石二鳥
1: ということでね、はい、まあ、今一度っていうか4月からのねこう生活をこう振り返ってみて、はい、なんかここちょっと違和感あるっていうかね、プチストレスなんだよな、うん、プチストレスほどねやり過ごしてしまいがちだと思うので、
0: はい、
1: そこをちょっと改善するだけでも、ね、うん、5月連休明けのスタートダッシュがまたこう気持ちよくできるんじゃないかと思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。小さなところってその見落とすというか、うん、ちょっと、まあ、まあいいやみたいな、うんうん、これぐらいだしってなりがちですよね、うん、あ、本当にちっちゃい話してもいいですか？
1: どうぞ、なんだべなんだべ。
0: 本当にちっちゃい話、本当にちっちゃい歯磨きコップ、
1: うん、
0: 歯磨きコップを、うん、プラスチックのやつね使ってるんだけど、うん、それを歯磨きのスタンドの横にコップを置いていて、
1: うんうん、
0: そのコップの底の形状と、
1: うん、
0: その洗面台の緩やかなわずかなこうカーブが合わないスペースがね、
1: うん、
0: だから置けるときはストンと置けるんだけど、うん、ちょっとバランス崩すとすぐカンカラカランってこうこっちの方に落ちてくるんだったの、でそれが嫌だなと思ってたら、もともと洗面台のところに歯磨きコップここにかけてくださいねみたいなフックが、お掃除の時ふっと下から見たら、あ、何こんなとこにフックがって言って、うんうん、それにかけてたんですけど、
1: うん、
0: 今度それにかけたら歯ブラシ置く時邪魔だってなって、
1: あ、
0: なんかこの微妙なこうかけようと思った時に歯ブラシをちょっと寄せなきゃいけないみたいなのがちょっと嫌だなと思っていて、
1: うん、
0: S 字フックを、余ってた S 字フックをその棚の横にかけて、で歯磨きコップを単体でそこにぶら下げるようにしたら、ノンストレスになりました。本当に間違ってコロッと落ちて、
1: 気持ちいいね、
0: そう落ちてくることもないし、歯ブラシとこう勝ち合ってねぶつかるみたいなこともないし、すっきりしましたっていう本当に小さなお話です。
1: なんかそういうちょっとした違和感みたいなのってね、それだけで改善するとすごい劇的に気持ちよくないですか？ちっちゃいけど、
0: そうですよ ね、 ね、洗剤置く場所だって

0: そうですよね、多分あの洗濯
1: 洗剤、何の洗剤、
0: 洗濯洗剤、うんうん、この私はこの洗剤使ってるんですけど、うん、あれの置き場所によっては、うん、スプーンですくってこうその入り口まで持っていくときに、うん、パラパラってこぼれるのが、洗濯槽の中だったらいいけど箱でもない洗濯槽でもないところにパラっていったときに、うんうん、あってなるじゃないですか、うんうんうん、でも本当数粒って思えば別にそれあえて拭くとかもせずそのままなんとなく放置してて見なかったことにしてて、うん、である時拭き掃除とかしたときになんかその辺の湿気とかも吸い込んで
1: 石鹸カスがね、
0: そうなんか嫌な感じに変質してるの見るとあちゃーって思いますね。で箱の場所変えたら、うん、そのこぼれるストレスがなくなる、
1: スッと取り出して
0: そう
1: あの洗濯槽の上で
0: そう
1: あの作業できるようになったんだね。
0: もうこぼし放題ですよ、うん、だから、うんうんうん、洗濯槽の上
1: に。なるほどなるほど、
0: うんうん、そういう感じですよ ね、
1: あるね、本当ちょっとしたことだね。
0: はい、ありますそういったところを皆さんはあのここ数日間でね、
1: うん、
0: あちょっとここみたいなちょっと違和感とか、うん、ちょっとストレスとかっていうところを、
1: うん、
0: 気に留めておく、
1: うんうん、
0: まあいいやってせずに
1: 気に留めて、うん、そうだね、もう目つけちゃったあらいいね、
0: ね、そうしてそこを改善するっていうのをやるともしかしたら大物家具をドーンってあの模様替えとかしなくても、
1: うんうん、
0: 気分はかなり爽快になるんじゃないかな、
1: うん、そうですね、そこで使ってないものが、
0: うん、
1: そのエリアからこう履けるだけで、うん、多分劇的ビフォーアフター何もしなくても、
0: そうです ね、
1: うん、楽しみですね。
0: そうですね、はい、ぜひそんな変化がありましたらぜひ皆さん教えてください。
1: 待ちしてます。
0: はい、小西先生の今日の、ね、目標もうここで言っちゃいますけど、
1: 小西
0: 先生は今日は結論まで喋るっていう、
1: あそうだそうだ、
0: そう、ね、目的としていました。結論まで話せましたか今日は。
1: 話せました。
0: よかったです、
1: はい、よかったです。
0: あ、もうじゃあここからフリートークで大丈夫ですね大丈夫ですね。
1: あと何分フリートークですか。
0: 4分ちょいありますね。
1: 4分ちょいはすごい、はい、あのね、はい、昨日私にとってはすごいこう変化のあるというか思い出深い日がでして、
0: はい、
1: あの父と母が、
0: うん、
1: あの農業でね、はい、使うあの器具というか、うん、あの機械類をね、はい、この後、まあ、整理しようっていう話をしてたんですよ、
0: はい、
1: でそこで私通りかかりまして、
0: うん、
1: 今なんじゃないかしらと思いましてですね、はい、あのそのね機械と同時にこのお家の中の、 あの先代からのものも、
0: はい、
1: ぜひその検討してもらいたいっていう話をしたら、
0: はい、
1: あの母がですね動いてくれまして、
0: お、
1: まあ、母が動いたものなことなので、うん、母のものだったんですけど、
0: はい、
1: 母の衣類が入っている引き出しですね、
0: うん、
1: 衣類が入っている引き出しタンスの、
0: うん、
1: 3段を、うん、の整理を終えました。40分、40分間でかなり決断のできる母だなっていう風にね思いましたね、個人的には。
0: うん、衣類の種類っていうのはどういったものが多かった
1: の？あの春夏秋冬全部あの、はい、もう いろいろ入っている3段の中にね、
0: うんうん、
1: でまあ、よく着ているものはやっぱり上の方にこうあって、クリーニングに出したものとかも混ざったりしてたんですけど、で一番下のところには着物とかね、こうちょっといろんなアイテムが、あのジャンルのものが、お祭りの時に使うものとか、あのいろんなものがあったんですけども、それ全部まず一気に出して、であの気に入ってるものとか、あのどうしてすごい新しいのにあんま着なかったんだろうねとか、まあ、いろんなおしゃべりをしながらね、うん、あのいるものだけ、うん、に残してもらったものをまずそくっとタンスの中に戻して、うん、昨日は終わりです。
0: うん、
1: でもどうって、4段目も5段目も6段目もあったので、
0: うん、
1: それどう思うって、
0: うん、
1: で疲れてないって、
0: うん、
1: 最初はね15分だけって言っててスタートしたんですけど、うんうん、あの30分もねやってたんで、どうするって言ったら、
0: うん、
1: あのそこのもう1段っていうかね、衣類のところだけ、うん、まあ、やるっていうので、まあ、トータル結果40分、うん、でね、もういらないって言ったものは、
0: うん、
1: 私がちょっと一時 お預かりしていて、うん、でメンテナンスして、あのリサイクルショップでね生かしてもらえそうなものは、
0: うん、
1: あのリサイクルショップに持って行ってもいいって言ったら、
0: うん、
1: うんうーんって感じだったんですよ。
0: うんうん、
1: でその話は、まあ、ちょっと後でね、まあ、次回にでもお伝えすることにして、あ、母の、ね、決断力に非常に驚いたっていうのと、うん、 その後ね、うん、どうして決めれたのって、うんうん、このだって同居して

0: 9年目だからね、
1: うん、
0: だからあのまず迷惑かけるって、その次の世代にっていうかな、おめでさ迷惑かけるべったっていうのが一つと、
1: うん、
0: あとはやっぱり持ってても着ないって分かってらったって
1: あ
0: 、うん、だからいつかやんねばねべなって思ってらったから、
1: うん、
0: やったなだみたいな、
1: ね、なるほど、うん、なんかそういう気持ちの部分まで聞けて、
0: うん、
1: いい時間でした ね、 ね、
0: その気持ちっていう部分はね、また別の回でお伝えしたいと思います。すごく深いっていうかね、やっぱり物とね気持ちくっついてるよな、ありがとうございますっていう、そんなあの41時間くらいでした。その後のね後始末とかもね、
1: 良い時間、メモリアルデイ、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: というところでね、いいお話も聞けたところで、詳しくはまた次回以降に伺うことにして、今日のところはこの辺でということで、小西先生今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオを聞きの皆さんも今日一日が良い一日。さあ、時刻は6時33分を回りました。小西先生によるお片付けのコーナー、小西のマジカルお片付けアンコール放送をお送りいたしました。最新版は毎週火曜日朝8時30分頃からということで、明日小西先生スタジオにおいでいただく予定です。5月5日子どもの日の朝8時30分、こんちのマジカルお片付け、明日もどうぞお聞きください。時刻は6時33分を回りました。それではここで一旦コマーシャルです。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両席。
3: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
4: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
5: listening to FM Utopia. Stones, stones, stones, stones,
1: stones, stones, stones. Hey!さあ、時刻は6時35分を回りました。それではここで1曲お送りします。ビッケブランカでファビュラス。

ビッケブランカのナンバーをお届けいたしました。ファビュラスでした。さあ、それではここでですね、またかかってしまいました。6月28日日曜日に開催されます、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという朗読劇のご紹介です。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント、実力派俳優の皆様が声で舞う劇と書いて西部劇、朗読劇をご披露くださいます。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールでの開催です。会場は午後1時45分、開演は午後2時30分。後期高齢のお母さんの役を泉ピン子さん、そして55歳の息子役は佐藤龍太さん、母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣けるすべての親子に送る物語という朗読劇です。ストーリーご紹介します。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦、達彦というのは佐藤龍太さん演じる息子さんですね、息子の達彦を連れて実家に戻った春江、春江というのが泉ピン子さん演じるお母様ですね。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたものの、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦。それ以来疎遠になっていた親子でしたが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江のもとに戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ。さあ、どんな展開になるのでしょうか。後期高齢の母を泉ピン子さんが、そして55歳の息子役を佐藤龍太さんが演じる朗読劇です。この朗読劇について新聞でも紹介されております。この記事ご紹介しますね。昭和から平成にかけ、橋田壽賀子作品をはじめとする数々のホームドラマで活躍してきた泉ピン子が、今度は朗読劇で今時の家族を描き出す。ホームドラマはチームプレー、全員が良い芝居をしないと家族になれないから、稽古で思ったことを言い合える関係を作りたいと話しています。出演するのは4月から秋田県など各地を巡る西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。親の介護を終え、次は自分の番と身辺整理を始めた75歳の春江、泉ピン子さんですね。そんな春江のもとに40年近く疎遠だった息子の達彦、佐藤龍太さんが戻ってきます。春江は20歳で結婚して2年足らずで離婚、女手一つで達彦を育てた。今まで私がやってきた家の中で耐える女とはちょっと違うとしつつも、気負いはないようです。私が演じてきたのはいつだってその時代の普通の母親だから、違うようで違わないのよ。軽やかな語り口に常に家族の在り方を通して社会の変化を見つめてきた自負がにじみます。歌謡漫談家やワイドショーのリポーターを経て1970年代からドラマに出演。橋田壽賀子さんが脚本を担った NHK 連続テレビ小説おしんで、家族のため懸命に働く主人公の母を泥臭く演じ、俳優としての評価を高めました。橋田代表作の一つとなったドラマ、渡る世間は鬼ばかりシリーズでは、姑のいびりに黙って耐える嫁の役で、主婦を中心に幅広い層の共感を呼びました。橋田先生に、この役はあんたにしかできないと言ってもらえたのが誇りですと語ります。ただ時代とともに家族の形は多様化し、大勢が共感するホームドラマは成立しにくくなってきたという。そこで活路を見出したのが朗読劇。出演者と台本があれば、
どこでも上演できる身軽さを生かし、見たいと言ってくれる人が少しでもいるなら、こっちから会いに行こうと思って。ということで今回の朗読劇、湯沢での公演です。2022年から橋田壽賀子先生を通して、長年親交のあった内館牧子さんの小説、すぐ死ぬんだからを原作とする朗読劇に主演。夫の死が転機となり、毒をまき散らしながら生きてやると決意した女性をはつらつと表現しました。役でも言いたいことが言えるようになったのはいいことと微笑んでいます。その内館先生も昨年末に死去し、いよいよ次は自分の番とはっきり意識するようになったということです。幸い整理しなきゃいけないものは少ない、今ある仕事を全うできるように一日一日生きていくだけという構えでこの朗読劇に臨みます。さあ、この朗読劇、6月28日に湯沢文化会館での公演です。この公演は保坂祐希さんの小説が原作です。泉ピン子さんと佐藤隆太さんが親子を演じ、星野真里さんが息子の妻役、アメク美智子さんが母の友人役をそれぞれ務めます。この公演は午後2時30分開演、全席指定、前売り8000円、当日券は8500円です。なお、未就学児は入場はできません。ご了承ください。チケットは湯沢文化会館、小勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケットなどで販売中です。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部、電話番号 018-888-1857 018-888-1857 までお願いいたします。6月28日湯沢文化会館で公演が開催されます。就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきましたについてお伝えいたしました。

ました朗読劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたというこちらはあのお母さんが主人公の朗読劇ですが今お届けしたのはかりゆし58息子さんからのお母さんを見た視点の曲ですねアンマーお届けいたしました。

さあ時刻は6時53分を回りました。生放送でお届けしてまいりました。今日もグッジョブ、最後までお楽しみいただけましたでしょうか。最後までお聞きいただきありがとうございました。私はまた明日の朝7時から9時までのマイライフマイチューズデイという番組担当させていただきます。明日の朝もよろしかったらお付き合いください。ゴールデンウィークも終盤に入りました。明日どこかにお出かけの予定のある皆さんはいらっしゃいますか。そしてどこか出かけ先で聞いてくださっている皆さんもゴールデンウィークのお話、明日もぜひお聞かせください。ラストナンバーは福耳、星のかけらを探しに行こうアゲイン、お楽しみいただきながらお別れしようと思います。この後も素敵なお時間をお過ごしください。ここまでのお相手は秋代でした。

0: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲスト
1: 見上げるやつだ
2: FM ユートピア、
3: ウェブユートピア76.3MHz、 ユートピア FM。 ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルビス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルビスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルビスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルビスのこと知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルビスプレスリーインコンサート宣伝担当の方も、若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
4: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
3: 1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日、ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、What I say、 すさまじいアップテンポシャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What I say への超絶連続連理ションを耳にしたのは、ずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年、ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Tell Fall in Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズします。改めて紹介します。1969年8月21日、ラスベガスでのミッドナイトショー、 What I sayCan't tell fall in love。 続けてどうぞ。

0: runway. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、一緒に歌ってる男性の方、なんですけど、
0: 懐かしい、
2: ずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、でこれもエンバーズ、年少って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がっていこうよっていう、僕の中のファイトミュージックですね。
0: いいですね、なるほど。はい、ということでですね、話は変わりますけど、この間大学で講義してきたんですけど、あの母校の大学で、4学年合同の授業で、卒業後の生き方っていうのでテーマで、
1: 卒業後の生き方、もう深そうな
0: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、なんか一人授業終わってから泣いちゃった子がいて、感動しましたっていう意味でね、なんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、そう二人ってさ、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
2: 僕が教員やりたかったんですよね、公立の、ただ僕もともと国籍中国なので、公務員なれないんですよ、日本の仕事だ、国の仕事だから。
0: そっかそっか。
2: でそれを大学1年2年生の春ぐらいにちゃんと知って、もう講義終わった後に大学の教授から、多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、あって、まあ夢はそこで一旦ぶっつんで、途絶えて僕の中では、だからこそやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、履修してたそのなんで教職課程科目を全てもう蹴って、もうダンスにそっからのめり込んだ結果、一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、で自分の先生からも代行、そのダンスレッスン代行いただけたりとか、さっきの出演の話もそうなんですけど、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね。
0: 似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、そうそこから消去法でダンスしかなくなったけど、ソーシャルワーカーズにつながったし、そう結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技キャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、

0: 余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、
1: うん、
0: そう、まあ、そこは似てるよね。
1: うん、
0: まあ、ハルボーはね高校卒業でもう社会人だったけど、
2: そうですね、なんか
0: どうだった？
2: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、うん、ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、
1: うん、
2: まあ、お金もかかるし、
0: うん、
2: 将来的にどうなんだっていう、なんかまあ、現実的なところを考えて、まあ、自分も諦めた。それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでお勧めしてもら
0: った。家族からだったんだ。
2: そう、なんかまあおじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、まあ、時期も時期だったんで、うん、じゃあそうしますって言って、
0: うん、
2: 始めたのが介護だったんだけど、うん、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、うん、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
0: カロはさ、うん、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、
1: うんう
0: ん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
1: いやー、でもやっぱりぽっきり折れた、
0: うん、
1: 完全にもう、まあいい意味でももうスパッて、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって、
2: うんうん、
1: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、あの本当に頑張んないと、
2: うん、
1: 結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、
0: うん、
1: 初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで、
2: うん、
1: 大体辞めてっちゃって、
0: うん、
1: で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた、
2: うん、
1: けどやっぱ心のどっかではうわ、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、うん、よかったよなっていうのは、
2: うん、
1: 自分の中ではちょっとはある、
2: うん
1: うん、
0: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
2: うん、
1: 受け直したいか、
0: そう、なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
1: いやちょっとと迷うね。いやでもね、うわ、半々かな。あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし、別々で特別支援級もなかったんですよ、
0: うん、
1: で7年経った今全部合体して、
2: うん、
1: 特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れる、
2: ね、
1: ってなって、うん、おいって思って、俺あと1年遅く入ってたら特別支援の
0: 教員免許、
1: そう取れたんですよ。
2: うん、
0: それそういうタイミングあるよね。
1: それだったら頑張れたのにとか、やっぱ思う、
0: うん。俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許を取れるようになったとかって。やっぱあったもん。
1: あるかね、うん、だから
0: 始まりは小学生の、 あの小学校の先生になりたかったから。
1: そうですね、だから
0: タイミングってあるよ ね、
1: ね、だから今もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな。
0: で今履修科目制っていうさ制度があるじゃん、あの卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか、
1: 通信でね、
0: そう通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし、なんか俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
2: マジですか？
0: なんかそう、なんか何を学びたいかって経営学、
2: あ、
0: そうちょっと、ね、全くそのスポーツだけをやってきたけどこの体になって、
2: うん、
0: そう、まあ、生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、
2: うん、
0: そうただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思った時、やっぱ勉強方法ってさ、
2: うん、
0: 本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、
2: うん、
0: なんかそういうのも結構大事で、なんかそう、この間うちのそれこそ母校で来た時に、モグリで来ればいいじゃんって。
2: モグリって何ですか？
0: あ、だから、
1: あ、 だから本当はその学生じゃないんだけど、うん、受けに行くっていう、だから

0: 授業を
1: 別に出席取ってないからさ。
0: あ、大学で？
1: あの場所
2: ね、
1: 授業によっては、授業によってはその必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう100人ぐらい受けてるわけだから、もう潜りに行っても全然違和感ないっていう意味では、
2: そうそうそう
1: そう、よろしくないけどね。
0: よろしくないけど、そういうこともできる。
2: そういうこともできるよっていうのって、そう、最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんか。どうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、そうそう、そうなった時になんかその教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、まあ今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、そう、なんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかさ、そう、今経営のことしか頭にないんだけど今。
0: そうなんだ。
2: 今数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、これやればいくらでみたいな。そうそうそう、だからちょっと興味あるんだよね。そう、あの母校の大学に経営学部あるから、そう、そこにちょっと受け直しに行こうかなとか、そうそう、手術終わってね、余裕ができたらだけど、ちょっとだけね考えてんだよね。
0: もういいですね、勉強。
2: 逆に大学行けるってなったらどう？
0: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
1: ちなみに俺のサークル、あのインカレっていう、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね、その中に全然あの大学行ってない子もいた。
0: ああ、え、そうなんだ。
1: いた。
0: いや、なんかけど、
2: あ、高卒でってこと？
1: なんなら、そのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、あの浪人だ、1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすんごい子たち。
2: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: 全然いたいた。
0: いや、なんかサークル入りたいです、何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見るといいなって、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ、自分的には。今5年目ですけど、イベント運営けど、こうサークルを通してつながった方とか、そのサークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、あと遊びたいみたいな。みんなより4年間遊んでる時間が短い。
2: でも大学って遊べた？
1: 遊べたな。あ、例外です、あのコロナだったから2年間。
0: あ、
2: あ、そっか。
1: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、俺は大学生してないな、その1年生は、いや、そう、生活すごかったですよ、めちゃめちゃダンスやってた時、朝8時から1限から5限まで、1限から4限まで授業受けます、はい、ダンスサークル6時から9時まで行きます、9時から、9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、朝6時まで、次一限8時大学、次4限までだから4時まで、大体4時まで、そっからバイトみたいな、そんな生活を毎日繰り返した。
2: あ、でもあるよね、わかる。夜勤明けでそのまま練習行くのあったの、練習とか授業行くの。
1: だから、あの一瞬で溶けたっちゃ溶けた。
0: でもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。
1: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、大学入ったわ暇だなってよりかは、全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います。
2: 俺も124単位で卒業 ていうのがあるじゃん、なんかそういうの、うん、
3: ありますね、あります。
2: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、うん、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、うん、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、うん、授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から。

0: 興味ある授業、うん、そしたら250単位取ってたんだって。
1: はい、
2: へえ2倍じゃないですか。
0: そうそうそうそうそう、まあ、そういう、そういうね姿もあったりとか、うん、なんかあって今があるんだけど。
2: なるほど。
0: そうそうそうそう、だからほんと大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
2: いや
0: なんかいろんなものがあるっていうかね、うん、なんか高校ももちろんそうだよ、うん、だからいろんな選択肢がある場所だし、うん、それを生かすか、ね、どうするかは自分次第だけど、うん、なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね、
2: うんうん、いやいいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が、
0: うん、何歳からでも行けるし、うん、そう本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
2: うんうんうん、なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、うん、なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
3: ん、
2: やっぱり
3: いろんな経験は増えるよね、
2: うん、
0: そうそうそう、人とも出会いもあるし、うんうん、
2: 別になんか就職先もその大学だから俺の場合だったら教育だけど、まあ結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、やっぱそういういろんな人がいますから、うんうん、
0: いいね、俺教師になってなかったら高大とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
2: うん
0: うん、そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になっていることを祈っております。
3: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来、緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。
2: はい、
0: まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です。
1: うん、
0: はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しくね、片手を使わないという制限、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロー君、このルールを提案してくれた。
2: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
2: ワッカーとか、うん、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そうだよね。
2: 思います。まあそのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: う
2: ん、
0: いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います。うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、
1: うん、
0: チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、
1: うん、
0: そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います。詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、皆様からのご応募お待ちしております。
2: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
1: おお、
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催のイベントでですね、
1: うん、
0: 来年1月30、31ですね、
1: うん、
0: 初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします。
1: うん、
0: で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんとヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日

0: あやねさん、ブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村元子さん2時から4時、7月11日で13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、うん、盛りだくさんのワークショップがあります。
1: はい、
0: はい、まあインクルーシブダンスの全国大会っていうかもう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
1: はい、
0: もう64人かな、
1: おー
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
1: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、もうもちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、
1: あ、
0: 今のところ20名弱があのエントリーされてますけど、
1: おもう集まってますね、
0: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、あの、うん、僕はあの全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、うん、はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。そう、ルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
1: うん、
0: そうだから何チーム集まるかなっていう、
1: うんうん、
0: 何チーム集まると思う、
2: うーん、何チームまで逆に
1: こう
0: やって、ね、2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、
1: 1チームね、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 15名までで一人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
1: なるほど、
0: やっぱインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、
1: うんうんうん、
0: で予選があるから、うん、予選はオンライン予選もあるので、
1: うん、
0: 制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
1: そんぐらいいたらもう暑いですね、
0: ね、
1: うん、
0: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
1: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるということですもんね、
0: そうです、そうです、そうです、だからもうぜひディオでもね、軍部でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっと重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあ、ダンサーじゃないですか、
1: はい、
0: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
1: いやもうカロハルキは対立じゃないですか、
2: 対立だね、
0: なんで対立しちゃうの
2: まず
0: カロはもちろん
2: バトル派、
0: うん、
1: 僕は
0: 今も出てるもんね、
2: 今も出てるけど、うん、いやこの間スリーオン出たんですけど、うん、ランダムでスリーオン、
0: うん、
2: まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね、
1: うん、
2: 相手のせいにあんましたくはないけど、
0: うん、
2: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、
1: うん、
2: ただ自分が負けたら普通に、なんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
2: そういう感じなんですけど、コンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか、
0: うんうん、
2: それがねだ本当に
0: 今だるいって言おうとしたでしょ、
2: 違う違う大の苦手って言おうとしたんですよ、
1: 大の苦手
2: だるいなんて言わないよ、大の苦手も苦手よ、もう、うん、しかも緊張するし、
0: うん、
2: なんかミス、やっぱミスるから、自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、ま、やっぱなかなかミスんないから、
0: うん、
2: やっぱミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、ね、それこそその自分が大学のサッカー優勝した時、
1: うん、
2: もう予選実は初っ端大ミスかましてもうその後本当にバット入っちゃって、終わった終わったみたいな、予選落ちた落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がって決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロお前本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
0: なるほどね、
2: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
0: なったんだ
2: もうやらん、
1: あ、
2: まあとか言っときはやっぱダンスディライト、日本一のコンテストのやっぱさ、いろんなダンサーの作品を見てると、
1: うん、
2: 踊ってみてえなとは思うけど、
1: うん、
2: コンテストの辛さを知ってるとね、
1: うん、
2: やっぱ、うん、 やっぱそれが下手したらあの大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました。その後仲悪くなっちゃったんですよ。
0: そうなんだ。
2: 仲悪くなっ、なんかあんまやっぱ相性良くなかった、
0: そういうことも起きるんだね。
2: そういうこともあるし、まあ、いろんなチームでもそういうことを聞きますし、うんうん、やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、うん、だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て、まあ、半分いったら自己満になっちゃうけど、
1: うん、
2: 自分のあのね、
0: 成果としてね、
2: そう、うん、やるって感じですかね。
0: ハルキは、
1: 僕はね、だからコンテスト派ですよ。
0: お
1: いや、なんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使ってこうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか、うんうん、僕はまずその過程が好きなんですね、うん、でさっきあの本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか。意見っていうか、うん、そういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ。でそれがまあ発揮できたら、まあ、評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか、うん、僕はそこが好きなんですよ。
0: なるほど、まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
1: うん、
0: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです
1: 、はい、ちなみに大地さんは？
0: 俺は両方好きです。
1: あ、両方好き、
0: どっちも緊張感あるんで好きですね、
1: はい
0: はい、あの刺激が好きなんで、
1: うんうん、
0: はい、
1: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました。で後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
1: 逆にね
0: 緊張は解けた。
2: いいよ
0: だけど話
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
0: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか。
0: 諦めた先にも道はある。歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: 春樹でした。
0: またね、
2: バイバイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア
9: 76.3 メガヘルツ。

0: Time. Tracks.
1: It's Monday, May 4th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working, and a big hats off to you. All right, let's get started. こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子どもの日となります。今夜明日と子どもの頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私は子どもの頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海生病院というところだったんですかね。六甲山のふもとにあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から、ベニー・キング、Stand by me, Time Tracks, Music for All.

改めまして、ジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私は日本なんですが、父はイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子どもたちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子どもたちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はハッシュタグ t_tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさ、そのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams

俺は正義の味方だ。デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。ジャム、ジョジョ。

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: タイムトラックス、ミュージックフォーオール、エグザイル、ミチ、ラジオネーム、サンディ・キャンタさん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。わかる方はわかっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのが ありましたね。私自身あの兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21モジャデンさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは1曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル&リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。

0: また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が伸びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼ごろまで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォロー、乃木坂46ビリアニ、そしてボブマーリー、スリーリトルバーズ、ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時、思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね。まあおかげさまで、番組は続かない続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and DianeJohn Cougar Mellencamp, Time Tracks Music for All.

0: Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンソンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。
0: なるほど。
1: いろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですね、アメリカの中西部

0: のインディアナ州あたりですかね。
1: アリさんメッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私あのかつてあのインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

松たか子で Let it go ありのままで Time Tracks Monday ジョジョ大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up. Time Tracks.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございません。
3: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫

0: 地元秋田湯沢産秋田さげこまちと高い香りが特徴のこまち酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、It's Someday。

ットナンバーをお届けしています。 Maxi Priest Close to You、 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手掛けたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

ボーカルのゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words。1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するなど大ヒットとなりました。Time Tracks Mega Mega Monday。さて、続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。Johnny Gill, Rub You the Right Way.

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。
0: リンさんメッセージありがとうございました。昭和記念公園、立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボー・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いやなかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません、数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time Tracks Last Mile。

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上になんか歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの照合により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石をひどいたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチというのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。

明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T_TRUCKS、 音声メッセージの方はtime_jojo_musicbird.co.jp までお送りください。あの携帯便、まあ、あの電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった、
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件

0: 下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未約ということで、
1: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうです、 そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、うん、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね、そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ
0: あった。
1: もう5月
2: 明日
1: ですね。実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった。なんか明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: はい、で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、
1: おー、
0: これメンバーみんなでグアム行って
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのグアムって。
2: もう暑い、
1: 暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、常夏って感じですよ。
1: 本当に
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい。
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたら、
2: でもなんか夜屋台、
1: 言いましたね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
2: そうですね、牛に乗ったり、まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、はい、SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: した曲はボンボンボンジョビでした。改めましてママラジ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: その心って言ったの？その心は、私は雪がとっても好きなので、真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は？
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ
1: ロマンティック
0: さすが、
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次紬ちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて？
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、うん、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
3: うん、そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、うん、あの砂漠などもあったりして、ラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
2: そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか、
2: 凹凸、うん、の凹凸の間に乗るんですけど、
1: け
2: そう乗るんですけれども、うん、その非日常が結構味わえる系、やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、うんうん、いや、まあ忙しかったんですけど、うん、結構こう、なんかこういう感じだったかな、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って。
0: かっこいい、ね、はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私っては。はい、
0: まあ、でもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね、
2: うん、確かにね。そう、なんか某夢の国 の、うん、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
3: は気になる、
2: ね、いや、めちゃくちゃ
1: プレゼン上手。
2: そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、確かに、いくらかかるの？
2: そう、結構、あ、物価とか高め。
3: そうなんだ。そう、
2: 高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
3: いいね、いつかもね。
0: あ、うん、だけどなんか今の話聞いてて、あの、ワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
2: う
0: ん、
2: おどういうこと
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたら瞬き合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね、
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙
2: 間に、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな、
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、頑張りました。アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、うん、鳥取に行ってみたいです。
0: なんで？
3: の今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で、うん、で鳥取って空港がコナン空港だったり、原作者の青山剛昌先生が鳥取、うん、生まれで、青山豪商ふるさと館っていうのがあって、町中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、うん、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい町になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか、
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで
1: 行きたい
3: なっていう。
0: あの鳥取県って、は
1: い、
0: 国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる、県らしい。
1: なんでインドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
1: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かに ね、
1: あ、ですね。
0: 国内のカレーの売り上げが高い。
3: なんでなんだろう、
1: 気になる、
3: ね、気になる。でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ、はい、
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: え、でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです、
0: あの小牧市とか、
3: ね、あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
3: ね、分からないね、分からないね、愛知県に住んでないと。
0: で、今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
1: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
3: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館山の、もうコナン、
1: めっちゃいいやん。
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、もうコナン、函館はコナンの聖地でも
1: そうなんだ。
3: そう、映画の
1: 来たい、
3: すごい素敵です、
1: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっと、あの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちやろう。
3: 山、
0: 山なんだ、
3: はい、そうなんだ、はい、
1: 山かも、
3: 都会、

0: なんで。
1: もう結構見てるんじゃないの。
2: 確かに。なんだろう、もっと見てみたい。
1: わー、高み。
2: ヘリコプター
1: 目指してくる。
3: ヘリコプターね。周遊ね。
2: そうです。上からこう東京の街を。
0: ヘリコプターってさ、下がさ。

0: ドバイって言ったくせに。
1: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない。
0: やばいですよね多分。
2: あ、それもすごいかもね。
0: 激エモ
3: 砂漠は乾燥してんじゃない。
0: いいね。
1: 乾燥してんじゃない。鳥取も砂丘がねあるし。
2: ああ確かに。
1: 砂つながりでね。
0: いいな。確かに。
1: 北海道はなんだろうね。
2: まあで
1: も平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
0: 確かに。
1: ああ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
3: でもそれこそグアムが結構印象的
1: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった。はい。これはお仕事で？みんなで撮影かなんか？そうです、みんなで
3: 写真集が
2: 明日ですね。
3: 明日？なんとびっくりなことで明日出るんですけど。すげ
1: え、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
3: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が、
1: 秘密の写真
3: でいまして、
0: 秘密の写真がね、
2: そうだね、本当に、うん、
1: じゃあそのリリースになるんだ明日。
3: そのタイトルがですね、うん、初めて全部、
1: 初めて全部
2: っていうタイトルを、
0: うん、そう、私、夢のつむぎさんがつけさせていただいて、
1: やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ
3: はい、やっぱり
1: すげえ書いたから、はい、うん、それは
0: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
1: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
0: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、はい、
1: うん、じゃあその一環としても入ってて、
3: そうです、そうです、
1: ちょっともう一回タイトル言って、
3: 初めて全部です。
1: 絶対今もうリバーブ
0: いい、ね、聞き立ててほしい、
2: あの
0: なんか初めてワンワンってみたいな、
1: やらせていただきますすごいやつかけてきます、はい、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな
0: これはこれは
1: ネットコマ
0: レコードさん、さんでイベントをやらせていただくので、
1: そこで渋谷店、
0: はい、
3: 渋谷店で、新宿店、
1: 新宿店でやるの、
0: はいはい、
1: リリースイベントやると、
0: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS でいいかな、はい、X とかインスタとかその辺りから、
0: はいはい、
1: 楽しみじゃん、
0: はい、めちゃ楽しみです、
1: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから、
3: わー、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、うーん
1: 辛かった、
3: なんだろうな、楽しかった、でも、海に結構行ったんですけど、結構、あたふたあたふたしてたんです、あ、あー、わかりました、わかりました、うん、
1: じゃあ今の前のとこカットして
3: あの、バナナボートに乗ったんですけど、その日、ちょっと浅瀬、
1: うん、浅いとこね、
2: 深くはなかったね、
3: お水が足りなくて、海のお水が
1: え、どういうこと、
3: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって
1: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
3: とこ、あ、そこ
1: まで船で行かなくていいじゃんみたいな、
3: そう、ね、そう、でも結構振り落とされましたね、
0: 振り落とされたやろ
3: 相場私だけ落ちました、ちなみに、
1: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗
3: だ、うん、めちゃめちゃ綺麗でした、
1: あ、そうなんだ、つむぎちゃんどうでしたか、
0: はい、私はですね、まず海ちゃんと、うん、夏目みれいちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、うん、そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、うん、多分初めて
1: だったので、修学旅行みたいな、
0: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
1: だから、うん、枕投げとかやった、
0: 全然して
3: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
0: でもなんかあれしたくない、うん、ベッドじゃんけん
3: した、
0: そう、なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから、1人はデカベッドで寝れて、もう一つに2人寝なきゃいけないみたいなので、うん、まあ無事勝たせていただいて、私が
2: つむぎさんがデカベッド、
0: はい、私が1人で占領させていただいてベッドで、
3: 悔しかったです、
0: 全ての日程全部私がそこで、
2: なるほど、交換とかじゃない
0: の、ね、あ、もうないです、
2: もう
0: 全部全部しっかり、
2: 結構4日ぐらいいたんですけど
0: 全部私がつかせていただきました、
1: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
0: はい、
3: そこはね、
0: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
1: まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
0: はい、じゃんけんベッド
1: ベッドが思い出ですね、思い出としてあると、
3: はい、はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか、
4: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
1: 何それ
4: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
3: よく海外であるやつ、なんか
4: こう、なんていうんだろう、
1: 怖いやつ、
4: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で、結構その、うん、なんでこの
3: シートベルト、
1: ね、あー、シートベルトじゃなくて、だからなんか防弾チョッキみたいなやつ、救命具みたいなやつ、
4: ベルト、
1: ベルト、
4: なんていうの、この
3: 安全ベルト、
4: 安全ベルトがない状態で、
0: 身のままみたいな、
4: その

0: 洗濯機の中にいるっていう
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って
0: 洗濯機に入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
0: そうです。でもうなんか3人ミネちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、うん、もう3人でこう
2: 手をつなぎ合って、
0: つないで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それであのシェイクされるの。
0: あ、そうです。もう
2: 回るし、ま、傾くし、うん、みたいな。
1: それはもう回せ回せんセーション
0: みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
0: はい、あ、まあ、ないです。
1: 回転するだけ、
2: 回転向に
0: 跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな。
0: なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど、
1: そこのさ遊園地はその他に何があるの？
0: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ、
0: ね、だから本当日本では考えられない。
1: あ、本当
0: すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなって、うん、すごい私は思ってすごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
0: はい、ありました。
1: でグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
0: ありましたね。
1: 海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
0: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
0: はい、そこに全てが詰まってると言っても、ね、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
3: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
3: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
3: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
1: お、
3: ありがとうございます。私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
0: すごい。
3: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つおありました。
0: お願いします。
4: ハンガンゴンウォンっていう、
0: ハンガンゴンウォン、
4: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、あ、実際私は行けなかったんですけど、うん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
4: ハンガンゴンウォンみたいな。
1: バンギョンボン
4: ゴン、ハンガン、
2: なんで何がんだろうこの間でこの間で。
1: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが、
4: はい、私ってば本当にもう
2: 何も仕事でき、
1: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、あの
0: 確かに台湾ラーメンとか、
1: 台湾ラーメンとかあるじゃんね、
0: はい、うん、確かにな。え、今何を聞かれました？
4: 韓国のおすすめ。
1: なんか情報があれば。
0: え、でも、あ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: そうなんだ。
0: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
1: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
0: ユッケが結構美味しくって、
1: はいはい、
0: あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
3: うんうんうん、
0: ユッケが結構ハマってて、う
3: んうん、
0: で今年も年腰に、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました、
3: うん、美味しくて、うん、
1: やっぱり食行くよね、
0: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
4: うん、朝活、
0: う
4: ん、
0: そう、
3: いいな、
0: 食べ過ぎたね。
1: 素晴らしい。
0: 食べるものがいっぱい
2: 素敵、う
1: ん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: もう食のために
2: すごい。
1: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか？
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
3: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
3: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、
3: うん、素敵ね。
1: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
1: 白川郷ってあの大晦日で年が変わるときに NHK の、その15分ぐらい前から年変わる、うんうんうん、なんかよく あの雪がしんしんと降って、なんかあのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷で
4: 行きたい、すごい初知り、でも見てますよ、うん、毎年、うんうん、い
1: い、うみちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、うん、
1: 白川郷、うん、
4: 今日覚えて帰んないと、
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
4: やばい、
1: 出たって言い方おかしいけど
2: これはまずい、
1: ね、意外と意表ついていいかもしれないね、うんうん、そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
2: ありがとうございます。
1: じゃあもう一ついきましょうか、
0: はい、はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは、
2: まばは
0: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
2: なるほど、
1: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね、うん、
0: いやまず、うん、タクシーがいなくて、
1: うん、あ、そうなの、うん、
0: 大変だったね、
2: 大変だった、あのヤバトン、
0: ヤバトン
2: なんだっけ、
0: あ帰り、あそれ名古屋だよ、
2: あすいません、
0: あそう帰りにみんなで名古屋、まあまあまあ、行きで、
1: うん、ヤバトン同じ旅の中の一環で行ったところ、
2: うんうん、だから通、うんうん、ると思います、どうぞヤバトン食べてください
0: 岡崎結構のどかな街で、うんうん、静かな印象でした、
4: 確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね、岡崎
1: 城、岡崎城ね、うん、徳川家康よね、
4: その岡崎城の紹介などをしてくれた
2: り、うん、歴史を話してくれた、
1: はい、なんて言ってたの、
2: いやそれがちょっと、
4: そうすっかりすっかり抜けちゃったんですけど、ね、それが綺麗です
0: 綺麗ですね、それが、うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
2: う
0: ん、
2: 赤い
0: 橋、あそうです、すごい、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
1: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
4: 行ってほしいですね、その赤い橋、
0: 岡崎がね絡んでたり、
1: まばたきもゆかりのある地ということでね、はい、東海オンエアさんと、あの、はい、YouTube これありますもんね、なんか、
0: はい、はい、
1: う
0: ん、
2: あります、は
1: い、ございます、
2: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。
5: 地球爆弾

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は

0: インで来ることができます。新曲お披露目があったり超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
1: そしてそしてそして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
2: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
1: 明日は
3: 初めて全部、
2: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
1: はい、渋谷の、はい、
2: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
1: はい、
2: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
1: 言いたいですね。
2: すごいね、
1: 言いたいですね、はい、
2: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
1: はい、
2: 頑張ってまいりましょう。
1: はい、
2: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
1: そうなんだ
2: ちょっと思いながら聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると
1: 、はいはい、
2: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
1: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ、
2: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもん
1: いいます、まばらじ
0: ゾーンに入ってる、
2: あ、ゾーンに入ってる、
1: そこからあずみさんが
2: こういう NG 集そのうち作っていいですかとか言って
0: まばらじお@musicbird.co.jp です。
1: たくさんメッセージお待ちしてます。
2: 急遽声色が変わったうみちゃんということでよろしかったでしょうかさあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
4: 楽しかった。楽しかったですね。
1: またやりたい。
0: やりたい、
2: うん、実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
1: 瞬きもせずの緑色担当徳の海と、
0: 紫色担当夢の紬と、
5: 黄色担当寺澤アリスでした。
2: 進行は宮久保でした。また来週、
3: 瞬き。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちいちゃんと
4: ヤマト
2: 小杖さんです。
0: はい、
4: はい、
0: また全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体操組ですからね、はい、すいませんで
4: した、は
0: い、うん、
4: ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: やばいですね、さすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味

0: ね、流行ってるなってコロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよって
1: 。
0: 本当ね。でも元気になりました。
2: はい、
3: よかった。
2: はい、
3: あれキムに移されたんで俺。
1: はい、キムだね。間違いない。
3: ということで、まあ元気になりましたんで。今日すごいね、なんかね、ギャラリーがね。
0: すごい。
1: 今日はすごいね、目の前で。
0: なん
1: で
0: 手振ったら社長。
1: みんな見てるよね。
3: みんな見てくれてるの。
1: 異常なぐらいにいる。
3: すごいよね。すごいね。ただ収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね。
1: 珍しい。
0: そうですね。それも土曜日の秋葉原ってすごいわね。土日。
1: いやからね。
0: 本当。この間、インターペットのお話もしたじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: それについてもう少し、
3: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、はい、うん、どうでした？
1: いや結構ね、にぎわってはいたんですけど、
3: レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱり、うん、ホンダの車とかあった？
1: ホンダの車ありましたね。
3: あった、
1: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
0: うん、なん
1: か
0: そう、
1: うん、アウトロって
3: レジャーブースがだんだん減ってきてる
1: って
3: 聞
1: いたんだけどね。そうそうそう、フードが多くなった。
0: ああ、
1: そっちが多い、フードだらけになっちゃってるのがあるんだよね、
0: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
3: 当時我々が出たレジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
0: そっかそっか、
3: ホテル、ドッグランとか、そういったレジャーブースの方で、
0: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
3: それもそこそこのね、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃は
1: あれでしょ、ね、
3: あの、うん、要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
1: ね、そうそうそうそう、
4: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
1: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ。
0: あ、え
3: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法個人とか招待客の初日でしょ、
1: うん、そうそうそう、うん、初日で、
0: うん、
1: 行ったの、ね、
3: うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
1: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
0: あ、なるほど、
3: それであのインターペットすごいの、
1: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーっていくのよ、
0: そう、なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じバー
1: っ
0: と、
1: そうそうそうそう、いきなり人がうわーってくるの、
3: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、
1: う
3: ん、並んだもんだって、そういうこと
1: すぐ来るね、何でもね、も
0: らえる。今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
1: ある、うなぎの頭が人気だった
3: 。あ、うなぎの頭
1: また出た、去年出たら、
3: あれいいよね、
1: あれ人気だった、
0: 本当にうなぎの頭の、
1: そう、
0: そう、
1: 捨てちゃううなぎの頭、
0: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
3: うん、
0: あれワンちゃんの、
3: うん、それせんなんか袋にいっぱいだから、
0: そうそうそう、あ、
1: それが人気なんです
4: 。それはいいよね、
0: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
1: うんうん、そう、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
4: はい、
1: 間違いない
0: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
1: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
4: あ、そう、はい
3: 吉田さんは活躍してた、
1: 声でかかった、すごい声でかかった、
3: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
1: んで、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
3: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって、ね、うん、やって手伝ってもらったんだけど、
0: そうで、いろんなインタビューをね、
1: インタビューをして、
0: うん、
1: お客さんにインタビューして追っかけてって、
3: まあ、インタビューはね、後で聞けるからね、
1: そうそうそう、
3: はい、
1: う
0: ん、何者なんでしたっけ吉田さん、
1: それなんですよ、謎なんですよね、
3: あ、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
0: あ、
3: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
0: はいはいはいはい、うんうんうん、あるある、
3: うん、そういう協会の人なの、
0: 全然関係ないじゃん、今後、
3: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、そしたらそれで、ケーキを作って、
0: うん、
3: で、まあ、贈答用だよね、
0: うん、まあ、自分のためにはあまりね、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生日
3: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
1: へー、なんかイメージと違うね、
3: ね、
1: うん、見た目と、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
3: そうじゃない、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
0: うんうんうんうん、というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
1: インタビューのね、
3: 後で、
1: ね、
0: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
3: 今週のリクエスト、
1: はい、うん、はい、
3: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みん

0: 聞いてたね、うん、八神純子さんの、ね、コンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
1: いいでしょう、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
0: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出る
1: って、すごい、ね、そうコンサートでね、うん、一音も狂わない、
2: 彼女の歌って
1: 本当に一応
0: あれはね、あの知らない若い方もないけど何しろ楽しめるって
2: 、すご
0: い、
2: うんうん、
1: じゃあ純子さんの、
0: 純子さん、
2: はい、
1: まず何にいきますか、
0: やっぱし水色の雨、
1: はい、あ、いい

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ、だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで、
2: あそうだ、
0: ぜひね、そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって、それで、うん、これ一年放棄して、うん、で痩せよう、うん、マラソンも、うん、で走ってで走ると結構エネルギー使うじゃない、うん、でそこでガッとお酒飲むと、うん、また入れちゃうじゃない、お酒入れるの、うん、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、うん、だったら飲まないっていう、どうなのしーちゃん、そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、うん、暮らしてそんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あインタペット、
0: インタペット、
1: 聞きたいな、
0: 聞きたいな、
3: せっかくだからね、
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです、2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん、
4: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます、大変

0: です。
1: どこが何が大変でした？
0: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来るときにいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
1: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
0: 今凍ったペットボトルを入れるとこうその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
1: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
0: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
1: ありがとうございます。
2: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
3: いやすごいです
4: ね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
5: そう、
4: あの渋滞なんでね、
5: 子供もしてるから
2: ワンちゃん乗せてる
5: じゃん。バギーがずらーっとでエレベーターずっと待つ。
4: あそこに参加される方はね、ワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
2: そうな
4: ん。そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
2: その方が動きやすいってこと？
4: なんで
5: そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうとそれ入れるのよ、カートの中
2: 自分の都合上って言ったり
5: する、そうちょうどいいの。
2: そういうことか。
4: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
5: そう、あれモノレールね、帰りひどかった、すごかったすごかった。
2: そりゃぶつかり合うわな。
4: だから交差点本当にそう、もうバギーって感じでね、
5: わーって感じ
4: で、ね、そう、信号があってバギーってみんな渡ってる。
5: そう、すごい、
4: それがすごいんで、あそこ
5: その時混んじゃって。
2: じゃあ次聞いてみましょうか。
4: はい、
1: お名前と犬種教えてもらっていいですか？
6: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
1: かわいい。ロラちゃん何歳ですか？
6: 今4歳です。
1: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか？
6: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
1: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
6: そうですか。ちょっとわからない。
1: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか？
6: そうです、こんな感じで。
1: 他のイベントなんかも行かれます？
6: あ、はい、行ってます。
1: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか？今日は
6: 今日で電車で来ました。
1: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
6: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
1: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
6: キュートさんの桜チラリという曲。
1: ありがとうございます。
2: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、ね、
4: 実際のところさ、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
5: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
4: あ、よかったよかった。
5: あ、前ここにいたよねみたいな、
4: あ、そうなんだ、
5: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
4: あ、いたん？いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
5: 知らない人もちょっといた。
4: あ、ちょっといた、
5: だいたい2割ぐらい。
4: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことなの？
5: 8割はもうちょっとは知ってる。
4: すごいね、
2: すごい、
5: 意外に
4: 有名なのね。
5: まあまあ、トイレ
2: といい気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
1: 犬種の説明とお名前お願いします。
6: これがアンズで、チワプーで、モナカでマルプーで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプーとノエル、チワプーです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
7: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか？
6: うちも同じで4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
6: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何買われました？
6: おやつが多いです。
1: 今日は何買われました？
7: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
1: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
7: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、 ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
1: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
7: あ、今回初めて買いました。

0: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
1: そうですね、
0: はあ、ありがとうございます。
2: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、
3: うん、もうやっぱりインターペット行く方っていうのは、うん、本当に毎年行くんだろうね。
4: そう、ほとんどだ5回6回来てる、う
3: ん、なんかステータスみたいだよね、インターペット
4: に。そうそうそうそうそう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに
3: 行ったとかいう話から始まる、
4: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね、うん、
5: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
4: グループで行ってね、うんう
3: ん、だからワンちゃん連れの方だいたいインターペット、インターペットって言いますよね、
4: うん、そう、だいたい言いますね、うん、もう最初の段階
3: すごいよね、うん、
4: やっぱすごいわ、インターペットは、
2: うん、まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、う
5: ん、マーケットね、ペットさん
4: ね、
5: ペット
4: ね、やっぱすごいよね、うん、
2: それだけ愛されてるってことだよね。
4: そうなんですよね、やっぱりね。
3: 来年出ようかな、
4: まあ、来年出ますかね、またバスね
5: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
4: そうだね、うん、ガソリン抜いて出してる
3: け
4: ど、
3: はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
5: それいいかもしれない。
4: なるほどね、そっちだよ ね、 ね
5: そこで中継しちゃう、う
3: ん
5: う
3: ん、そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、う
2: ん、ね、
3: う
2: ん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
4: そうだよ、人前でお知らせ読
5: むそれはちょっと
3: それ考えよう、うん、公開録音、はい、ね、う
4: んうん、
5: いい、いい、
2: あ、それいいかもね、うんうん、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっき の、 あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
5: はいはい、
2: キュートで桜チラリ。はい、

0: あ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。

0: 今回も滑舌最高だね、本当に。
1: そうでしょ、
0: もう素晴らしい。サシスセソが最高だよね、本当に。
1: サシスセセソサソ
2: 富岡ソスイの
3: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それがあの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのこうやって作るんだって言って、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全くこう違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
2: そういうものを見ながら、
1: ね、楽しみ、
2: すごい、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
0: ワンワン
1: ギャルー。いや、富岡製糸場、
0: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
2: レンガ、レンガ、
0: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、これで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、そのて、要は、国で指定されてるそういったところがあったの、うんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へ
0: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
1: うんね、大変よね、基準が違うと。
0: 富岡製糸
1: だってこうやって積んでくのにさ、ね、大きさが違っちゃう。
0: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われます、うんうん、
1: 今の方が大きい、
0: 大きいの、
1: うん、じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
0: いやだからそういうふう
1: にならないように
2: ならないように
1: するのだからそうあのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
0: あ、そうなんです
1: か。そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが違うか後で調べてください。
0: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
1: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほら、ね、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、う
4: ん、あ、お仕事しながらワイン飲めるの、
1: 教える人、
4: あ、そうか、
2: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです。
1: があのすごくお給料が高かったって、うん、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、うん、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読むところがあると、
2: すごいね、
1: うん、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのを選んだ
4: お土産、
1: はい、いいですね、はい、でした。
0: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあ、インターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない、
0: 連れてこれない、
1: ね、猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとか来ないからね。
1: となるとほとんどワンちゃんで、
0: ね、この間さなんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、うん、なんかその動きが、うん、リードつけてたのね、うん、リードつけて散歩してる女性がいて、うん、よく見たらさフェレットだった。
2: うん、フェレットはいたな、それは、
0: うん、あ、そうやっぱりね、うん、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ、
2: はいはい。
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、はい、
2: そこのしーちゃんが読むんですよ、
0: そう、生しーちゃん、
2: 生放送
1: 活舌
2: ですね、
1: 活舌さしすせよってちゃんといるようにしなくちゃ、
3: さしすせそさそ、
0: はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガル
0: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいませんニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市

田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ館も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第2次スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: あーでも

0: 私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
1: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
0: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
1: いや高い。
0: 日本にはパリピっていう言葉がある、あるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: もうパリピそのものでしたね皆様。うーって感じでした。
1: うわ
0: もうずっとあのライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんとも不思議な光景でしたね。
1: まあ、
0: でもぶち上がりました私も。
1: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
0: どうなんでしょうね。
1: いや本当にあの以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
0: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
1: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです
0: よ。ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
1: スイッチ入んないって、でまあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妖名、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
0: おお、ありがとうございます。
1: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
0: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子がまあ主人公っていうのもなんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかありますアニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、
1: ドタバタアニメでした、
0: ね、あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあ、そうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、 制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、
1: は
0: あ
1: はあはあはあ、
0: はい、という風な、まあ、オーダーをいただきまして、なんか詐称の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでマジですごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの詐称像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、はい、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私は花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
0: って。なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成、
0: まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わ
0: って、でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの 最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: はい、ここ結構重要でございます。で、The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: あ、そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわって、これ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌詞に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、

0: なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとあのケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: あのもう見応えもありましたし、歌も聞き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これ
0: を
1: またライブで聞きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい、初めてできたアーティストのお友達で、本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と、二人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして、前島さんも、今回のテレビアニメ、姫騎士はバルバロに読むオープニングテーマの方、担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ました。
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花知るべきこと。

砂上の花が歌えますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: サイセガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースを

0: してきました。搬送したということで、はい、3ヶ月目はですね、ビハインドザシーンズという、 もう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
1: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
2: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
1: はい、
2: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
1: うん、
2: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
1: よりなんかね綺麗さが浮き立ったというか、
2: は
1: い、
2: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
1: うん、
2: 大満足しております。
1: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
3: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にキリちゃんらしい、もうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがサビのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
2: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
3: なった。
1: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
3: うん、そうそうそう。
1: すごいよね。
3: そのままノリで叫べという。
2: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
1: うん、
2: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
1: うん、
2: 待ってね、大満足です
1: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、この曲についてどうですか。
4: は
1: い、
4: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフ、そしてメロディックと、まあ聞きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
5: ジャケンの
4: ジャケンの
1: ありがとうございます。最終回が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、再生画でした。
6: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: はミスアンドロイド。ユニット名のミスアンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミスアンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミスアンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミスアンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミスアンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやー、リゼロで来ましたミスアンドロイドって感じなんですけども、はい、リゾロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
1: そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミスアンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと。もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前からリンとしてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミスアンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、はい、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう

0: 構人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね私の中で。
1: うわそれはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。あのすごく、ね、
1: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんですもちろん そんなに、ね、たくさんまだお話しする機会はそこまでは今の時点ではなかったんですけども、本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱり自分としても なってしまうというか、
1: うん、
0: ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので今回は、
1: うん、
0: すごい経験だなと思いながら歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形で出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこうすごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、はい、
1: すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るみたいな。そうですね本当に素晴らしい曲をね書かれる2人のやり取りだったので、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああよかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこでした、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当に TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、ミス・アンドロイドのリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思う
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています、うん、
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱり自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。

0: ね。
1: ありますね。実はそのまあそういう TT さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それを
0: お、
1: なんか
0: そうですか。
1: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい。
0: ああ、どんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
1: はい、
0: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうか、そういう、
1: はい、
0: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
1: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でね、あのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこう いつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
0: なるほど、は
1: い、
0: そこは冷静だった。
1: あ、よかったです。
0: いやー、でもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: もうミスドとしても本当にすごい曲が、
1: はい、
0: ここでコラボが実現して、はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
1: はい、
0: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身としては。
1: あ、でも実際今もうあの一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
0: お、
1: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることに、やっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
0: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
1: そうですよね。
0: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
1: はい、
0: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
1: はい、
0: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるってことですね。
1: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバデス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
0: うわ、いや、クレバデスもすごい盛り上がってるなと思って、
1: そうなんですよね、
0: これ来た続編って感じだったんですけど、は
1: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのを、そのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回、はい、なんと書かせていただくことになりまして、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
0: なんか特報がどうも、
1: ね、アニメの方で多分
0: 428からはどうも出てるっぽいので、
1: はい、ちょっとそれを、ね、
0: 番組の X とかでもシェアしますが、
1: あ、はい、
0: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
1: ちょっとい
0: ち早く聴けます。
1: はい、この曲もまたちょっとね、あの違った部分というか、あの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
0: ああ、うん、ゆったりとした感じで。
1: そうですね、まあ、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います、の一部でも。
0: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
1: はい、
0: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
1: はい、お願いします。
0: インタビュー最後のところでございました。
1: はい、
0: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
1: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた、凛として年上の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのももちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。

0: しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミスアンドロイドキホさんでした、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミスアンドロイドキホロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミスアンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイド、フィーチャーリング TK、リンとしてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活、フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。

広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しては ABEMA、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ D ゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島朝香、宇根本紫音、宇根本香音と静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝香&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝香さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝香さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long.

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

0: やろ。ベッツローに取った取った、イエーイ。分かったら痛い痛いで僕やめろっつうの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: って本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子どもは。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味

の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、で、その後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000#8000。ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年

0: どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、二つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは三つ。一つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。二つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。三つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が

動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、 ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生観戦さん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: もう鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: うん、はい、
2: 平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、うん、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: ね、実はこの稽古総見、1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず、両横綱。で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の聖に座る豊昇龍。
1: うん。
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと、手応えを口にしていたということですね。
1: はい、はい、はい。
2: で、一方気になるのが、西の横綱、大の里。稽古総見では、四股とか、すり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと、胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
2: で、稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。ね、あの11月、昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子ではないようですね。
1: ね、
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: それ入門後初めてになります。
1: そうですよ ね、
2: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
2: またね、あの強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
2: で、先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
2: 西が大の里、
1: うん、

0: 大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているしそうですね、
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: ね、で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結は東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は港川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになって
1: ます。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねえ、これでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい、
0: ねえ、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士に行きたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイ

ヤナキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに応えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、

0: ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、

音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。
2: 太

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはいす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

皆さんおはようございます。時刻は7時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。マイライフマイチューズデイ、今日もスタートいたしました。5月5日火曜日、子どもの日、ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝まで雨が降っていたサンロード商店街から生放送でお届けいたします。午前9時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、どうぞお付き合いください。雨は上がっておりまして、道路は少しずつ乾き始めています。今朝もちょっと冷えましたよね。はい、いつもよりもねちょっと寒い朝、横手市から湯沢市まで車を走らせてきましたけれども、道の駅十文字の前を通ってきました。ゴールデンウィークということもありまして、いつもは見かけないタイプの車種の大きなタイプのね車が数多く止まっていました。聞くところによりますとね、観光でいらした方にお聞きしたら、この辺の宿もゴールデンウィーク中はいっぱいということで、多くの方がお見えになっているそうで、そういってホテルを、ね、予約して遊びに来てくださる、それからこちらの方にね訪ねてきてくださる方もいらっしゃれば、道の駅などのね駐車場を利用して車中泊という方法を取る方も増えているんだなと、そんな印象を受けました。今朝早くからですね、駐車場の車からこう出て伸びをしている人とかね、あとお手洗いに行くんでしょうかね、こう道の駅の建物の中と車と行き来している人の様子も見えました。お散歩している人も多かったように思います。道の駅十文字だとね、すぐ隣にコンビニエンスストアもありますので、なかなか便利な場所なのではないでしょうか。いいですね。ただ今日寒かったのでね、お車で泊まった皆さん、今朝の寒さは大丈夫だったかななんてちょっと心配になりました。はい、そんなゴールデン

ウィーク、もう今日と明日残すところ2日となりましたが、皆さんこのゴールデンウィークはどんな風にお過ごしになりますか？お休みでレジャーに出かけるという方、いや、いつも通り仕事だよという方、一緒に頑張りましょうね。メッセージ頂戴しております。ラジオネーム、渡る世間は鬼の割烹着さん、いつもありがとうございます。昨日もね、夕方メッセージくださいました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨日の夕方に続き、今日もどうしても聞きたい曲があってメッセージを送ります。ありがとうございます。最近健康のために姿勢を意識することを始めました。50代に差し掛かり、体型の変化も気になるところですが、まずは正しく立つ、正しく座るという基本に立ち返っています。いいですね。背筋をスッと伸ばすだけで気持ちまでシャキッとして、心なしかフットワークも軽くなった気がします。そんな前向きな気分にぴったりなヒゲダンのメイクミーワンダーをぜひお願いします。この曲のグルーヴに乗って今日も早速と家事をこなしたいと思います。ということで、ラジオネーム、渡る世間は鬼の割烹着さん、ありがとうございます。そうですね、大事ですよね、姿勢。あの、体型の変化もちろん、あの、この今日のメッセージを読んでね、鬼の割烹着さん同年代なんだってちょっと嬉しくなりましたけれども、本当にあの体型の変化ももうそれももう一番気になるという、やっぱ一番気になるところではあるんですが、やっぱり正しく立つ、正しく座る、本当大事だなと思います。あの、姿勢のね、先生を私やっていて、あの、正しい姿勢とかね、こういう風にすると楽に本来の体の機能を取り戻す座り方、立ち方できますよ、なんていうね、こともお伝えしている、そんなお仕事もしているんですけれども、やっぱりね、性格も出るんですよね、立ち方とか座り方に。特に多いのは、あの、気持ちが焦っている人、忙しい人とか、それから責任感の強い人とか、そういう方たちの姿勢ってどうなると思います？その姿勢が、あの、体の中のその姿勢の癖が体型にもちゃんと出てくるんですよね。それがね、すごい興味深いなと思って見ていたところなんですが、責任感のある方、それからちょっとせっかちな方とか、それから白黒思考ね、はっきりしないと気が済まないとか、そういう方、あとべきねば思考を持ってる人、何々でなければ、何々しなければ、何々せねばとか、なんとかねばとかね、なんとかしなければべきねば、あとはなんとかするべきかという、そんな思考をお持ちの方はですね、体が若干前に傾いてるんですね。まっすぐ立ってくださいって言ってもですね、本人はまっすぐ立ってるつもりなんですが、もう常に前の方に気持ちが、こう常に気持ちが据えているので、不思議とね、筋肉も前につくんですよ。本当にね、これって、あの、本当、頭でコントロールするだけで体型って変えられるんじゃないかっていうぐらい、自分がいい体型になっている、こういい姿勢というかね、いいボディーラインというか、あの、スタイル抜群になったところを常にこうイメージしてれば、そっちになっていくんじゃないかって、まあ、それもあながち嘘ではないと思いますね。そう思ってると、その体型に近づいていく、その体型になりたいなとか、その体型である自分を想像していることで、食べ方とかね、あとはこう立ち振る舞いがね、そっちに寄ってくんですよね。自分が例えば、まあ、モデルのような素敵な体型になっている、私はそういう体型だとずっと思い込んでいるとして、そういう人がですね、夜中にポテトチップスを食べたりとかね、もういつまでもダラダラと食べ続けて横になって食べてるとかね、そういうことはしないと思うんですよね。そういう意識からって変わっていくところが、すごくね、体にも影響が出てきます。やっぱり私たち心配事があったりとか、ストレスがあったりすると、それが、あの、体に影響を及ぼすじゃないですか。なんかどっとね、短期間に白髪がどっと増えたりとか、なんか顔がシワっぽくなったりとか、眉間にシワが寄るとかね、あと胃が痛くなったりとか、腰痛もね、ストレスから来るやつもありますからね。そういうふうに、病は気からって本当昔の人ってね、よく言ったなと思うんですけれども、心の中でいろいろ気に病んでいることが、あの、体のトラブルになってくる。体のトラブルになるというよりは、なんかそういうことをずっと考えていることを、体がそういう自分がね、いろんなストレスを受けてるよ、ダメージを受けてるよっていうことを自分自身に教えてくれているので、体がそういうふうに不調を出してくるんですよね。
何もストレスなくて楽しく暮らしている人にはですね、そういう腰痛からくるストレスとか、違うストレスからくる腰痛とかもないですし、なんかね、あの同じシワができるでもストレスのない人は笑いシワができるとかね、こう柔和な表情をしてるとか、そういうところで出てくるんですけれども、あんまりそういうことをね考えすぎてばっかりいると本当にあのダメだよ

これ以上それ抱えすぎないでもうちょっと気分転換しなよっていうのを教えてくれてるのが体のトラブル、頭が痛くなるとかね、あの胃がキリキリ痛むとか、キリキリ痛んだ時はあの胃薬を飲んで頑張れっていう自分にこう鼓舞をするっていうよりは、あのちょっとリラックスして、じゃあちょっとあったかいコーヒーでも飲んで一息つこうかなとかね、そういうふうなこう自分をほっとさせてあげる、そんなあの時間を持ってあげるとか、体のそういう声に従ってほしいなと思うんですけれども、話はそれました。気がせいている人とか責任感が強い人っていうのは前のめりになる、あのつま先に力が入るんですよね。つま先に力が入って前のめりになる人っていうのは、頭もですね気をつけて立った時に自分のつま先寄りにちょっと頭、体全体がですね少し前に傾きます。で、少し前に傾くとどうなるかっていうと、つま先でそれを支えようとするので、つま先だけではもう到底やっぱり支えきれませんから、ももの前に筋肉がつくんですね。ももの前で一生懸命支えようとするので、ももの前が発達してきます。で、ももの前が発達してくると後ろ側が、あ、前が頑張ってるから後ろはそんなに使わなくてもいいのかなって、あのももがね、体がそういうふうに理解して、ももの後ろ側の筋肉がだんだんねサボってこう落ちてくるんですね。で、ももの後ろの筋肉がサボって落ちてくるとどうなるかっていうと、お尻を下から支えてくれる役割がももの、もも裏の筋肉にはあるので、その支えてくれる筋肉が落ちてくる、痩せてくるとお尻を支えきれなくなるので、今度はお尻が垂れてくるんですよね。日本人って全体的に真面目だし勤勉だし、で多分せっかちだし時間にも正確だし、お仕事も結構ね一生懸命やるっていう国民性だって言われてますよね。なのでね、日本人ってこの体型がすごく多いと思うんですよね。体の元々の作りっていうのが欧米人と日本人のね体では違うとは言われていますけれども、性格もね大きく影響してるんじゃないかなと思いますね。あの姿勢の先生をするときは、私は女性を対象にしているので女性の体を見ることがすごく多いんですけれども、やっぱりね、あのいろいろ責任を感じる世代っていうんですかね、子育てをしているお母さんとか、それから今一生懸命介護している人とか、仕事でいろんな役割任されている人とかね、そういう年代の方の体型とか姿勢とかよく見せていただくことが多いんですけれども、じゃあ立ってみましょうっていうとですね、8割ぐらいの人がね、あの前のめり女子って私呼んでるんですが、レッスンの時は前のめり女子がねすごく多いです。はい、ももの前が張っていてお尻が垂れてる。だからね、日本人の女性のお尻って扁平ヒップって言われて、こう平らな、あの欧米の女性みたいにこうブリンって上に上がってないとかね、お尻がペタンとしてるんですけれども、まあ、その少年のようなというかね、ユニセックスなその体型がいいなっていう、そういう風なこう嫌いもありますけれども、でもやっぱりあのちゃんと出るところは出て、くびれるところはくびれていたいっていうのが女性の願いだと思うんですよね。はい、あのももの前が張ってるなとか、あのお尻がなんか垂れてるなって感じられる人はですね、今一度、まあ、自分の体型もそうなんですけれども、体型とか姿勢もそうなんですけれども、気の持ちようというか気持ちの持ち方がどうなってるかっていうのもぜひ一度チェックしてみてください。ゴールデンウィークもしお休みであるのであれば、ちょっとね仕事とかお家のこととかいろいろ責任を感じてですね、一生懸命やっていることをほんのひととき自分をねほっとさせてあげるような時間を持って、そして気持ちが落ち着いたところで鏡をちょっと見てみる。前のめりになってないかなとか、つま先の方に体重かかってないかなとか、ももの前張ってないかなとか、そういうところをぜひチェックしてみてください。そして男性にも女性にもできる姿勢のチェックポイントをね、ちょっとお伝えしておこうと思いますが、気をつけて立った時に横から自分の姿勢を見ます。で、その時のチェックポイントをお伝えしますね。耳の位置ですね。耳の位置、それから肩の、角張ったところの一番端っこの部分、耳、肩、それから骨盤、あの硬い骨がありますね、骨盤、それから膝、それからくるぶし、上からいきますね、耳、肩、腰、膝、くるぶし、このポイントがすべて一直線上になるように立つ、座るをするといいと言われています。一直線上になったら、その直線が座っている時だったら椅子の座面に対して、立っている時だったら床に対して垂直であるっていうところを気にしてみましょう。
前のめり女子、前

のめり男子はですね、おそらく耳それから顎が前に出てるはずです。耳や顎、スマホを使ってる人もそうですね、スマホをよく使ってる人、パソコンなどもよく使ってる人も顎が出てる傾向にあります。ストレートネックっていうやつですね、顎が出てる傾向

たる世間は鬼の割烹着さんから姿勢に気をつけてるよ、正しく立つ正しく座るという基本に立ち返っていますっていうね、素晴らしいいいメッセージをいただきましたので、思わず長く語ってしまいましたが、ぜひ皆さんも肩の力を抜いていい姿勢で深呼吸して今日はお過ごしください。ということで、ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからリクエストいただきました。オフィシャルヒゲダンディズムで Make Me Wonder。

ラジオネーム渡る世間は鬼の割烹着さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムでメイクミーワンダーお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。ぜひ今日は家事もね頑張るって先ほどおっしゃっておりましたけれども、ホッとする時間も作ってあげてくださいね。鬼の割烹着さん、いつもありがとうございます。さあ、それではですね、今日の番組プログラムご紹介していきます。この後CM を挟みますね。あ、お日様が出てきましたね。 CM を挟みましてニュースをお伝えします。7時40分頃からは生活密着型ママ防災士

く災害への備えのコーナーです。ママ防災士の聖子さんにお話を伺っております。防災砲弾、今日はその2です。8時台、湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、その後湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナー、8時30分頃からは今地のマジカルお片付けのコーナーです。整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、今地穂先生にお話を伺います。お片付けに関すること、そして7時台の防災に関すること、皆さんからのリクエストやメッセージ、ゲストの先生へのご質問やご相談もお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827 FM ユートピアまでお寄せください。 FM ユートピアのホームページからもメッセージ簡単にお送りいただくことができます。メールを送るというところをクリックしていただきますと、パソコンの場合は通常メール、それからスタジオ直通メールという2つに分かれますので、ぜひ生放送中の番組にメッセージをお寄せくださる場合はスタジオ直通メールをご選択ください。スマホ専用サイトもあります。スマホ専用サイトのメールを送るはそのままスタジオ直通のメールのフォームとなっておりますので、お気軽にメッセージお寄せください。リクエスト、それからアーティスト名必須になっておりますけれども、特にリクエストがないという場合はなしと書いていただければ、送信できるようになりますので、ぜひお試しください。ゴールデンウィーク中ちょっとゆっくりしているあなたは、ぜひ番組に一度メッセージを送るっていうのを試してみませんか。お待ちしております。時刻は7時21分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
2: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時26分を回りました。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ、ここからはニュースの時間です。まずは子どもの幸福、秋田1位というニュースです。心身の健康や幸福を示すウェルビーイングについて、2025年度時点の小中学生の状況を都道府県ごとに指標化して比べると、秋田県が全国で最も高いことが分かりました。県は教育施策において子どものウェルビーイング向上を重視しており、鈴木健太知事は秋田の子どもたちがのびのび育っている結果ではないかと話しています。指標の分析には文部科学省が小学6年と中学3年を対象に毎年実施する全国学力学習状況調査の質問調査を用いました。23年度調査結果をもとにした文部科学省の報告書や同様の分析を行った日本経済新聞の記事の手法を参考にして秋田先駆け新報が分析しました。用いた指標は自己肯定感、教師による肯定、自己実現、利他性、学校サポート、多様性への理解、友達関係、主観的幸福感、社会貢献意識の9つです。秋田の子どもたちのウェルビーイング指標が良好な背景の一つとして考えられるのが、学校教育現場で30年以上にわたり実践されてきたふるさと教育です。ふるさと教育は心の豊かさや郷土愛を重視する指針で、1993年度に導入されました。現在もこの指針のもと、地域と連携したキャリア教育や問いを引き出す探究型授業が展開されています。秋田の小中学生は毎年の学力テストで全国トップクラスの成績を収め、教育県として注目されるようになりました。今回の分析で心身の健康や幸福でも良好な状態にあることが明らかになった形です。分析結果を受け、鈴木知事は、肌感覚として抱いていた秋田の子どもたちの素直さが数値化されたと感じる。子どもが日本一幸せな県という称号は、子育て世代や若者の移住を促す上で大きなプラスになると語ったということです。子どもの幸福、秋田1位というニュースお伝えいたしました。

続きまして子どもの人口最少1329万人というニュースです。総務省は4日、子どもの日5月5日に合わせて15歳未満の子どもの推計人口を発表しました。4月1日時点で前の年に比べ35万人減の1329万人で、比較することが可能な1950年以降で過去最少を更新しました。減少は45年連続です。総人口に占める子どもの割合も 0.3 ポイント減の 10.8% と過去最低で、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなりました。人口4000万人以上の38カ国で子どもが総人口に占める割合を比べると、日本は韓国に次いで低く、アメリカや中国といった主要国よりも少子高齢化が深刻化しています。日本の総人口に占める子どもの割合は1950年には 35.4% に上り、第一次ベビーブーム47年から49年後の出生数の減で70年に 23.9% まで低下、第二次ベビーブーム71年から74年で再上昇しましたが、75年以降は52年連続で低下しています。子どもの人口最少1329万人というニュース伝えしました。

続きまして、被爆地取材貴重な経験というニュース、こちらは親子記者募集のお知らせもあります。被爆者や平和活動に取り組む人たちに取材し、親子で新聞を制作する事業がこの夏長崎市で行われます。2012年に参加した秋田市出身の京都大学大学院生泉千佳穂さん23歳は、現地でしか体験できないことが多く貴重な経験だったと振り返っています。泉さんが参加したのは、長崎市が加盟している日本非核宣言自治体協議会が2008年から毎年夏に行っている親子記者事業です。全国から4年生以上の小学生と保護者を募り、長崎ピースタイムズを発行しています。秋田市立桜小学校4年生だった泉さんは、12年東北

区地方の代表として母親の純子さんと一緒に参加しました。戦争や原子爆弾に興味を抱いたのは小学校1年生の時で、秋田市の図書館で長崎で被爆した女性の講演を聞いたことがきっかけでした。その女性は妹と弟を原爆で亡くしたと語っていました。泉さんは当時2歳だった弟と重ね合わせて、自分が同じ体験をしたらどうしようと感じたということです。親子記者に選ばれて誰に取材しようかを考えたとき、真っ先に浮かんだのがそのお話をしてくれた長野さんでした。3年ぶりに長崎で対面し、取材が実現しました。記事では長野さんが兄弟の50回忌を迎えた節目で語り部活動を始めたことを紹介し、一人でも多くの人に戦争や原爆、核兵器のことを伝えたかったとの長野さんの思いをまとめました。親子記者事業では取材から写真撮影、記事の執筆まで幅広く記者の仕事を体験します。日記や作文と違い、限られた文字数で伝えたいことをまとめるのが大変だったと泉さん。特に苦労したというのが見出しの付け方だったということです。さて、この親子取材、親子で新聞を作るというこの事業、親子記者募集ですが、締め切りは11日必着だそうです。今年の親子記者は8月8日から11日に活動することが決まっています。申し込めるのは協議会に加盟する秋田市、湯沢市、小坂町、宇後町の小学校4年生から6年生とその保護者2人1組でご参加いただきます。希望者は日本非核宣言自治体協議会のホームページにある申し込み書に平和を願うメッセージなどを記入し、郵送やメールで送付してください。締め切りは5月11日、来週の月曜日必着です。月曜日必着ですので、週末のうちに送らないといけないですね。郵便で送る場合はね。東北地方からは1組が選ばれます。長崎への往復交通費や宿泊費は主催者が負担してくれるそうです。お問い合わせはこちらの協議会の電話番号 095-844-9923 095-844-9923 までお願いします。被爆地を親子で取材する長崎の親子記者募集、記者の募集は5月11日必着です。湯沢市、秋田市、小坂町、宇後町の小学校4年生から6年生のお子さんとその親御さん、ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

続きまして自民党の2012年改憲草案、憲法改正、その改憲草案の画像が X で相次ぎ批判が広がっています。2012年に自民党が公表した憲法改正草案の抜粋画像が X 上で広がり、緊急事態条項による人権制限や公の秩序に従うなどの表現が独裁リスクとして批判を集めています。この草案は安倍政権下で策定され、人権規定の厳格化を盛り込んでいましたが、現在は自衛隊明記や緊急事態条項など4つの項目に議論が絞られています。高市首相は2026年の党大会で1年以内に発議をめどなどと強調し、衆院選後の大勝で改憲勢力が3分の2を超えました。一方、ドイツ基本法の永久条項との比較で戦前回帰との声も上がり、多様な意見が交錯中です。そういった中、元祖アイドルと言ってもいいのではないでしょうか、小泉今日子さん、還暦で初の武道館 2days 大成功という話題です。銀テープには戦争反対のメッセージも。小泉今日子さんが還暦記念ツアーで5月2日と3日に日本武道館で初公演を開催し、2日間で約2万4000人を動員して大盛況になりました。トークでは戦争しないと決めた憲法の大切さを語り、ラストの銀テープには戦争反対、平和な世界希望のメッセージを記してファンを熱狂させました。14年ぶりの新しいシングルバディも披露し、ミュージシャン仲間からの称賛の声が相次ぎました。このツアーのファイナルは5月10日に沖縄で予定されています。さあ、時刻は5時42分を回りました。ニュースをお伝えいたしまして、一曲お送りするのは今話題に上りました小泉今日子さんのナンバーです。小泉今日子、あなたに会えてよかった。

0: 小泉今日子あなたに会えてよかったお届けしました。時刻は7時46分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
3: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
4: You are listening to FM Utopia.

さあ時刻は7時48分を回りました。生放送でお届けしておりますマイライフマイチューズデイ、ここからは生活密着型ママ防災士に聞く災害への備えのコーナーです。今日はママ防災士の防災訪談その2ということで、ママ防災士の聖子さんと特にテーマを設けずに、ただ話しているうちに聖子さんの場合は自然に防災の話になってしまうということで、つらつらとお話をしたその第2弾です。お話をしてくださっているのは神奈川在住の現役のママ防災士聖子さんです。それでは早速お聞きください。

0: さあ、今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回もおばあちゃんのお家、おばあちゃんのお家だったスペースからそこを、受け継いだ聖子さんが、ソファに座ってお話をしてくださっております。
1: はい、
0: はい
1: はい、お気に入りのソファになってきました。
0: あ、いいですね。馴染んできました。
1: 馴染んできました。
0: おばあちゃんの持ち物だったソファをご自分用に、おばあちゃんのお住まいだったところを聖子さん流に使いたいように今いろいろこう作り直してというか使い直している感じの印象を受けるんですが、
1: はい、
0: はい、今はどんな感じで使ってらっしゃ
1: るんですか？ここは今はお友達をとか呼んだり人を呼んだり、あとそれこそこういうラジオを撮ったりとかもそうだし、あと集中して勉強したい時とかに、自宅じゃないところ、前はカフェとかに行ってたのをやって、ここに来るようにしたりしているので、居心地の良い、居心地の良い、なんでしょう、遊びスペースとすっごい贅沢してる、贅沢してる、ちょっと贅沢してるけど、感じですけど、そういう風にしています。で、冷蔵庫とかも入れ替えて、冷蔵庫もそぼ、なんだよ、92年製みたいな冷蔵庫がですね、前の冷蔵庫そうだった、使ってて頑張って使ってて、よくちゃんと入れててくれて頑張っててくれたんですけど、ちょっと大きかったのでそんな大きなもいらないからと思って省エネ のちょっとちっちゃめのにしたんですけど、そういうのに入れ替えたりして使っています。で、中も本当にそこ、ここでご飯作ったりは基本的にしないから飲み物が入ってたりとか、ちょっと簡単に食べられるものが入ってるだけなのでコンパクトにしたんですけど、そう、あ、でもそうそう、冷蔵庫を変えたから、
0: はい、
1: 冷蔵庫の転倒防止を付け替えたわけですよ。で、私、何を思ってか、以前、個人のお宅で、防災をどうしたらいいかわからないって迷ってたお母さんたちが何人かいらしたので、その方々にのお手伝いをするために、突っ張り防止器の家具転倒防止剤、防止器具をいくつか持ってたんです。ラインナップ。で、そんだけ数があるから使えるだろうって思ってたら、見事にサイズが違う。どれも今回の冷蔵庫と天井の高さの幅のところにサイズが合わなくて、なんかいっぱいその器具持ってるのにまた新しいサイズ。
0: そうなんだ。
1: 意外とサイズすごく大事。
0: アジャスター付きでこう調整できそうな感じもし、
1: そう、調整はできるんですけど、それでも、
0: でも足りな
1: かった。またまあサイズ感が2センチほど合わず。
0: ああ、惜しい。
1: 残念。そうだからそういうね、突っ張り防止器のあるなってきっと皆さんご存知だと思うし、つけようって思ってるかもしれないけど、買う前に、アバウトじゃなくて、しっかり現場のサイズをしっかり測って適切なやつを選んでくださいね。
0: そうですね。なんか、基本といえば基本だけど、でもいけるかなって思っちゃいますもんね、調整できるのがあるから。
1: いけそうな気はしてたんです、私。こっちかこっちどっちかが絶対いけるでしょうと思ったら、まんまと両方とも違う。2センチ。
0: その2センチがね、やっぱりフィットしないと意味をなさなくなっちゃいますもんね。
1: そうそうそう。全然とかもう入らないし届かないし意味なくなっちゃって。で、ちゃんと適切なのを買って、前は私が一生懸命脚立に乗ってやってたわけですけど、息子がしっかり成長 しましたので、息子に頼んだら、とっても完璧につけてくれて、びくともしませんから安心しました。
0: そうですか。冷蔵庫ね、決めるまでも結構悩みましたけれども、買ってからそれそれで
1: 本当に、でも笑っちゃうんですよ、すっごく悩んでって、こっちにしようかな、こっちに A かにしようか B にしようかってすっごく悩んで、よし、もうこれは A でしょって思って A 見に行った時に、掘ってみたら店頭の展示品だったのが、すっごい値引きになってて、
0: はい、
1: で、え、私これ、 基本的にお茶とかしか入れない、ペットボトルのお茶とかしか入れないから、
0: うん、
1: これでいいじゃんって思って、うん、A でもない、B でもない、突然現れた。
0: 彗星のごとく現れた C にしたっていう。
1: そう本当に。そうかも。で、目について、
0: はい、
1: うん。サイズ感もこれでいいんじゃない、少し、
0: はい、
1: A にしようか B にしようかの時は、本当にコンパクトにする気満々だったんです。すごくちっちゃかったんです。うん、で、結局決めたのはもうちょっとサイズ大きかったんですけど、よくよく見たら、省エネ性能だとか、
0: うん、その
1: 消費電力とか、うん、ほぼ変わらなくて。
0: 大きさじゃなかったんだ。大きさそんな問題じゃない。
1: そうだったんです。だったら、じゃあこっちのちょっと大きいし、すっごく安いし、
0: うん、
1: なので、うちに来た時からもう最初からちょっと傷がついてるところがあるんですけど、
0: ああ、なるほど。
1: それはでも外見のことだから、
0: うんうん、
1: 気にならない。ね、人によっては、そんな人、いろんな人が触ったり見たものなんか嫌だわって思われる方あるかもしれないんですけど、うん、私割り方その辺は、
0: うん、
1: そのお店清潔なお店だし、
0: うん、
1: だから全然いいやと思って、
0: へー、
1: しっかりお掃除して使わせてもらってますけど。
0: そうか、おばあちゃんの家のスペースは、まあ、その大きさで悩むほどの狭さではないっていうところ。
1: 冷蔵庫のスペースっていうのがですね、なんか建物の形でスペースがしっかり作られちゃっていて、
0: ここ冷蔵庫みたいな。
1: そうそうそう、なんかちょっと柱の関係なのかわからないんですけど、なんか冷蔵庫置き場のスペースが、
0: うん、
1: 壁がちょっと飛び出てて、そこっていうところ場所があるんですよ。で、
0: うん、
1: そういう意味で考えると、
0: うん、
1: もっと大きな冷蔵庫が入るので、
0: うん、
1: 変な隙間が空いてるんですよね。その冷蔵庫スペースのところに変な隙間が空いていて、
0: うん、
1: で、その隙間を最高なスペースで、
0: はい、
1: ここにね、ぴったりね、消火器が入ったんです。
0: ああ、消火器。
1: 消火器、完璧な消火器スペースができて、もう嬉しくて、で、
0: はい、
1: 冷蔵庫が白なんですけど、
0: うん、
1: 消火器、ずっと前から私が自宅で使ってる緑色のボディの可愛いクマちゃんが書いてある、クマちゃんの消火器を自宅に置いてるんですけど、
0: うん、
1: それにしようかなって思ってたんです。安心感もあるし、メーカーさんもすごく信頼感があるところで、
0: はい、
1: で、あと、ちょっと防災の専門家の方に、
0: うん、
1: 私これ使ってるんですったら、なんでそれ選んだの、最高だね、完璧だねって言われて、その月のやつだったので、それにしようと思ってたら、インターネット見てたら、それと同じタイプのやつで、デザイン違いので、うん、アイボリーの、
0: ね、こういうアイボリーの消火器。
1: アイボリーの、そうし、アイボリーの消火器。真ん中にこう、火の絵がしっかり描いてるから、なんでしょう、おしゃれ消火器でも、
0: うん、
1: あまりにも消火器すぎない消火器っていうのも結構あるんですね。で、それはそれでおしゃれだし、見れば、形で消火器だってわかるからいいんですけど、
0: うん、
1: 私はなんか、それよりかこのちょっとこの、ちゃんと火が書いてあって、
0: うん、
1: これ私は消火器、火を消すための道具であるっていう、アイデンティティが保っててくれてるこの感じがすごい好き。で、もう本当にこれも気に入っちゃって、で、これを今冷蔵庫の横のスペースに設置してるんですが、はい、もうね、うん、見た目がね、完璧なんです。
0: あ、
1: すっごい気に入ってます、その空間が。
0: すごい、今ズームで収録してると聖子さんがこう四角い画面の中に収まってるじゃないですか。そこで消火器を片手に持ちながらニコニコこうすごい気に入っちゃってってテンション上がってる女子っていう絵を見ると、YouTube だったらメイク動画とか、あとこのバッグ今回買ってきてみたいな、そういうテンションに見えますけど、持ってるの消火器っていうのがね、聖子さんらしくていいなと思ったんですけど。
1: ね、まあ、私はメイクは、
0: うん、
1: メイクはプチプラで使えればいいです。そんなにしないし、うん、お洋服は、古着屋さんで買うのが好きです。レトロっぽい服が好きなので。
0: う
1: ん、なので、高いアクセサリーもいりませんので、私は消火器を選びます。
0: いいですね。その消火器もまた、その馴染む、感じっていうんですかね。なんか消火器イコール赤っていうのがもう多分皆さんのイメージだと思うんですけど、緑っていうのもなんか意外な感じもしたし、さっき
1: そうですね。だからお家で違和感なくお家に置いてくださいねっていう、その作ってる方のすごく工夫、創意工夫だと思うんです。やっぱりなんか赤いのをドンとお家に置いておくと、なんとなく ね、見た目的に不安感だったりとかと、うん、インテリア的に嫌だなって思う方やっぱり多いと思う、うん。

0: 思うので、でもそんなことより大事なのは、家から火災を出さないことの重要性ってすっごくあるから、やっぱりお火消火器はお家に置いといてほしいとすると、見た目をちょっとおしゃれにしていくとか。なんかね、キティちゃん消火器とかもあるんですよ。だから、
1: キティちゃん、どこにでも出
0: キ
1: て
0: ティ
1: く
0: ちゃん
1: る
0: 消
1: の
0: 火器
1: か。
0: もいろんなのあるので、消火器なんか置きたくないわってちょっと思わずに、ネットで見てみていただけると。もちろん、そういうキャラクターがついたりすると、少しお値段がね、変わってきますけど、でも、いつも私言うんですけど、マンションは、そうですね、築年数がそんなに古くないマンションは、基本的に大きな地震があっても、ぺしゃんこって倒れることはないので、家の中が安全だったら、家を引いて避難生活を送ることが絶対できます。で、避難所は空間が限られているので、そこに入れる人も限られてくるし、そこに知らない人たちと一緒にフラットな空間でずっと生活するのは、やっぱりちょっと辛いものがあるし、お家の中で普通の時も何かあった時も、自分のお家で自分の好きなように暮らせるって空間はすごく大事だと思っているから、と、家の中で物が割れて散乱してるって危ないとか、ね、火事が起きるとか、そういうことないお家を保っておくことってすごく大事だと思うんです。ただ、非常食揃えるより危なくないお家、しかもその瞬間だけじゃなくて、災害が起きたその後の生活も危なくないお家を整うということは、まず防災の超超基本だと思っていて、なので、家具の転倒防止器具もそうだし、家具の選び方とか、あと家具の置き方とか、そう、あと消火器もそうなんですけど、お家を安全にしとくことってすごくこう、今改めて新しい生活空間を作るってところをスタートした、この段階で、すごくそこは意識して作ってあったなと思いました。前の自宅は、自宅に住んでいて、東日本大震災が起きて、そこを再構築していく感じだったのですけど、今回はゼロスタートみたいなとこから始まったので、そういう視点ってやっぱり必要なんだなと改めて思って
1: そうですね。なるほど。じゃあ今、おばあちゃんちのものを生かしたり、処分したりしながら、でもだいぶものがない状態のところから、聖子さんがやりたいスタイルの防災をそこにどんどん少しずつ詰め込んでいけてるって感じ。
0: そうですね。そう、だから本当、テレビボードにテレビの転倒防止のベルトつけるのも、なんか改めてやった感じがしたし。そうですね。祖母の時は、テレビボードがなかったので、で、祖母は低い生活をしてたから、テレビ床に置いてたんですよ。だから、転倒防止も何も特にせず。で、倒れても、その祖母がいつもいるところと、テレビの間に、座卓があったので、座卓の方に倒れるから、まあ、そんなに危なくないでしょうってことで、転倒防止もしなかったんですけど、今回、こうやってテレビボードを入れたので、ちゃんと高さもあるし、止めようかなと思って止めて。楽しいですね。
1: いいですね。なんかこう、いろいろなところ、多分、仮にお部屋を変えて収録をしたとしても、そこから見えるものすべて聖子さんは、なんか、これは防災に関してはこういうことをこう考えて用意しましたとか、こういうふうにしたので、ここにこんなふうに置いてますみたいなのが、全部出てきそうで面白いですね。さすがです。ということで、今回は、今収録していらっしゃる場所が、おばあちゃんの、聖子さんがご自宅の他に、おばあちゃんが亡くなったことによって譲り受けた、お家の中で今収録されているということで、そこで考えていらっしゃる、実践していらっしゃる防災についてお話を伺いました。はい、聖子さん、じゃあまた次回もよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え。今日は防災砲弾ということで2回目お届けいたしました。また次回もお楽しみに。時刻は8時4分を回りました。ここで1曲お送りします。 高橋優くんの虹お届けした後にコマーシャル、コマーシャルの後は湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養のコーナーです。

0: 加圧卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: 出光パークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: 湯沢市倫理法人会では、毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: 時刻は8時12分を回りました。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたします。5月5日火曜日、鯉のぼりのごとく。5月の風物詩として親しまれてきた鯉のぼりは、古くから子どもの健やかな成長を願う象徴として受け継がれてきました。水流に逆らい力強く進む鯉の姿には、困難に向き合いながらたくましく成長してほしいという願いが込められています。鯉のぼりを見ても、子ども自身が自分は見守られていると意識するわけではないでしょう。しかし家庭や地域で大切に掲げられるその姿は、周囲の願いや思いがそっと寄り添っていることを感じさせてくれる存在であるはずです。また鯉のぼりを掲げる大人にとっては、子どもの成長を願い挑戦を温かく支える姿勢を思い起こさせてくれるものです。こうした挑戦を促し、必要な時には支えるという関わり方は、家庭だけでなく職場でも同じだと言えるでしょう。職場でも互いが自分の役割を果たしながら、相手の力を発揮できるように支え合うことで、組織全体の成長につながっていきます。鯉のぼりが力強く風を受けて空を進む姿になぞらえ、私たちもそれぞれの場で前向きに歩んでいきたいものです。

今日の心がけ、積極的に挑戦しましょう。湯沢市倫理法人会がお届けする職場の教養。このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。

時刻は8時16分を回りました。湯沢市からのお知らせ、資生堂よりのコーナーです。まずは生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてのお知らせです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しています。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方です。受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日金曜日まで。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。お電話でのお申し込みはできません。お手数をおかけしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。元気アップ運動教室に関するお問い合わせは湯沢障害学習センター、電話番号 73-1132 0183-73-1132 までお願いいたします。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお知らせいたしました。

続きまして音楽の街湯沢5月の月一コンサートのお知らせです。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート若葉のコンサートを開催します。一部はスインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。二部は七里による演奏です。歌とギターピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢5月の月一コンサートに関するお問い合わせは音楽の街湯沢推進協議会電話番号 73-2163 0183-73-2163 までお願いいたします。音楽の街湯沢5月の月一コンサートのお知らせでした。

続いて赤ちゃんお話し会のお知らせです。三沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせ。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。赤ちゃんお話し会、5月9日土曜日午前10時30分から11時まで湯沢図書館で開催します。予約は必要ありません。参加は無料です。途中で泣いたり寝たりしても大丈夫。お子さんの様子に合わせて途中で出入りしていただいても大丈夫です。どうぞお気軽にお越しください。赤ちゃんお話し会、湯沢図書館での開催です。お問い合わせは 73-3040-0183-73-3040 です。赤ちゃんお話し会開催のお知らせでした。時刻は8時22分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

0: パソコンが変になっちゃった。
1: それはウイルスに感染したんだよ。
0: どうしよう、何もしてないのに。
2: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌します。

0: ませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: You are listening to FM Utopia。
3: 時刻は8時25分を回りました。ここで一曲お届けいたしましょう。映画ヘアスプレーよりストップザビート。

0: ストップザビートお届けいたしました。時刻は8時30分を回りました。私ですね、昨日の夕方にクマを見たんですけれどもね、クマを見たことで初めてクマを見ましたということで警察に通報するという経験をしてみましたが、それに伴いましてですね、ああじゃあもうクマの情報っていうのはこんなに身近にあるんだということをもう自分自身の自分事としてねすごく強く感じたんですよね。で、秋田県のサイトクマダスに自分の LINE を連携させてですね、その情報を逐一受け取ることができるっていうね、そんなサービス昨日から利用しています。で、ね、これがね、私は随時お知らせするっていうのを選択しているんですが、結構ね入ってきてるんですよね。地域を選択してどこの情報を取りたいのかっていうこともね選べるので、私は住まいがある横手市と、それから勤め先であるねこの湯沢市と、それから行くであろう、これからいろんなところ行くであろう宇後町とか東成瀬村とかね、県内のこうポイントをチェックして、そこにクマが出た場合に情報が随時送られてくるっていう、そんな設定にしました。そうしたところ、今朝もですね早くからあちこちでクマがね活発に動いてますね。5月5日4時45分朝ですね、横手市大森スゴウダでいいのかな、月のワグマ、老犬大森前の職員駐車場に1メートルほどのクマ1頭がいるのを目撃という情報が出てます。それから6時5分同じクマでしょうか、大森町で月のワグマ目撃されておりまして、走って山に逃げたという情報も寄せられています。また、6時5分、こちらも大森町の大山神社付近、子グマ、こちらは約1メートルの子グマ1頭が目撃されています。大森出てますね。5月5日7時54分大森町の十日町で月のワグマ1頭が目撃されております。で、場所がちょっと変わりまして、今度は横手市ですね、横手市の山内、別のクマですね、これになりますとね、時間が6時30分、横手市山内イカダでいいんでしょうか、読み方、田んぼの中を移動する体長約1メートルのクマ1頭を目撃、その後クマは南東イカダアザ久保方向に移動した、民家までの距離は約100メートルといった場所に月のワグマ目撃されていますという情報も入っています。こんな感じで逐一こう目撃情報が入りますと、秋田県庁の LINE アカウントから私の LINE にメッセージが入るというシステムですので、ぜひ秋田県クマダスで検索してみてください。皆さんも LINE お使いという方多いと思いますので、最新情報が入るこちらのシステムもぜひご活用ください。時刻は8時33分を回りました。それではここで一旦コマーシャル。コマーシャルの後は、こんちのマジカルお片付けのコーナーです。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば、
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: 緒方総裁会館推奨電話、最新の設備と湯沢宇賀地初の両型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式前方

0: 版をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、推奨電まで。
1: You are listening to FM Utopia.

0: さあここからは今日のマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今千穂先生をお迎えしております。今千穂先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。あの前回の放送をね、アンコール放送という形で別の時間枠でも放送したりしてるんですけれども、前回はいやいやめでたくですね、あの番組の時間内に全てのテーマ、ね、結論までを話し終え、ね、今日は大事なことが3つあるんですって言って3つ言わないで終わったみたいなのとか私たちの進行がね横にそれ
1: いやいや
0: 言ってしまう
1: ね。きょうちゃんのせいではございません。いやいや皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。
0: 2人で作っているコーナーなのでね2人で瞑想していくっていうことがよくあるんですが、前回は全部その話したかったことまで話し終え最後の5分で、じゃあもうフリートーク大丈夫ですねって言って、実はそのフリートークですごいいい話をね先週していただいたんですよ ね。
1: まさにザ片付けの
0: ね、そこをちょっと今日はじゃあ深くお話ししていただこうと思います。
1: はい、はい、ちょうど1週間とちょっと前ってことですよね、お話したのね、あの我が家であった出来事なんですけども、あの、もともとのきっかけは、あの父がねちょっと病気しちゃって、ね、あのこれまでね長く営んできた農業を、あの、これを機会にまず自分の体を第一に考えるっていう方にね、こうシフトしたっていうことがきっかけだったんですが、じゃあ、あのお家の中のものも、あの時間を見つけてね、あの整理していきませんかっていう、あのそれは私があの提案というかね投げたんですけど、その時に母が、あのまずオラナ持ってたも俺オラナ持ってたものだばみんな投げるよんたものばりだべったっていうね、これそのまんま の、あの口調なんですけど、ね、秋田弁分かる方は分かったと思うんですが、あのまあね、あの今使わないで捨ててしまうようなものばっかり持ってるよっていうようなね、意味だったんですけど、そんな風に返ってきたので、じゃあ今使うものだけにしてみないって、でやっぱりねあのめんどくさいって、ね、なったんです。その時はね、じゃあ10分間だけ私と一緒にあのやってみないって言ったら、あの立ち上がってくれたんですよ。なのでそのまんまあの衣類をね、あ衣類だったんです、あの母が向かったのは。
0: あ、そっか、ジャンルは何でもいいんですもん ね、そっかそっか。
1: でも母の中に、浮かんだのは衣類だった。

0: ったみたいでね、で衣類が収納されてるあのタンスのところに行って、はい、10分ってなるとかなりコンパクトだから、まあ、1段ねやってみておしまいっていう感じで、まあ、ちょうどいいかななんて思って、まあ、始めたんですけども、結局あの4段こう開いてみて、
1: はい、
0: で一番下はねあの着物とか、あの大事な着物っていうよりも何ですかね、こう行事の時に着るようなあのちっちゃい子供が、うん、あのどんぶく、
1: はい、
0: どんぶくって分かります？中綿が入ったこう羽織みたいな、寒い時にねこう着る、はい、しかもそれねあのうちの息子が、はい、まだお座りくらいだから1歳とかね、そのくらいに着せたようなものだったんですよ。 うわこれ見たことあるねって、あの写真に撮ったやつだよねって懐かしいなんて言いながらね、ただそこはちょっとこうパンドラの箱っていうか、あのジャッジするのに時間がかかりそうな思い出のジャンル、思い出のものね、グッズだったので、そこはちょっともうあのそうだねって懐かしいねって言ってあのスーッと閉めたっていうね。
1: なるほど、いただけ、まあ、確認をして、
0: そうそうそう、うん、現状確認だけしてね、はい、まあ、そこは引き出しあの閉まったんですけど、残り3段を結局はあの衣類入ってるもの全部出して、
1: 3段もすごい、
0: ね、あの今着よう、これから着ようかなって思ってるものだけこのエリアというかね、ちょうどこうござがね1枚こう、はい、敷いてあるところがあったので、そこに出して、あと他のはこっち側っていうかね、ござじゃないところっていう風に、まあ、2択にしてもらったんですね、
1: はい、
0: そしたら、なんと2択ができるっていう驚きの結果になりまして、
1: あ
0: つまりね、
1: はい、
0: 使います、それ以外だから使わないっていうことなんですけど、あの、まあ、自分もそうだったんですが、迷う、これ使わないわけじゃない、使わないわけじゃない、きっと使うみたいなね、心の働きがあって、あの手放さないみたいな風にこう分けたくなる、だからつまり3択にしたくなるっていうのがあったんですけど、あ
1: 現状使わない気がしてるけれども捨てたくもないみたいなところ、
0: はい、そうなんです。
1: うーん、
0: でも使うものだけそのござの上っていう風にしたら、母はもうきちっと
1: へ、
0: ね、でこっちの方大丈夫って言って、手放すの大丈夫なのって、こっちっていうのはね、そうござじゃない方にこう分けたお洋服、あと一部反物とかもね出てきたんですけど、あのやっぱり長いことタンスのこう下段の方にあったので、あのカビがねもう生えてしまっていて、でそれを何かにこう加工するっていうことはちょっと考えられないっていうので、だったって使わねべった、使わねべったって、まあ、こんな風に、ね、なっちゃったらっていうので、あといいって、親戚とかね、そのあの母のものではなかったんですよ、
1: はい、
0: その上の代の、ね、おばあちゃんにあたる、だから母にしてみると母の母ですね、義母、私にとっては義母様の義母様っていうことね、
1: はい、
0: だからその義母様の義母様の娘さんたちとかいらっしゃるので、
1: はい、
0: その親戚の、ね、人たちとかは大丈夫かなって言ったんです、それが以前聞いたことがあったって、
1: へ、
0: あったんですって、確認済み、
1: 言ってたわけです ね、
0: でもその母のところでやっぱりこうブレーキがかかってて、なので大丈夫っていうことだったので、じゃあまずこれを機にね、あのお別れして今使うものだけにじゃあ戻すねって言って、まあ、戻し方は関係なし、
1: はい、
0: だから収納を細かくこうルールは決めないっていうかね、使うものだけがそこの3段に入ってるっていう状態に、なのでね、その A 段って私はこう、ね、思ったんですけど、本当によく決断してくれたなっていうふうに思って、まあ、ちょっと後でね、お茶の時間に、同じ日です、
1: はい、
0: お茶の時に、あのなんで決めれたのって、そしたら、やっぱり持ってても仕方ないっていう、使わないっていう風に

0: 思ってはいたけど、その、まあ、きっかけが、まあ、あったからっていうかね、まあ、スタートできたっていうのと、あと持ってたらその次の代なんかおめでさん迷惑かかるべったっていうふうにね、まあ、そういうコメントがこう出て、まあ、そんなことちょっとおしゃべりしながらねお茶したんですけど、あの母ってこれまでなずっと何度となくね、そのこのタンスはどっから来たのとか、タンスいっぱいあるのでね、そしたらやっぱり代々のものがこう増えていって、まあ、今の数になってる、まあ、食器棚も同じように代々のものがあって、で新しいものを買った時にあの一番古いものはあの手放すっていうかね、まあ、あの処分するっていうことで一回物置に行ったんだと思うよ。あの父さんやっぱり痛ましいとって長さ持ってきたべった
1: って。あ痛ましい、久しぶりに聞いた。痛ましいと思って、ね、もう一回家に戻ってくるっていうパターン、はい、
0: とかね、あの あのどこか あの町内ですよね、なんか部落のお家でこう新しくこうお家を建て直すときに中の家具を整理した時にね、あのそんな場合新しくて痛ましいっていうのであ、はい、あのもらってきたっていうのがやっぱりこう長い年月の間に一つずつこう増えていって、まあ、この数になってんだよみたいな話をね何度となくまあ聞いて、何度となく聞くってね、
1: はい、
0: そうなので、まあ、そのおしゃべりもこれ今回のねこう英断につながったかなっていうふうにちょっと個人的にはね、まあ、思ってるんですですけど、あ
1: その日のおしゃべりだけ、会話だけではなく、それまでもう何度となくなんかあこれって どうしてここにあるのとか、そういうのをずっと聞いてたわけですね、お話で、
0: まあ、不思議に不思議に思ったからっていうかね。
1: あなるほど、
0: やっぱり自分の経験から言うとその収納グッズ、ね、先週カラーボックスの話してたと思うんですけど、はいはいはい、その空いてる空間っていうのを埋めたくなる心理ってあるんですよね、こう欠けてるって思うみたいです。なので空いてるところにやっぱり物を入れたくなるので、あの食器棚に入るだけの、まあ、瀬戸物が入ってますし、あそれでも一回処分してくれていたりとか、あとは別のところにね、あの寄せてもらったりとかそういうことしてきたんですけど、空いてるところにですねやっぱりまた別の瀬戸物じゃないものが入ってきたりしてて、
1: はい、
0: やっぱり物ってその入れ物に対応して増えていくっていうかね、そういうところあ あるなっていうふうにまあ感じていたので、
1: なるほ
0: どね、あのもう一回ねあの見直すっていうのをどうですかってその日は言わなかったです。もう素晴らしいとしか思わなかったので、はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございましたって言いました。
1: ありがとうございました。
0: 本当です。
1: 本当ねお疲れ様でしたですよ
0: ね。で結局ね3段、まああのまあ、確認したのは合わせて4段目もあったんですけど、それをその A 段タイムはですね、合わせて40分でした。だから本当に1段で、ね、終わるとすれば10分くらいで終わってたペースだったんで、ね、うん、でまあ、母はですね結構決められる女性でして、まあそうね、今の、まあ、エピソード聞いて、はい、なんかどうですかね、皆さんどんな風に感じましたか。
1: なんか今までお話伺ってた感じだと、お母さんの世代的にもね、なんか物をいっぱい自分の家に物を、招き入れるところにはあんまりハードル高くないけど、それをまたひとたび手放すとか、処分するってなると、いやいやちょっとそれは躊躇するなっていう、その世代の女性あるあるのね、そういうお考えをお持ちの方なのかなって今までのイメージでは思ってたので、
0: あじゃああれですよね、食器セットどうなってるかっていう話ですけど、
1: あそうですね、はい、お願いします。
0: あの私はもうアラフィフですね、フィフティ行きましたけど、はい、その親世代なので、まあ、80歳は超えているわけですよね、はい、で同居したのが、まあ、ちょっと10年近く、まあ、9年目ですね、はい、でその時から、ずっとおしゃべりの中でね、どうしてかこういうものがここのお家にはあるのとか、どうしてここに置いてるのとか場所ね、あと何聞いてきたかな、あのどういう食器が好きなのとかは聞いてきましたね。
1: なるほど、
0: お洋服とかね、うん、何色好きとかね、うん、そういうの聞いてきま

0: ましたね、いろいろ。
1: へえ、うん、あ、なるほどね、うん、質問をする、あの本当にあの同居嫁の素朴な疑問みたいな感じ、
0: うん、
1: なんでこ、例えば、まあ、なんでここにこの花瓶置いてあるのとか、
0: うんうん、
1: この額なんでここに飾ってるのみたいなのを素朴な疑問として聞いたときに、
0: うんうん、
1: お母さんが自分で飾ったものとか、なぜそこにあるのかが分かるものであれば、うん、あ、これはなとか、
0: うん、
1: あの誰々さんが描いた絵だよとか、うん、いついつの記念の写真だよとか言えるけど、うん、ずっと例えばまあ代々そのうちにね、お母さん自身もお嫁さんで来たりすると、
0: うん、
1: 私が嫁に来た時からもうすでにここにかかっていたとかなると、
0: うん、
1: なんでだべなみたいな感じになりますもん ね、
2: 多分自分もね同じことってあると思うんですよ。
1: ありますね、
2: あのもう景色になっているっていうね、
1: はい、なんでここにあるのかと改めて聞かれると、
2: ね、そもそもなんでだっけっていう
1: ね、ありますね、
0: うん、
1: はい、
2: そんなことねいろいろ聞いてきて、
1: はい、
2: その好みじゃないものとか、それほど思い入れが強くないなさそうだなっていうような食器とかね、
1: はい、
2: あの最初のあの整理の時、それなんでかっていうと、あの私たちが同居しますって入ってきた時に、
1: はい、
2: あの持ってきた瀬戸物とかを入れる場所がなかったから、
1: う
2: ん、でも入れるとこなかったんで、
1: はい、
2: こっからここまでっていうか、あのこのぐらいの大きさのスペース、あの私たちの場所で使ってもいいみたいな感じですかね。で、あの、まあ、こう交渉っていうか、
1: うん、
2: 話し合って今収まってるスペースっていうのが、まあ、大体決まってて、ちょっと今ちょっとドキッとしました、自分で喋ってて、
1: はい、
2: あのね、うん、やっぱり同居して9年目になったら、
1: はい、
2: 随分物増やしたなって思いました。
1: はい、
2: 私がね
1: 千穂ちゃん世代のところで増やした、
2: うん、
1: うん、
2: ああまあでも具体的にはなんだ、うん、何増えたかな、あのゴミ袋を収納しておくスペースとか、そのパントリー、
1: はい、
2: うん、保存しておくなんかこう食品をねとか、あのスペアの予備の食品とか、増えるわかめちゃんとか、そういうこと、
1: 増えるわかめちゃんが増えてる、
2: はい、そういうところがまあ増えてきたなみたいなふうには思いましたね。これでいいのかっていうのをちょっとあの聞いてみたいと思います。
1: あ、ね、なるほどね、うん、でも決められるお母さんだっていうのが実はそうだったっていうのが分かると、うん、質問しがいがありますね。じゃあ一緒に決めていこうっていう気持ちになれませんか、
2: うんうん、あ、うん、まあ、そうですね、まあ、母の持ってるものを、うん、あのちょっといろいろ聞いてみると、
1: うん
2: うん、その一つ上のお母様、義母様の義母様が持っていたお洋服とか、
1: うん、
2: 瀬戸物とかを引き続き使ってるっていうケースも結構あって、うん、ね、母ってね、
1: うん、
2: あの物欲すごいない人なんだなっていうのが分かってきたんですよ、うん、
1: 自分の好みでサダを買うみたいなのはあんまりなく、そのまま受け継いだものを使って、
2: 一つもないって言ってましたね。間違ってないと思います。
1: なるほど、うん、
2: 瀬戸物はないはずですね。お洋服はね、うん、ある、うん、ありますね、
1: は
2: あ、うん、ただ自分が買ってきたお洋服プラス、うん、その上の世代の方のお洋服っていうのも、
1: ま
2: あ、あって、まあ、今回その整理の対象になったんですけど、はい、
1: うん、
2: お母さんがまあ着たいなとか、あそこに行くときはこれ着るのよみたいなのが、
1: うん、
2: あるんだったらそれはきっと絶対必要だから、それは大事にしたらいいと思うぐらいな感じでですね、
1: とやっぱり、
2: うん、
1: いやもう何年も暮らしてて見てるけど使ってるとこ一回も見たことないみたいなのが、
2: うん、
1: まあ、子世代にもそういうのがあると、うん、ついそれを言ってしまいたくなりますが、
2: うん、
1: まあでもそれを言うのではなくて、
2: うん、
1: これなんでここにずっとあるんだろうねみたいなのを一緒に考えてみるみたいな方が、
2: うんうん、
1: もしかしたらスムーズに考えやすいんでしょうかね。
2: ね、
1: うん、やっぱ頭しにね、
2: そう、うん、自分もね、あの娘がもうすっかり大人になったので、
1: はい、
2: 娘から、
1: うん、
2: なんかもうそれっていらなくないって言われたら、
1: はい、
2: やっぱりちょっとドキッとするっていうかね、
1: うん
2: うん、ま、あのそ逆に相談に乗ってもらうかもしれないですけ ど、
1: なるほど、
2: 例えばお洋服とかは結構娘のアドバイスっていうか、
1: うん、
2: これどう思うっていうのは聞くんですよね、
1: はい、
2: 私はね、
1: うん、
2: そうすると結構客観的にっていうかね、自分とは違った意見が返ってくることもあるので、うん、
1: はい、
2: まあ、まあまあまあまあ、そこはこうだから似合わないって言われたら 考えますけど、うん、どうなんだろうねぐらい

0: 変な感じで戻ってきたら、うん、あのやっぱり自分の中でこう会議っていうかね、うん、また自分と相談するみたいな感じで、まあ、残すか手放すか決めていくかなって思います、
1: うん、なるほどね、うん、人によってもまたこだわりポイントとかも違うでしょうしね、うん、
0: 大事にしたいものはね、うん、あの大事にするってことでいいと思うので、うん、まあ、今回は私はそういうふうにこう決めましたっていうところに納得感があればね、うん、まあ、どっちでもいいんじゃないかと思いますね。
1: なるほどね。ゴールデンウィークももうそろそろ終盤です。今日、うん、明日で終わりというところで、うん、お片付けしようかなと考えている、
0: ね、今日いいお天気ですよ、
1: ね、方がもしいらっしゃれば、うん、今日の小西先生のあの小義母さんとの、うん、やり取りなんかも参考にしていただけたらと思います、ね、ま
0: あ、何のために持ってることにするっていうね、はい、あのまあ、家族であっても自分自身であってもね、あの、まあ、問いですかね、
1: はい、
0: ちょっと大事にね聞いてみてもらえたらいいかなと思います。
1: ぜひお声掛けは決めつけではなく問いでお願いしますということですね。小西先生、はい、今日もどうもありがとうございました。じゃあね、そろそろあのエンディングなんですけれどもね、小西先生と一緒にあの、うん、熊情報を、秋田県の熊ですからね、うん、湯沢市駒形町の八つ表西川面で月のワグマが6時20分に目撃されております。現場付近で熊を目撃、熊は川を渡り西側稲川スキー場方面の山に入っていったと。体長は 0.8 メートルから1メートル、警察に通報して警察が現場をパトロール警戒、周囲に被害はありません。目撃場所は民家まで250メートルほどの地点だということで、6時20分の出来事。これから川面方面の山に入ろうと思っていらっしゃる方はこちらもぜひあの頭の片隅に置いていただきたいなと思います。
0: そうですね、
1: はい、ということで皆様この後も素敵なお時間、今日も一日良い時間をお過ごしください。小西先生も良い一日をお過ごしください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。皆さんもというわけでこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 毎度ありがとうございます。有限会社、前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、林内ガス衣類乾燥機、カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは、日本子育て支援大賞2020を受賞しました。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3MHz。